Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: On je slikar koji je prve poteze povlačio kao dječak. Takmičio se u talentu još u gimnazijskim danima, osvajao sportske titule, pokretao poslove i podizao porodicu, ali nikada nije napustio platno. Fikret Ivričić dokaz je da sudbina može imati mnogo puteva, ali da pravi poziv uvijek pronađe način da opstane. U galeriji portreta otkrivamo kako su zanat i građevinska škola oblikovali njegov osjećaj za kompoziciju, kako su putovanja donijela prve uljane boje, zašto je slike godinama poklanjao drugima i šta danas znači atelje kao njegovo utočište. Govorit ćemo o porodici, prijateljstvima, sportu, kolonijama i planovima, o životu ispunjenom bojama koje ne blijede. Gospodine Ivričiću, evo možemo reći da su geni čudo. Čini se da je vaša sudbina životni poriv i možemo svakako reći poziv određen davno prije vašeg rođenja. Naslijedili ste dar za umjetnost, evo prva linija za koju znate, to je svakako vaš Amidža, a prije svega kada je riječ o umjetnosti, to je slikanje i bez obzira na uloge koje vam je život namijenio, možemo reći da ste ostali vjerni sebi.
1: Pa prije svega da vam kažem, očito je kako je to gensko nasljeđe. Mora se prihvatiti činjenica da je moj Amidža u Beograd otišao na studije vajarstva, a izvanredan slikar je bio. Je li to, a vjerovatno je neka linija porodična, tako da sam ja definitivno definisao sebe još u osnovnoj školi. Kad sam išao u osnovnu školu na Pazar, tada sam počeo precrtavati koje kakve stvari, sličice male.
0: Bukvari i čitanke.
1: Bukvar, čitanke i tako dalje. Vadio sam odatle koje kakve sličice i to precrtavao. Sa mnom je u školu išao i ovaj Čorbić Nezir.
0: To je već bilo slika. U gimnaziji, je li
1: to
0: tako?
1: Je kasnije bilo
0: da, u gimnaziji.
1: Ali tako da smo to nekako, kad smo došli u kontakt, ja i on, znali smo se, onda sam naravno ja vidio šta on radi, on je imao isto tako veliki dar za slikarstvo i onda smo se uslovno govorim počeli takmičiti ja i on u razredu ko će bolje. Radila se u to vrijeme ornamentika i ono sve kako je školska zadaća zahtijevala. Tako da smo mi, Boga mi, stasali na određen način. Kasnije je Čorbić otišao naravno svojim putem, ja svojim.
0: Ali bila je to zdrava konkurencija, možemo reći.
1: Bila je zdrava konkurencija iz prostog razloga što interes je postojao kod nas dvojice. To je veoma bitno. Postojao je kod drugi, međutim, kod nas se to više definisalo i prepoznatljivo je bilo strane učiteljice i nastavnika Sali Spahića, koji je tada u gimnaziji predavao slikanje, odnosno crtanje.

0: U radionici gdje sam radio, sam nacrtao sliku jezero sa dva čamca, jedrenjaka i jednom terasom ukrašenom cvijeću. To je taj detalj o kome se radi, gdje sam to u pozadini materijala lesonita na pozadini hrapovoj strani preparirao i nacrtao tu sliku koja je danas dan. To je jedna od mojih najstarijih slika koju ja poznajem.
1: Vjerujem i najdražih.
0: I najdraže, nažalost, evo je u Tuzli, ali ne mogu do nje da dođem i tako dalje.
1: A šteta, zaista.
0: Zaista, ovi kojima sam poklonio, oni su preselili na onaj svijet, tako da ja nisam mogao doći.
1: Ali u sjećanju je
0: ali
1: ostala,
0: u sjećanju je ostala slika, da. Ne može to nezaboravno
1: svakako
0: nešto.
1: Svakako da jeste. Evo, tak. Nakon školovanja, već smo spomenuli preduzeće Gradina, zapošljavate se u tom preduzeću Stara Gradina, dakle, mnogo ste putovali po zemlji, po gradovima bivše Jugoslavije. Tada ste došli u kontakt sa uljanim bojama, ovdje su bile teže dostupne, vi ste i sebi obezbijedili i tako. Tada se bavite slikanjem i tada nastaje slika koja je, evo možemo reći, obilježila vaš život, dala vam jednostavno potvrdu da je ono što radite dobro. Do tada ste poklanjali slike, tako ali jedna, je. Evo recite o kojoj je riječ pa, i sve ono što se dešavalo do i posljednje.
0: Pa naravno, kad sam se zaposlio u Gradinu, građevinsku firmu, to je jedini radni staž u državnom sektoru, tada sam bio zadužen za kontrolu osnovnih sredstava unutar firme, to mi je bio referat i to sam vodio. A obzirom da su gradilišta bila od Beograda, Korčule, Hvara, Zagreba i tako dalje, tamo smo sve imali gradilišta i onda sam definitivno u Tuzli, tada nije bilo ni kupi četkice kako treba za umjetnike, sve se to na strani.
1: Da bile su školski, ali
0: naravno.
1: Ne one koje su vama odgovarali.
0: A onda uljane i boje i tako dalje, da ne govorim o tome. Naravno, obzirom da sam ja puno putovao po ovim gradilištima i radio, onda sam naravno iskoristio priliku pa kupovao te uljane boje i tako dalje. I onda sam naravno to kući kad sam dolazio, onda sam počeo da radim definitivno s uljanim bojama i došlo je u situaciju jedno vrijeme da sam vidio fotografiju u našeg stakloresca u Tuzli da jednu Rembrandtovu malu reprodukciju, ona je bila jako mala, imam je i sada, i od te male reprodukcije putem rastera, raster je znači podjela na fotografiji linija, i sa tog rastera i te male slike, ona je možda jedna 25 sa 15, ja sam napravio sliku Rembrandtovu noćnu stražu, napravio sam sliku 2 metra i 30 sa 1,70 m.
1: Da.
0: Tada sam napravio tu sliku, donio je u firmu, nisu vjerovali.
1: I niste znali koliko vrijedi?
0: Ma, apsolutno nisam znao, nisam prodavao slike do tada.
1: Kao što rekao, poklanjali
0: ste. Poklanjao sam slike pretežno, kad sam radio u firmi dole, ona je kaže, de mi ovo, de mi ono.
1: A živjeli ste u isto vrijeme u malom stanu, u Mosniku sa suprugom i tada dvije kćerkice.
0: Pa stan je bio mali,
1: 30 kvadrata, da.
0: Tako da sam ja u tom malom stanu, uza zid, bez ikakvog štafelaja i bilo čega i pomoćnog sredstva, ja sam pravio slike.
1: I?
0: Rastezao platno.
1: Ispričajte nam, šta se desilo sa tom smjenom noćne straže?
0: Pa evo ovako, mislim, tu sliku kad sam donio u firmu, niko naravno nije ni s glave povjerovao da je to. Tog dana kad sam je donio, izašlo je kompletan projektni biro sa 5-6 inženjera i oni su frapirani bili otkud ja tako nešto veliko da nacrtam i tako nešto dobro. I sad kad su došli, pojavio se jedan šef gradilišta iz Zagreba sa Trešnjevke, pojavio se da kupi tu sliku Raden Kotašević neki.
1: Ali vi niste znali
0: ali
1: koliko
0: ja nisam
1: da,
0: znao
1: da tražite
0: cijenu,
1: za
0: nemam,
1: sliku,
0: ja nisam
1: da.
0: Nikad to. Ja samo znam da sam upotrijebio dosta vremena i da sam imao jako puno strpljenja i to je za mene bio strašan izazov.
1: Kako
0: tako nešto rad, to je stvarno nešto.
1: Takva razlika u dimenzijama.
0: I onda, naravno, i to, onda sam ja rekao, evo vi otprilike se u dijelu umjetnosti kao arhitekte pokušajte vi napravite neku cijenu.
1: Ja odoha vi se.
0: Ja

0: Vi procijenite.
1: A vi, eto, procijeni izvršite. Prošlo je izvjesno vrijeme, zovu me napolje, šta je? I kaže, mi smo odredili cijenu, eto, ovaj Radenko kaže, evo, ja sam dao prijedlog i to. U to vrijeme, ja sam dobio za tu sliku 7 svojih ličnih dohodaka.
0: Zato i kažem, to je nešto što vam je u tom momentu...
1: Ja sam ostao frapiran na to. Prošlo je 2-3 dana, neka Mirjana Žabica isto iz firme, ona kaže, jao Fikrete, pa vi prodali sliku.
0: A i ona željela.
1: Pa prodala sliku, prodao sam sliku, kaže, htjela sam jako.
0: Slika je otišla na Korčulu.
1: A slika otišla na Korčulu.
0: A zatim je i Mirjana.
1: A onda i Mirjana i ona napravi minjoj sliku i ona iste novce dala.
0: I također otišla na Korčul.
1: I ona je otišla na Korčul, tako da sam i treću misleći kako će to meni ostati. Međutim, poklonio sam tu sliku i ta treća slika je otišla na Korčul.
0: Znači, Korčul znači, trenutno ima tri smjene noćne,
1: na sve strane. Tako da je četvrta slika koju se nacrtao i danas dan, još i nisam nikad izložio, nažalost, ali imam namjeru, jer imam jednog isto velikog slikara Van Dijka, kojeg sam od njega skinuo također jednu veliku reprodukciju. Blizu je ovi dimenzija smjene i noćne straže i kanim, ako Bog da, da negdje u jesen, kad bude zajednička izložba udruženja likovnih umjetnika, da izložim i te dvije, i te dvije slike, da se to vidi, jer one datiraju 69. a 71.
0: Evo, spominjemo te 60. godine, jako su bitne i u privatnom smislu za vas. Tako. Ženite se tada, supruga Raza, evo Razija, zatim dolaze dvije kćerke, rekli smo, sve počelo u Mosniku. Tako. One su vam, rekao ste mi, i najveći ponos i najveća podrška. Sada su tu, naravno, zetovi, unučići, jedna velika, lijepa, složna porodica.
1: Tako je.
0: I svi ste tu jedni za drugim.
1: Tako je.
0: I evo, vi ne biste mogli baviti s ovim bez vaše supruge.
1: Naravno, kad sam došao i oslužio vojni rok, onda sam došao iz armije i naravno po igrankama, obzirom da je u mene supruga dobro plesala, mislim da ne bi imala šansi kod mene da i loše plesa.
0: Našli ste
1: Nema
0: se.
1: Govor. I obzirom da sam ja baš to išao i po takmičenjima i tako dalje, kada je ples u pitanju. I onda naravno našli smo se, počelo se hodati po igrankama iz Desorina, nakon godinu i pol dana, znači 65. godine, smo se ja i supruga Razija moja
0: vjenčali,
1: upoznali i tada smo se uzeli, otišli smo privatno stanovati da bi dobili kasnije ovaj mali stančić, tako dalje, dole u tom malom stanu dobili smo čerku Sandru.
0: Zatim dolazi Alisa.
1: Jeste, pa onda dolazi Alisa i tako dalje. Oni formiraju svoje porodice također. Sandra ima dva unuka, oba dvojica su teniseri. Jedan je na koleđu u Americi, a drugi je trener tenisa u Singapuru. A ovo dvoje, jedna je završila fakultet, a četvrta je od druge kćerke, ona je u ovih dana položila vozačke. Znati,
0: a vama srce kao kuća.
1: A srce kao kuća zato što u toj kući stanujemo svi zajedno.
0: Da, kuća tri je porodica, ovoga puta u Slavinovićima,
1: je
0: li tako?
1: Zadovoljstvo, kuća je u Slavinovićima i naravno tada počinje era privatnog
0: posla, svakako. Yes, evo, s bratom otvarate autolakirersku radnju, je li tako?
1: Yes, to sam radio sa bratom.
0: Da, poslije dolazi nešto drugo, pekara. Poslije,
1: od zatim... 74. do 80. sam radio s bratom privatnom. On svoju firmu, ja svoju. Radili smo izvanredno dobro i naravno moja supruga je nastojala da ja se otkačim od tog posla, jer to je jako nezahvalan posao, prašine su prisutne, lako vitrovanje i tako dalje. I ja sam na njenu inicijativu stvarno napustio i 80. godine, 83. godine osnijemo našu firmu Gore kući. Tad je počeo raditi Firasal.
0: Pekara. Sada nešto drugo, sada
1: pa
0: su to kolači, ali evo kćerke.
1: Pekare su počeli proizvodnja kolača nedugo zatim. Držali smo to 30 godina pekaru, pa smo je zatvorili, a proizvodnja kolača i dalje ostala.
0: Ostavili ste...
1: Ostavili u amanet, kao...
0: Generacijama koje dolaze.
1: Jeste, upravo.
0: Ali evo, u sve to vi ste uvijek pronalazili vrijeme upravo za slikanje, za slikarstvo.
1: Naravno.
0: Moramo spomenuti i sport, izuzetno važan dio vašeg života.
1: Itekako.
0: Kao što rekoh, supruga Raza, nevjerovatna podrška, jer trebalo je podržati sve te vaše aktivnosti.
1: Mora se prihvatiti činjenica stvarno da je neka druga osoba mjesto Raze, ne bi to išlo kako valja, sigurno, jer puno vremena
0: ljubav,
1: i danas dan na kraju krajeva, iskreno govoreći, moja supruga ostaje kod kuće uz nekad, eto, ja činim ono koliko mogu, volim da kuham, to mi nije uopšte strano, zato što je moja porodica iz petog, šestog koljena bila kuharska porodica,
0: aščijska
1: porodica.
0: Znači i taj ste gen
1: tako da je to,
0: ste sve
1: svi smo
0: gene.
1: Znali u kući kuhat, vjerujte. Tako da to, eto, i danas dan mi apsolutno nije, subota i nedlja i moji su dan kad ja kuham i
0: kad pravim. Raza odmara.
1: E, pa eto, ona je odmara, Boga mi, ja uletim i preko dana.
0: Pa dobro, to je tako.
1: Tako mora
0: se
1: drugčije.
0: Evo, spomenuli smo sport, mali nogomet, ekipa Gradine. Bili ste prvaci Jugoslavije.
1: Naravno.
0: O prvacima Tuzle da i ne govorim. Evo, kad se sjetimo tih dana, zašto baš mali fudbal? Šta je to što...
1: Pa iskreno govoreći, ja sam počeo Pionirima Slobode da treniram. I nedugo zato, zbog svojih obaveza, nisam mogao ispratiti taj fudbal. Imao sam afinitete jer sam ga uvijek igrao i kao dijete. I naravno, kasnije se formiralo u ovom našim firmama, se kasnije počelo je takmičenje firmi radničkih sportskih igara i to je preraslo više na državni nivo. Išli smo u Skoplje na državno prvenstvo, išli u Herceg-Novi, išli u Rijeku, išli u Zagreb i tako dalje. A najkvalitetnije ono što smo odradili, ekipa Gradine, je učešće na Beogradskom otvorenom prvenstvu Jugoslavije za mali nogomet i mi smo se prijavili kao ekipa, tako da smo mi odavde iz Tuzle 17 puta putovali autobusom i 17 puta pobjedili i u finalu smo dobili Splav iz Zemuna 2-1 i to je bila kruna.
0: Da. Vratimo se sada slikarstvu, moramo reći da kolonije likovne čine jako značajan dio vašeg života, to je i udruženje likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona, izuzetno ste aktivni. Evo, šta vam zapravo znače kolonije? Dakle, osim inspiracije, tu je i druženje, druženje čini nevjerovatno veliki dio vašeg života. Pa evo, to ste nekako sve sklopili u tim kolonijama.
1: Itekako, moje vrijeme je strašno iskorišteno. Ja sam uvijek gledao da ga iskoristim.
0: Evo, baš imam takav osjećaj, da.
1: Iskorišteno je uvijek moje radno vrijeme i kad je u pitanju slikarstvo i kontakti, prije svega poslije rata ovoga zadnjeg, ja sam se naravno učlanio u ULTK, tako da smo i danas dan upravno sam odboru tog udruženja, tako da eto, djelujemo i radimo. Naravno, gledamo da privučemo što više mlađih slikara i tako dalje, i dolaze slikari i tako. Što se tiče kolonija slikarski, tu ima od 10 do 12 termina u toku godine. Od Bihaća, Mostara, ne znam, ovo oko Tuzle, Sarajeva i tako dalje, tu ide redovno.
0: I svaka tu, iskustvo za sebe.
1: Svaka iskustvo iz prostog razloga, to možete naći profila. Naprimjer, evo samo naveću jedan primjer, da u Bihaću nas bude oko 112 do 120 slikara iz 12 zemalja. I to vam je jedno bogatstvo, iskreno govoreći, u smislu iskustva, gledanja na slikarstvo, raznih načina slikanja, što je veoma bitno, i ti uvijek možete nešto
0: učite,
1: spoznati
0: život,
1: i naučiti.
0: Svakako bogatstvo.
1: To vam je strašno bogatstvo, ja to koristim, jest da supruzi nije drago, ali Bože moj,
0: reko
1: kompenzirat ćemo, otićemo u travnik na burek. Pa,
0: eto. I eto, i to bi bilo to.
1: Tako.
0: Moram reći, evo, da ovaj razgovor snimamo u vašem ateljeu, dakle, jednom prostoru tako punom pozitivne energije, lijepih boja, nevjerovatno lijepo, evo moram vam reći, sjediti ovdje i dijeliti ovu priču s vama. Koliko vremena ovdje provodite?
1: Ovdje provodim, znači ljeti dolazim u pola devet, 8.15 do pola devet, do pola četiri, četiri.
0: Znači radno vrijeme.
1: Radno vrijeme, ja svaki dan provedem ovdje, a sad u zimskom periodu od 9 do 3. 2-3 sata moram malo otići kući i tako dalje.
0: Da obiđete, tako naravno. Da. Evo, kad smo došli, zatekli smo vaše prijatelje, oni odoše na kafu, naravno. Čekat će i vas, dakle, tako prijateljstvo, je. Druženje, te kafe s prijateljima su vaša svakodnevica.
1: Iskreno govoreći, reću vam još jednu malu tajnu.

0: Ovdje su neka dobro pile i jela. Vidite koje su stolice, sve su bile.
1: Ove boje mirisa čini se zamaskirale.
0: Ništa im ne smijeta kad se pije i dobro meze.
1: Pa kako da ne?
0: Tako da to ovdje je bilo dobre grupacije i to dobri tuzlanski ljudi koji sam nažalost izgubio. I,
1: ali evo, tu je veliki broj vaših
0: novi,
1: prijatelja i danas,
0: novi,
1: svakako. Jes. I nakon snimanja, pretpostavljam, idete s njima na te redovne
0: tako
1: kafe.
0: Je,
1: to je zapravo ono što sada evo trenutno
0: pa,
1: ispunjava naše dane.
0: Idemo u pravi kafić, moram ga reklamirati, lijepa priča.
1: I tamo vi imate svoje lijepe priče.
0: Tamo imamo lijepe priče svakodnevno.
1: Svakako.
0: Osim subota i nedelje.
1: Pa dobro, nekad morate posvetiti se porodici, svakako. I evo, za kraj recimo i to da ovoga ljeta planirate u Sarajevo. Šta ste nam to pripremili, odnosno šta to pripremate sarajevskoj publici, šta je ono što vas čeka, evo, pripreme su u toku.
0: Pa evo, iskreno govoreći, ja već od, u Sarajevu, u kući Sevdaha sam već izlagao dosta tri puta, pa u crkvi Svetog Ante jedan put, pa još u jednoj galeriji u Sarajevu, znači imao sam negde pet izložbi u Sarajevu i one su vrlo bile pozitivne i korisne i hvala Bog korisne u smislu financijskog dijela. Bilo je dobro i prodaje i tako dalje, jer morate i opravdati, valja reproducirati
1: svakako
0: materijal
1: da.
0: I tako dalje. Ovaj, tako da mi se zaista ide i otići ću, vjerovatno imam spremljeno dosta novih slika koje nisu gore viđene. Iz prostog razloga, tamo u kući Sevdaha u toj avliji je veoma zahvalno izlagat, zato što tu dolaze zaista fini ljudi
1: tu,
0: iz umjetnosti,
1: da.
0: Pjevanja, sevdalinke i svi drugi profila ovaj, iz Sarajeva dolazi tu i to je preko čitavog dana aktivna, što se ne dešava apsolutno, recimo kad izlažete u nekim galerijama.
1: Da, upravo to.
0: Tako da to zaista vrijedi otići gore i napraviti izložbu.
1: Evo, ja vam želim još mnogo velikih projekata, projekata koji će vas ispuniti, odnosno vaše srce, evo, mnogo dobrih izložbi, mnogo kafa s vašim prijateljima i dragim ljudima, vašom porodicom i hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama prije svega što ste ovo uradili za mene. Ovo mi puno znači, a druga stvar, i drago mi je da ste došli baš u ovaj ambijent i stvarno sam zahvalan.
1: Hvala vama što ste nas ugostili.
0: Hvala lijepo.

sépulcre là-bas, et là le crucifix.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro, poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije 7 Tuzla i dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je utorak, 29. dan septembra. Jutro u našem gradu hladnije, sa malo magle, trenutno je tek oko 6 stepeni Celzijusa, ali će tokom dana biti toplije uz temperature do 25 stepeni Celzijusa u Tuzli, najavljuju meteorolozi za ovaj utorak. Naš grad polako ulazi u novi radni dan, a mi ćemo naredna dva sata provesti zajedno uz korisne informacije, zanimljive priče i goste. Donosimo pregled najvažnijih događaja iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, zatim servisne informacije, javljanja uživo i naše redovne rubrike utorkom. Između ostalog govorit ćemo o Svjetskom danu srca, prisjetit se važnih događaja iz naše prošlosti, a ugostit ćemo i predsjednika Sabnora Tuzlanskog kantona Zlatka Dukića sa kojim ćemo razgovarati o literarnom konkursu za učenike osnovnih i srednjih škola. Slikom uživo ćemo nešto kasnije i do preduzeća Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla, gdje ćemo saznati više o novim linijama i novim autobusima. Toliko za početak, dok pijete prvu jutarnju kafu, spremate se za posao, školu ili jednostavno započinjete dan, ostanite uz RTV 7, sa vama smo do 9 sati. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je sinoć jednu od svojih najboljih utakmica u posljednje vrijeme. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju rezultatom 4-2 i napravili veliki korak u Ligi nacija. Inače, naša reprezentacija je u prvom kolu Ligi nacija upisala remiju u gostima kod Poljske, a sada su stigla i 3 boda. Pobjeda u gostima kod Rumunije donijela je i skok na FIFA rang listi. Naša reprezentacija tako se sada nalazi na 58. mjestu na FIFA rang listi. Tako je Bosna i Hercegovina nakon pobjede u Rumuniji napravila skok od 3 pozicije. Naša reprezentacija svoju narednu utakmicu u Ligi nacija igra naravno protiv Švedske u petak na domaćem terenu. Čestitamo našim Zmajevima, a iza nas je još jedan dan ispunjen događajima, aktivnostima i informacijama važnim za građane Tuzle. U rubrici Tuzlanska 24 sata u narednim minutama podsjećamo na najvažnija jučerašnja dešavanja iz našeg grada. Ukratko i na jednom mjestu u nekoliko minuta.
1: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Slanoj banji te svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Tuzla, jučer je obilježena 34. godišnja

godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Formiran 29. septembra 1992. godine sa sjedištem u Tuzli, drugi korpus imao je značajnu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine. Kroz njegove redove prošli su brojni borci, a među 9 heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata bila su i trojica pripadnika drugog korpusa, Senad Mehdin Hođić, Hajrudin Mešić i Nesib Malkić. Ovom prilikom je još jednom ukazano na značaj njihove žrtve i doprinos svih pripadnika drugog korpusa odbrani države. Tuzla će 2. oktobra povodom dana oslobođenja grada ponuditi cjelodnevni program za građane i posjetioce. Tokom dana će biti organizovan prigodan sadržaj, dok je centralni dio večeri rezervisan za muziku i sport. Na Trgu Slobode od 19 sati nastupa Hanka Paldum, koja će publici prirediti koncert povodom ovog značajnog datuma. Nakon koncerta od 20 sati i 45 minuta na Trgu Slobode bit će organizovano javno gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Organizatori pozivaju građane da 2. oktobar provedu zajedno na Trgu Slobode uz prigodan program Sevdalinku i navijanje. Na Trgu Slobode jučer je održana javna zdravstveno-edukativna akcija Srednje medicinske škole Tuzla posvećena promociji zdravih životnih navika i prevenciji bolesti srca. Posebnu pažnju privukao je vizuelni performans učenika 3. razreda koji su formirali veliko ljudsko srce. Građanima su bili dostupni besplatni zdravstveno-edukativni punktovi na kojima su učenici i profesori zdravstvene njege mjerili krvni pritisak i šećer u krvi te procjenjivali rizik od dijabetesa. Grad Tuzla nastavlja radove na sanaciji i proširenju javne rasvjete na području svih mjesnih zajednica. U 2026. godini završeno je i proširenje rasvjete u Požarnici, Donjim Čaklovićima i naselju Gradovrška u Solini. U okviru redovnog održavanja nastavlja se i modernizacija javne rasvjete postavljanjem LED rasvjete i sanacijom postojećih elemenata s ciljem veće sigurnosti građana. Služba za komunalne poslove, zgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle potpisala je ugovore za sanaciju i proširenje vodovodne mreže na 12 lokacija na području grada. Vrijednost ugovorenih radova iznosi više od 450.000 konvertibilnih maraka. Istovremeno, u toku su i radovi na sanaciji vodovodne mreže u ulici Fra Grge Martića, vrijedni oko 302.000 konvertibilnih maraka.

Dubrovnik je na današnji dan 1189. godini sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom, kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni, bez ikakvih ograničenja i nameta, nazvan Povelja Kulina bana. Ovaj dokument je ne samo najstariji dosad pronađeni očuvani bosanski državni dokument, nego i jedan od najstarijih državnih dokumenata kod svih južnoslavenskih naroda i država. Njen značaj ogleda se u dva područja, historiji bosanske državnosti i historiji bosanskoga jezika. Sa prvog aspekta može se reći da je Kulinova povelja rodni list bosanske državnosti. Iz njenog sadržaja jasno se može uočiti činjenica da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara, mada o tome postoje dokazi i iz 10. stoljeća. Također, u povelji se uočava da je Bosna već tada imala prijateljske odnose sa Dubrovnikom, koji su se nastavili održavati kroz iduća stoljeća, te da je tada bila razvijena i trgovina na cijeloj teritoriji tadašnje bosanske države. To govori da Bosna nije bila zatvorena i da je održavala veze i sa drugim državama. Još jedna važna činjenica o kojoj svjedoči ova povelja jeste postojanje pisarske kancelarije na Banovom dvoru, što dokazuje dugu tradiciju pismenosti na bosanskom tlu, a često se kultura, a ponekad i kulturni nivo jednog naroda, veže upravo za početke pismenosti kod toga naroda. Na današnji dan 1885. godine patentiran je prvi motocikl, djelo Daimlera i Maybacha. Motocikl je svakako najrasprostavljenije prijevozno sredstvo sa pogonom na fosilna goriva u historiji čovječanstva. Teško je precizno reći koliko ljudi na svijetu danas vozi motocikl, ali svakako da je riječ o milijunima.

dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje i svaka pjesma truje.

A sada nešto i za naše najmlađe gledaoce. U današnjem šarenom telefončiću govorimo o izumima koji su na različite načine promijenili svijet. Kako su nastali, ko ih je napravio i slično saznaćemo u rubrici za naše najmlađe. Slijedi šareni telefončić.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o malim izumima koji su postali veliki i naučnicima koji su svijet učinili ljepšim i pametnijim. Ko je izumio svjetlo? Možda ste čuli za Thomasa Edisona. On je najpoznatiji po sijalici, ali evo jedne male tajne. Sijalicu nije izmislio samo jedan čovjek. Prije Edisona mnogi su pokušavali napraviti lampu koja radi na struju, ali sijalice su trajale kratko i često su se kvarile. Edison je bio uporan, ponavljao, popravljao i na kraju je napravio sijalicu koja je trajala dovoljno dugo i bila je praktična. Zato ga danas zovemo čovjek koji je donio svjetlo u domove. Kako radi magnet? Magnet je kao mala nevidljiva supermoć. Ima dvije strane, jednu koja privlači i jednu koja odbija. Najbolje privlači metal, eksere, iglice i šarafiće. Kad magnet približiš metalu, kao da kaže, hej, dođi vamo, ti si moj drug. A kad približiš dva magneta istim stranama, oni se guraju i kažu, uuu, ti si mi preblizu. Nikola

Tesla, čarobnjak struje. Nikola Tesla je bio čovjek neverovatne mašte. Zamislio je svijet u kojem struja teče daleko kroz žice i osvjetljava gradove. I to je zaista i uspio. Šta je Tesla uradio? Napravio je sistem koji koristi naizmjeničnu struju, istu onu koja dolazi u vaše kuće. Izumio je posebne motore i uređaje. Sanjao o bežičnom prijenosu energije. Njegove ideje bile su toliko napredne da su i danas inspiracija naučnicima. Evo jedna zanimljivost o Nikoli Tesli. Kao mali, Tesla je pravio turbine od kišnice i igrao se vodenih točkića. Marie Curie, dama koja sjaji. Marie Curie bila je naučnica koja je istraživala nešto čarobno. Materijale koji svijetle sami od sebe bez baterije i struje. Ona je otkrila dvije nove stvari u prirodi, polonij i radijum. I zbog toga je dobila čak dvije Nobelove nagrade, što je rijetko čak i za odrasle naučnike. Zašto je Marie Curie važna? Njena istraživanja pomažu doktorima da otkriju bolesti i da liječe ljude. Ponekad izumi ne moraju biti veliki da bi bili važni. Neki od njih su tako jednostavni, a koristimo ih svakog dana. Spajalica, olovka, alarm, brava i naravno telefon. Svaki izum je počeo malom idejom u nečijoj glavi. Dragi naši mali prijatelji, naučnici nisu čarobnjaci. Oni su znatiželjna djeca koja su porasla, a nikada nisu prestala pitati, a zašto? I vi možete biti mali izumitelji. Posmatrajte, pitajte, pravite i maštajte. Možda baš vi osmislite nešto što će promijeniti svijet.

Kao i svakoga jutra oko pola osam, sada je vrijeme i za prvi jutarnji servis. Provjeravamo šta se tokom protekla 24 sata događalo na području Tuzlanskog kantona. Evo i najvažniji servisnih informacija. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona

gasili 3 požara na području Tuzle. Što se tiče vodovoda, uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli, a također uredan je i odvoz smeća i higijena grada, kazali su u javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a u nastavku jutarnjeg programa pogledat ćemo i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnijih biometeoroloških prilika, uz svježije, unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje oblačenju, te ugodnije, toplije dnevne sate, većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivirana.

0: A sada ćemo se prisjetiti i jednog događaja od jučer u našem gradu. Naime, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Slanoj banji te svečanom akademijom u Narodnom pozorištu u Tuzli, jučer je obilježena 34. godišnjica od formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovoga puta je još jednom ukazano na značaj njihove žrtve i doprinos svih pripadnika drugog korpusa odbrani države tokom rata.
1: Prije 34 godine u Tuzli je formiran drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na značaj obilježavanja ove značajne godišnjice ukazali su ratni komandanti, predstavnici boračkih udruženja i gradske vlasti u Tuzli. Penzionisani general major Armije Republike Bosne i Hercegovine Sead Delić podsjetio je da aktuelna dešavanja u svijetu i regionu mnoge ponovo podsjećaju na period s početka 90. godina u Bosni i Hercegovini, kaže.
2: Pa nažalost, evo, nakon 34 godine svaki dan ukazuje nam da je svijet bremenit nizom opasnosti, pa mnoge stvari koje se dešavaju u bližem i daljem okruženju u mnogome podsjećaju na period 92. godine, 91. 92. godine, u kome je drugi korpus Armije Republike BiH obezbijedio, osigurao borbom, žrtvama najboljih sinova i kćeri da danas živimo u miru i slobodi i da danas živimo u daleko boljim i povoljnijim okolnostima za patriote Republike Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine sad, jer smo u odbrambenom smislu daleko jači i organizovaniji nego što je to bilo 92. godine.
1: Za boračka udruženja godišnjice poput ovih imaju poseban značaj zbog očuvanja sjećanja na poginule, ali i podsjećanja na ulogu drugog korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine, kazao je Recep Muratović, predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzle.
3: Izuzetan značaj, s obzirom da znamo da je korpus, drugi korpus bio neorganizovaniji i branio je daleko najveću teritoriju, imao je najviše pripadnika. Posebno nama je značajno na današnji dan da damo značaj i da se objasni uloga i doprinos studentskih jedinica u sastavu drugog korpusa.
1: Ratni načelnik grada Tuzla Selim Bešlagić podsjetio je i na snagu drugog korpusa, ističući da nijedan od njegovih komandanata i vojnika nije procesuiran za ratne zločine, što, kako je kazao, govori o odnosu prema pravilima ratovanja i ženevskim konvencijama.
4: A onog momenta kada je donesena odluka o formiranju Armije Bosne i Hercegovine, u tom momentu Tuzla je pokazala da je spremna da u roku od 24 sata faktički formira prvu tuzlansku brigadu. Prva tuzlanska brigada je bila prva brigada u Armiji Bosne i Hercegovine i samim tim to je početak formiranja i drugog korpusa koji za toga okupio sve snage po naređenju predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Grad Tuzla, kazao je gradonačelnik Zijad Lugavić, nastavlja njegovati kontinuitet sjećanja na drugi korpus koji je branio Tuzlu, Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu, kaže. Obilježavanje godišnjice bilo je prilika da se oda počast svim pripadnicima drugog korpusa, posebno onima koji su svoje živote ugradili u odbranu naše zemlje, kazao je Lugavić.
5: Ne, u to doba to su mogli samo najveće patriote i najveći ljudi koji su stavili zajednički život, antifašizam i vrijednosti zajedničkog života ispred svog života, života svojih porodica i koji stali odbranu ovih univerzalnih vrijednosti. Naša je dužnost da baštinimo kontinuitet sjećanja i da svake godine obilježavamo ovaj značajni datum kada na način da njihova borba i njihovo opredjeljenje za jedinstvenu, nedjeljivu, suverenu Bosnu i Hercegovinu ravnopravnu za sve narode, nacije i sve dobre ljude u Bosni i Hercegovini. To je naša dužnost i mi im to najmanje dugujemo.
1: Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježjima na Slanoj banji u Tuzli, u Narodnom pozorištu upriličena je i svečana akademija. Čuvanje sjećanja na drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine ostat će obaveza i budućih generacija, poručeno je.

Pratite jutarnji program Radio Televizije Sernam Tuzla. Vrijeme je i za rubriku Eko minute, rubriku posvećenu temama koje se tiču zaštite okoliša, prirode i odgovornog odnosa prema prostoru u kojem živimo. Slijede Eko minute.

Širom svijeta 22. septembar se obilježava kao svjetski dan bez automobila, koji predstavlja vrhunac i završetak Evropske sedmice mobilnosti. I ove godine ovaj datum služio je kao globalni podsjetnik na važnost smanjenja oslanjanja na privatne automobile, te potiče građane da se okrenu održivim i ekološki prihvatljivijim načinima kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla ili korištenje javnog gradskog prijevoza. Mnogi gradovi širom regije i svijeta tim povodom organizovali su posebne aktivnosti, privremeno su zatvorili uže centre za motorni saobraćaj ili osiguravali besplatni javni prijevoz kako bi skrenuli pažnju na problem zagađenja zraka, buke i gužvi u urbanim sredinama. Vrelo Miljacke, smješteno u Gornjim Palama u podnožnju planine Jahorine, jedno je od prirodnih mjesta koja privlače posjetioce čistim zrakom, slapovima, hladovinom, šume i netaknutim pejsažom. Međutim, posljedice dugotrajnog perioda visokih temperatura i manjka padavina vidljive su i na ovom izvorištu, gdje je količina vode svedena na minimum. Vrelo Miljacke nalazi se na nadmorskoj visini od 1010 metara, oko 2 km od centra Pala i približno 20 km jugoistočno od Sarajeva. Izvor planinske rijeke, čije je korito obloženo sedrom i mahovinom, uobičajeno predstavlja prizor koji privlači brojne posjetioce i fotografe. Miljacka rijeka koja protiče kroz Sarajevo nastaje spajanjem Paljanske i Mokrajinske Miljacke. Paljanska Miljacka izvire u Gornjim Palama, a oko 13 km nizvodno u selu Dovlići spaja se sa Mokrajinskom Miljackom i zajedno formiraju rijeku koja nastavlja prema glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Vrelo Paljanske Miljacke posebno je atraktivno tokom toplih ljetnih dana. Slapovi, svježi planinski zrak i hladovina šume čine ga mjestom za odmor i bijeg od gradske svakodnevnice. Netaknuta priroda na izvorištu decenijama privlači ljubitelje prirode i fotografe, a pejzaž i čist zrak čine ovo područje jednim od prepoznatljivih prirodnih lokaliteta u okolini Sarajeva. Ipak, visoke temperature i nedostatak padavina u proteklom periodu ostavili su vidljive posljedice na izvorištu. Voda je u pojedinim dijelovima svedena na minimum, mijenjajući izgled vrela koje u uobičajenim uslovima karakteriziraju slapovi i snažni tok. Miljacka je opjevana u brojnim pjesmama i opisana u djelima mnogih pisaca, a poznata je i po velikom broju mostova duž svoga toka. Iako je mnogima poznata kao rijeka koja protiče kroz Sarajevo, njeno izvorište u podnožnju Jahorine ostaje manje poznato, ali izuzetno vrijedan prirodni prostor. Sahika Erčumen, svjetska rekorderka u ronjenju na dah, ambasadorica inicijative Nulti otpad i zagovornica zaštite morskog svijeta u Turskoj pri programu Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP-u, ronila je s morskim kornjačama kod obale Čajgazija u okrugu Demre u provinciji Antalija. Ronjenje je organizovano s ciljem podizanja svijesti javnosti. Trebalo je skrenuti nacionalnu i međunarodnu pažnju na ozbiljne prijetnje s kojima se suočava morski svijet u obalnim ekosistemima Mediterana. Poseban naglasak stavljen je na zagađenje plastikom, plovidbu velikih brodova i uništavanje prirodnih staništa djelovanjem čovjeka. Tijelo uginulog mladunčeta Južnog Kita leži na obali poluostrva Valdes, gdje je prema zvaničnim podacima do 26. septembra uginulo najmanje 29 mladunčadi na području ovog dijela u Argentini. Alarmantan broj uginulih životinja na ovom području, koje je UNESCO 1999. godine proglasio lokalitetom svjetske baštine, izazvao je ozbiljnu zabrinutost naučne zajednice. Istraživači trenutno ispituju mogućnost izbijanja bakterijske infekcije koja je mogla izazvati erizipel kod mladih kitova, a konačni laboratorijski rezultati još se čekaju. Poljoprivreda i otpad glavni su izvori emisija metana u većini zemalja Zapadnog Balkana. Prema izvještaju Energetske zajednice, poljoprivreda prednjači u Albaniji i Crnoj Gori, dok

je u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji najveći izvor metana sektor otpada. U Srbiji ova dva sektora gotovo podjednako doprinose emisijama. U gotovo svim članicama energetske zajednice osim Ukrajine, poljoprivreda i otpad zajedno proizvode više metana nego energetski sektor. Metan je snažan gaz sa efektom staklene bašte. Prema procjeni zasnovanoj na periodu od 20 godina, jedna tona metana ima efekat zagrijavanja ekvivalentan emisiji između 82 i 87 tona ugljendioksida. Iz energetske zajednice ističu potrebu za boljim mjerenjem emisija metana, većom međunarodnom saradnjom i razvojem rješenja koja istovremeno mogu smanjiti emisije i podržati korištenje obnovljivih izvora energije. Europske šume od 2018. godine gube znatno više nadzemne biomase nego prethodnih decenija. Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Nature Geoscience, godišnji gubici od tada dostigli su najviše vrijednosti u posljednje 4 decenije. Istraživači su analizirali 216 miliona hektara šuma u periodu od 1985. do 2023. godine. Utvrđeno je da Europa od 2018. godine prosječno je gubila 46% više biomase godišnje po hektaru nego u periodu od 1985. do 2017. godine. Najveća žarišta zabilježena su u Češkoj, Njemačkoj, Poljskoj i Slovačkoj. Sječa je odgovorna za oko 82% ukupnog gubitka, dok je 18% posljedica prirodnih poremećaja, poput najezdi insekata, oluja i šumskih požara. Istraživači ubrzanje gubitaka povezuju s klimatskim promjenama, posebno češćim intenzivnim sušama, koje slabe stabla i pogoduju širenju potkornjaka. Istovremeno, slabi sposobnost evropskih šuma da uklanjaju ugljen dioksid iz atmosfere. Šumski ponor ugljika u EU smanjen je za oko 27% u odnosu na početak prošle decenije.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Polaganjem cvijeća na Slanoj banji i svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Tuzla obilježena je 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Formiran 29. septembra 1992. godine sa sjedištem u Tuzli, drugi korpus imao je značajnu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine. Tuzla će 2. oktobra povodom dana oslobođenja grada ponuditi cjelodnevni program za građane i posjetioce. Večernji program počinje koncertom Hanke Paldum u 19 sati, a nakon toga od 20 sati 45 minuta slijedi javno gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Grad Tuzla nastavlja radove na sanaciji i proširenju javne rasvjete na području svih mjesnih zajednica. U 2026. godini završeno je proširenje rasvjete u Požarnici, Donjim Čaklovićima i naselju Gradovrška u Solini. U okviru redovnog održavanja nastavlja se modernizacija javne rasvjete postavljanjem LED rasvjete i sanacijom postojećih elemenata s ciljem veće sigurnosti građana. Služba za komunalne poslove, izgradnje i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle potpisala je ugovore za sanaciju i proširenje vodovodne mreže na 12 lokacija na području grada. Vrijednost ugovorenih radova iznosi više od 450.000 konvertibilnih maraka. Istovremeno u toku su i radovi na sanaciji vodovodne mreže u ulici Fra Grge Martića vrijedni oko 302.000 konvertibilnih maraka.

stabilnih maraka. U Tuzli je u toku obnova objekta Arlekin uz Narodno pozorište vrijedne više od 327.000 konvertibilnih maraka. Projektom su obuhvaćeni unutrašnja sanacija, zamjena stolarije, obnova fasade i krova te unapređenje hidro i termoizolacije. Za projekat je Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo više od 252.000 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini će utorak preovladavati sunčano vrijeme uz lokalnu jutarnju maglu u kotlinama i uz riječne tokove. Temperature će se kretati od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevine i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Šume su jedno od naših najvećih blaga, pluća naših planeta i zelenilo koje liječi, smiruje i puni dobrom energijom. Ako ovog proljeća želite unijeti dašak šuma, hlada i ljepote drveća i u svoj vrt, za vas smo pomoću brošure koju je pripremila Osječanka Ines Pašić izdvojili 10 stabala čije su sadnice odličan odabir ako želite oplemeniti vrt i u njemu stvoriti pravu zelenu oazu koja će vas ispuniti mirom, srećom, ali i ponosom na svoj tako poseban i s ljubavlju održavan prirodni kutak, a detalje vam donosimo u nastavku rubrike Mali savjeti. Likvidambar. Lako se uzgaja na prosječnim, srednje vlažnim, dobro dreniranom tlu i na direktnom suncu. Ne toleriše sjenu, ali vrlo je prilagodljiv na razna tla. Dnevno mu je potrebno barem 6 sati sunčevog svjetla. Cvjeta od aprila do maja, nije otporan na izrazito niske temperature. Traži oslobađanje dovoljno velikog dijela vrta, najbolje u seoskim sredinama. Netličasta kelreuterija. Lako se uzgaja u prosječnom, suhom do srednjem, dobro dreniranom tlu na izravnom suncu, a prilagođava se širokom rasponu zemljišta. Toleriše sušu i veliki broj gradskih onečišćenja, a ime duguje tome što su joj cvjetovi skupljeni u metličaste cvatove. U jesen listovi poprimaju zanimljivu crvenu nijansu i podsjećaju na malene lampione, pa se zato naziva i lampion drvo. Naraste prosječno oko 7 metara. Drijem. Najbolje se uzgaja u prosječnom, srednjem dreniranom tlu na punom suncu, djelimičnoj sjeni. Preferira vlažna, organsko bogata tla. Ne kaže se uzalud zdravko dren. Naime, ovo je stavljeno.

Pablo izrazito otporno na bolesti i štetočine, pogotovo u klimi kontinentalnog dijela Hrvatske. Maksimalno će narasti do 8 metara, češće do 6, dobro se slaže s drugim biljkama pa ga je lako uklopiti u voćnjak ili vrt. Odlično funkcioniše uz biljke poput stabla, jabuke, perunika, ljiljana, rododendrona i azaleja. Japanski javor. Još jedno poprilično nezahtjevno drvo je japanski javor. Vrlo draga i popularna ukrasna biljka. Naziva se još i dlanolisni ili crveni mrežasti javor, a najbolje će uspijevati na sjenovitim i polusjenovitim mjestima. U jesen će vas počastiti predivnim bojama lišća, crvenom, žutom, ljubičastom i narandžastom. Voli područja s umjerenom klimom. Lako ga je oblikovati, a njegovo tlo je važno malčirati najmanje jednom godišnje. Raspon njegove visine može biti od 5 do 8 metara. Tulipanovac. Najbolje raste u vlažnom, organsko bogatom, dobro dreniranom, ilovastom tlu na izravnom suncu, ali bez problema se može prilagoditi i drugim zemljištima, jer sadnice iz uzgoja zapravo neće imati posebne zahtjeve vezane uz tlo. Toleriše polusjenu i izravno sunce, jer grane mogu oslabiti zbog nedostatka svjetlosti. Vrlo brzo raste, pa ga treba pravovremeno orezivati. Posebno će zasjeti u većim vrtovima. Njegovi vrlo dekorativni cvjetovi podsjećaju na tulipane, ali za njih je potrebno biti strpljiv, jer se uglavnom prvi put pojavi nakon 6 godina. Crvenolisna šljiva. Raste u prosječnom, srednje vlažnom, dobro dreniranom ilovastom tlu na izravnom suncu u polusjeni. Na mjestima do kojih najviše dopre sunčeva svjetlost, lišće poprimi najintenzivniju ljubičastu, dok su najzeleniji oni kojim su zaklonjeni sjenom. Naraste maksimalno do 8 metara, pa idealna i za manje vrtove. Jako dobro podnosi niske temperature, ali i gradske uslove. Cvjetovi se pojavljuju već u martu i aprilu u predivnim nijansama ružičaste boje. Jarebika. Ovo lijepo manje stablo najbolje se uzgaja na vlažnim, kiselim i dobro dreniranim zemljištima na punom suncu, a dobro će podnositi niske temperature. Iznimno je dekorativno i savršeno za vrtove u kojima može napraviti odličan hlad. Prilagodljiva je i lako se uzgaja i održava. Može živjeti i do 100 godina. U maju i junu razveselit će vas bijelim cvjetovima ugodnog mirisa, a nakon cvjetova pojavit će se atraktivni crveni plodovi. Malolisna lipa. Ova ljepotica raste na prosječnim, srednje vlažnim i dobro dreniranim zemljištima na izravnom suncu do polusjene. Preferira vlažna, bogata i dobro drenirana tla, ali prilagodljiva je na većinu zemljišta. Tolerantna je prema zagađenju i nepovoljnim gradskim uslovima. Dobro reaguje na jako i često orezivanje, pa se može uzgajati kao živa ograda. Vijugava vrba. Lijepo i dekorativno stablo raste na prosječnim, srednje vlažnim, dobro treniranim zemljištima na izravnom suncu i polusjeni. Prilagodljivo je brojnim zemljištima, ne voli jedino izrazito suha. Urezuje se po potrebi u kasnu zimu ili proljeće. Osjetljiva je na oštre zime. Pogodna je za većinu krajolika i vrlo je lako održavati. Dobro toleriše orezivanje i oblikovanje, pa možete prilagoditi veličinu njene krošnje svojim željama. Indijski jorgovan. Predivno će stablo u svom punom cvatu privlačiti poglede svi koji pogledaju vaš vrt, a oplemenit će ga oni u trenucima u kojima drugo cvijeće već prestaje sa cvatnjom. Pa će najraskošniji biti krajem ljeta i ujesen. Dolazi u više sorti, pa se može odlučiti za neku od patuljastih, ali za stablo koje će doseći i do 20 metara. U julu, augustu i septembru potrebno je ukloniti sve ocale cvjetove. Ne zahtijeva komplikovanu brigu, bitno je da se nalazi na osunčanom i poluosunčanom mjestu, te da se sadi na dobro dreniranom tlu.

Za utorak 29. septembar najavljeni su sljedeći događaj. Povodom obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, delegacija vlade Tuzlanskog kantona 29. septembra položit će svijeće i odati počast na spomen obilježjima na Slanoj banji u Tuzli. Ceremonija počinje u 10 sati, a nakon ceremonije na Slanoj banji u 12 sati će biti održana svečana akademija u plavoj sali BKC-a Tuzla. U znak zahvalnosti Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine organizuje svečanu dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima iz općina i gradova sa područja Tuzlanskog kantona. Događaj će biti upriličen u 11 sati. Narodno pozorište Tuzla na svoj repertoar donosi popularnu komediju Budala na večeri. Predstava će biti izvedena 29. septembra u 19 sati i 30 minuta. Weberova Budala na večeri duhovita je britka komedija koja kroz niz neočekivanih situacija, zabuna i karaktera otvara pitanje ljudske sujete, predrasuda i potrebe da se nad drugim osjećamo superiorno. U centru priče nalazi se neobičan susret koji pokreće lanac događaja i pretvara na izgled savršeno osmišljenu večer u potpuni haos. U predstavi igraju Milenko Iliktarević, Edis Žilić, Remire Osmanović, Jasmina Dedić-Ibrić, Elvis Jahić, Siniša Udovičić i Mithat Kušljugić.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle,

mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje. Ne govorim ništa, prepusti se,
1: uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Polaganjem cvijeća na Slanoj banji i svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Tuzla obilježena je 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Formiran 29. septembra 1992. godine sa sjedištem u Tuzli, drugi korpus imao je značajnu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine. Tuzla će 2. oktobra povodom dana oslobođenja grada ponuditi cjelodnevni program za građane i posjetioce. Večernji program počinje koncertom Hanke Paldum u 19 sati, a nakon toga od 20 sati 45 minuta slijedi javno gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Grad Tuzla nastavlja radove na sanaciji i proširenju javne rasvjete na području svih mjesnih zajednica. U 2026. godini završeno je proširenje rasvjete u Požarnici, Donjim Čaklovićima i naselju Gradovrška u Solini. U okviru redovnog održavanja nastavlja se i modernizacija javne rasvjete postavljanjem LED rasvjete i sanacijom postojećih elemenata s ciljem veće sigurnosti građana. Služba za komunalne poslove izgradnje i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle potpisala je ugovore za sanaciju i proširenje vodovodne mreže na 12 lokacija na području grada. Vrijednost ugovorenih radova iznosi više od 450.000 konvertibilnih maraka. Istovremeno u toku su i radovi na sanaciji vodovodne mreže u ulici Fra Grge Martića vrijedni oko 302.000 konvertibilnih maraka. U Tuzli je u toku obnova objekta Arlekin uz Narodno pozorište vrijedne više od 327.000 konvertibilnih maraka. Projektom su obuhvaćeni unutrašnja sanacija, zamjena stolarije, obnova fasade i krova te unapređenje hidro i termoizolacije. Za projekat je Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo više od 252.000 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini će utorak preovladavati sunčano vrijeme uz lokalnu jutarnju maglu.

kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan, probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

usvojilo je rezoluciju o borbi protiv terorizma i sprječavanju finansiranja terorista. Rezolucijom je predviđeno uvođenje sankcija zemlji koja ne bude poštovala antiterorističke mjere. Na današnji dan 2010. godine u Las Vegasu je umro američki glumac Tony Curtis, koji je najveću slavu stekao ulogom u filmu Neki to vole vruće, u kome je igrao sa Marilyn Monroe i Jackom Lemonom.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Charles Darwin je rođen 12. februara 1809. godine, a umro je 19. aprila 1882. Rođen je kao peto dijete dobrostojeće engleske porodice. Njegov pradjed sa majčine strane bio je uspješni trgovac porculanskom i lončarskom robom. Sa svojom rođakom Emmom Wedgwood Darwin se oženio 1839. godine, a nešto kasnije preselio se na malo imanje Down House izvan Londona. Tamo je sa suprugom podizao 10 djece, od koje troje umrlo. Nakon završetka školovanja u elitnoj školi u rodnom Shrewsburyu, mladi je Darwin upisao medicinu na Univerzitetu u Edinburgu. 1827. izbačen je sa studija medicine i upisao se na Univerzitet Cambridge da bi postao sveštenik Engleske crkve. Tamo je susreo geologa Adama Sedgwicka i naturalistu Johna Henslowa. Henslow ne samo da je pomagao Darwinu da izgradi samopouzdanje, nego je svog učenika podučio kako da bude pažljiv i savjestan promatrač prirodnih fenomena i sakupljač primjeraka. Nakon završenog studija na Cambridgeu 1831. u svojoj 22. godini Darwin se uglavnom na Henslow nagovor ukrcao na brod HMS Beagle i pridružio se ekipi naturalista na naučnom putovanju po svijetu. Darwin je na tom putovanju dobio priliku da posmatra geološke formacije koje su pronađene na različitim kontinentima i ostrovima, kao i velik broj fosila i organizama. U svojim geološkim observacijama Darwin je bio najviše impresioniran učinkom koji su imale prirodne sile na zemljinu površinu. U to doba većina geologa zastupala je teoriju kako su pojedine vrste životinjskog i biljnog svijeta nastajale nezavisno jedna od druge, te da je svaka prošla kreacija uništena iznenadnom katastrofom, kao što su na primjer zemljotresi ili svijanja zemljine površine. Prema tom gledištu, vrste kreirane nezavisno jedna od druge nisu bile u mogućnosti mutirati, što ih je činilo nepromjenjivim za sva vremena. Katastrofičnu tezu, ali ne i nemutaciju vrsta, izmijenio je engleski geolog Sir Charles Lyell, koji je tvrdio kako zemljina površina prolazi kroz stalne promjene, što je rezultat djelovanja prirodnih sila kroz duži vremenski period. Dok je boravio na HMS Beagle, Darwin je zaključio kako mnoga Lyellova zapažanja odgovaraju onome što je sam uočio.

iako je također primijetio da kako se neki nalazi na koje je naišao kose s jednim dijelom gledišta koja je Lyell zastupao. Tako je, na primjer, zapazio da na arhipelagu Galapagos postoji jedinstvena vrsta kornjača američkog drozda i zeba, koje su, unatoč tome što su blisko povezane, različite u strukturi i prehrambenim navikama od ostrava

Nakon što se 1836. godine vratio u Englesku, svoje ideje o promjenjivosti vrsta objavio u dijelu Bilješke o transmutaciji vrsta. Darwin se u svom stajalištu o razvijanju organizama još više učvrstio nakon što je pročitao An Essay of the Principle of Population, odnosno Esej o principima populacije iz 1798. godine, dijelo britanskog ekonomiste Thomasa Roberta Malthusa. U tom dijelu Malthus objašnjava kako je ljudska populacija ostala uravnotežena. Naime, autor je tvrdio kako povećanje izvora hrane nije jednoznačno s geometrijskim rastom broja stanovnika. Kao ključne faktore naveo je oskudice i bolesti te društvena događanja poput rata. Darwin je odmah njegove argumente primijenio na životinje i biljke i 1838. godine načinio nacrt teorije evolucije putem prirodne selekcije. Naredne dvije decenije radio je na ovoj teoriji još nekim prirodno-istorijskim projektima. Kako je bio prilično bogat, nikad nije imao potrebu za dodatnim prihodima. Darwin je svoju teoriju prvi put objavio 1858. godine u novinama, istovremeno kada je to učinio i Alfred Russel Wallace, mladi naturalist koji je nezavisno od Darwina došao do istog zaključka. Darwinova teorija je u cijelosti objavljena 1859. godine pod naslovom On the Origin of Species, o porijeklu vrsta. Darwin je na knjizi o porijeklu vrsta radio pune 22 godine, u vrijeme kada je izašla prozvana je knjigom koja je šokirala svijet. Prodana je u potpunosti isti dan po izlasku iz štamparije, a štampano je još 6 izdanja ovog dijela. Reakcija na Darwinovu knjigu bila je veoma brza. Neki biolozi spočitavali su Darwinu kako ne može dokazati svoje hipoteze. Drugi su kritikovali Darwinovu koncepciju o razvijanju različitih vrsta iz jedne. Međutim, najžešći napadi na Darwinovu teoriju nisu dolazili od naučnika, već od strane crkvenih predstavnika. Oni su mu spočitavali da teorija o prirodnoj selekciji poriče uticaj Boga na stvaranje čovjeka i stavlja čovjeka na istu razinu sa životinjama. Ostatak života Darwin je proveo proširujući različite aspekte problema koje je postavio u svom dijelu. Stoga je kasnije objavio još nekoliko knjiga u kojima je te probleme nastojao obrazložiti. Važnost njegovog rada prepoznali su njegovi savremenici, te Darwin izabran u Kraljevsko društvo 1839. godine i u Francusku akademiju nauka 1878. Odana mu je počast i mjestom ukopa u Westminster opatiji nakon što je 19. aprila 1882. godine preminuo u mjestu Don u grofoviji Kent.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi

pronalazim. Politički subjekt za koji sam glasala. A zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedan od ukupno 7 korpusa u armiji. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a zona odgovornosti protezala se na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne i dijelom Posavine. Jučer su predstavnici grada Tuzla i gradskih boračkih organizacija i udruženja obilježili 34. godišnicu od formiranja drugog korpusa polaganjem cvijeća i svečanom akademijom, a danas će ovaj značajni datum obilježiti predstavnici vlasti i udruženja sa kantonalnog nivoa. Svjetski dan srca, koji se obilježava 29. septembra, prilika je za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih sudova, vodećem uzroku smrtnosti u svijetu, te podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. Bolesti srca i krvnih sudova su odgovorne za smrt jedne od tri osobe u svijetu, a procjenjuje se da se oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući i moždani udar, može spriječiti. O ovoj temi bit će riječi na današnjoj preskonferenciji u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. U znak zahvalnosti Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine organizuje svečanu dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima iz općina, gradova sa područja Tuzlanskog kantona. Dodjela će biti upriličena danas u Tuzli. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobijedila Rumuniju sa 4-2 u Ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza su u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u historiji reprezentacije. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u historiji naše zemlje, Edin Džeko. Grad Tuzla priprema uz koncert Hanke Paulom i gledanje prijenosa na Trgu slobode u Tuzli. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

U ovom programu donosimo najnovije vijesti, aktuelne informacije, naše redovne rubrike, zanimljive teme i naravno muziku za dobro raspoloženje. Budite uz Radio Tuzlu do 14 sati, s vama će se i danas družiti Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli!

po planu i programu, to jest da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada. Bile su to servisne informacije, a sve ostale vijesti potražite klikom na rtv7.ba.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Maslinovo ulje jedan je od glavnih izvora masti u mediteranskoj prehrani, a zbog sastava može biti kvalitetan izbor u svakodnevnoj ishrani. Ipak, kada je riječ o gubitku kilograma, važnu ulogu ima ukupna količina hrane i energija koju unosimo tokom dana. Ovo ulje bogato je mononezasićenim masnim kiselinama, a kada se koristi uz povrće, salate, mahunarke i integralne namirnice, može doprinijeti većem osjećaju sitosti nakon obroka. Osim masnih kiselina, maslinovo ulje sadrži i različite biljne spojeve koji se povezuju sa korisnim djelovanjem na zdravlje. Međutim, riječ je o namirnici koja je energetski bogata. Jedna supena kašika sadrži približno 120 kalorija, pa pretjerivanje može otežati stvaranje kalorijskog deficita potrebnog za mršavljenje. Zbog toga ga je najbolje koristiti u umjerenim količinama, kao priljev za salatu, uz kuhano ili pečeno povrće, mahunarke ili u različitim umacima. Maslinovo ulje, dakle, često je dio mediteranskog načina ishrane koji uključuje dosta povrća, voća, mahunarki, integralnih žitarica i ribe, dok se crveno meso i slatkiši konzumiraju rjeđe. Važno je naglasiti da nijedna pojedinačna namirnica ne može sama dovesti do gubitka kilograma. Za smanjenje tjelesne mase potrebno je da tokom određenog perioda potrošnja energije bude veća od njenog unosa. Zato maslinovo ulje može biti dio kvalitetne i uravnotežene prehrane, ali nije namirnica koja sama po sebi sagorijeva masnoće.
2: Radio Tuzla vam želi

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt.

Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedan od ukupno 7 korpusa u armiji. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a zona odgovornosti protezala se na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne i dijelom Posavine. Jučer su predstavnici grada Tuzla i gradskih boračkih organizacija i udruženja obilježili 34. godišnicu od formiranja drugog korpusa polaganjem cvijeća i svečanom akademijom, a danas će ovaj značajni datum obilježiti predstavnici vlasti i udruženja sa kantonalnog nivoa. Svjetski dan srca, koji se obilježava 29. septembra, prilika je za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih sudova, vodećem uzroku smrtnosti u svijetu, te podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. Bolesti srca i krvnih sudova su odgovorne za smrt jedne od tri osobe u svijetu, a procjenjuje se da se oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući i moždani udar, može spriječiti. O ovoj temi bit će riječi na današnjoj preskonferenciji u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. U znak zahvalnosti Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine organizuje svečanu dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima iz općina, gradova za područja Tuzlanskog kantona. Dodjela će biti upriličena danas u Tuzli. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobijedila Rumuniju sa 4-2 u Ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza su u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u historiji reprezentacije. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u historiji naše zemlje, Edin Džeko. Grad Tuzla priprema uz koncert Hanke Paulom i gledanje prijenosa na Trgu slobode u Tuzli. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.

0: Čim se izbori raspišu, a sigurno je da izborna utakmica počinje i mnogo ranije, građani i građanke svakodnevno su izloženi velikom broju informacija o političkim strankama, kandidatima i njihovim aktivnostima na televiziji, radiju, portalima i društvenim mrežama. Međutim, da li mediji mogu objaviti baš sve? Gdje je granica između informisanja građana i političke promocije? Koja pravila moraju da se poštuju tokom izbornog procesa? Mogu li građani prijaviti mediji za koji smatraju da je prekršio pravila i ko odlučuje da li je došlo do kršenja pravila? Ostanite sa nama i saznajte koja su pravila igre za medije u izbornom procesu. Dobrodošli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko to nije znao objasniti jednostavno. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o pravilima igre za medije u izbornom procesu sa Amelom Odobašić, pomoćnicom direktora za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, i Majdom Bahto-Kestentić, projekt koordinatoricom i pravnicom Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini. Amela, Majda, hvala vam stvarno puno što ste se odazvale našem pozivu da gostujete ovom podcastu. Evo, uskoro će nam krenuti sama izborna kampanja 4. oktobra i nekako idealno je vrijeme da malo podsjetimo i medije na pravila igre zapravo, odnosno kako on treba da se ponašaju, ali za početak, hajde samo da vidimo, evo možemo krenuti od Amela, od vas, ako je to okej. Šta je ono što je Regulatorna agencija za komunikacije zabilježila u prijetodnim izbornim ciklusima? Kakva su to možda kršenja medijskih pravila u elektronskim medijima bila u prijetodnim izbornim ciklusima?
1: Hvala Hasane. Kada su u pitanju poštivanje pravila Regulatorne agencije za komunikacije, mi uvijek naglasimo da je važno imati na umu nadležnost agencije, a to je nadležnost nad elektronskim medijima, to su televizijske i radijske stanice. Znači, agencija nije nadležna za web portale, online medije, društvene mreže. Ovo napominjem iz razloga što ćemo kasnije kada dođemo do prigovora i prirode prigovora koji se nama ulažu, jer će evidentno i po tim prigovorima da možda i dolazi do određenih problema, da tako kažem, u neprocesuiranju, jednostavno iz razloga nepostojanja nadležnosti.
0: Ali evo, konkretno u prijetodima, ovim nekim izbornim ciklusima.
1: Prigovori su uvijek, prigovori i izvršne mjere koje agencija izriče tokom izbornog perioda su uvijek jedna ovako interesantna i aktualna tema, i kad god iznesemo podatke, obično se onako javnost malo iznenadi. Evo, primjer radi, uzet ćemo prethodne izbore koji su bili 24. godine, lokalni izbori. Znači, agencija je u toj 30 dana predizborne kampanje zaprimila bilo svega 7 prigovora. Od tih 7 prigovora, jedan značajan broj prigovora nam je proslijedila Centralna izborna komisija na postupanje, a drugi su se prigovori koji su nam proslijedili politički subjekti, odnosili su se upravo na ove nenadležnosti agencije, a to je znači na sadržaje koji su čak i na video portalima, na vanjskim portalima, znači odnosili su se na sadržaje na društvene mreže i tako dalje. Agencija je, kasnije ćemo govoriti možda i o procedurama, kako se procesuiraju prigovori, međutim, mi nismo ustanovili da je došlo do kršenja poglavlja 16 koji definiše sve obaveze koje su elektronski mediji dužni da poštuju, tako da nije bilo izrečenih izvršnih mjera. Kada govorimo o sad predstojećim izborima, mi smo već zaprimili jedan značajniji u odnosu na prethodni period broj prigovora, i to od Centralne izborne komisije. Zaprimili smo 12 prigovora, međutim,

0: Zatim oni se uglavnom opet odnose na preuranjenu kampanju, odnosno na ove elemente koje agencija nije bila u mogućnosti da procesuira, jer njene nadležnosti nisu tu, znači i u okviru člana 7.1 koji se odnosi na preuranjenu kampanju, nisu jasno definisane. Znači, ukratko možemo zaključiti da se u ovim u predizbornim kampanjama elektronski mediji jasno znaju svoja pravila. Mi već dugi niz godina s njima u ovim periodima, znači predizbore, komuniciramo intenzivno, oni imaju svoje obaveze prema nama, to je da dostavljaju svoje planove, da poslije toga dostavljaju izvještaj i tu zaista nema, možemo reći da nema problema i sa sigurnošću možemo tvrditi da je u elektronskim medijima, da izborne aktivnosti prolaze bez ikakvih problema jer se zaista radi o jednom uređenom, u jednoj uređenoj oblasti sa jasnim nadležnostima regulatora i sa jasnim obavezama elektronskih medija.
1: To je zaista jako zanimljivo, pogotovo kada se uzme obzir taj mali broj prijava, mali broj nepravilnosti, jer ja mogu govoriti na primjer iz ugla čak koalicije pod lupom. Mi kada radimo naše monitoringe vrlo često dokaze uzimamo upravo iz medija da prijavimo kršenje određenih pravila izbornog zakona i zaista na osnovu velikog broja tih dokaza politički subjekti budu i sankcionisani. I sada to je vjerovatno i određena siva zona gdje nešto jeste izborna nepravilnost, ali s obzirom da je u vjerovatno kanalu, znači kojim nije definisano to obuhvaćeno, onda ne možemo i sankcionisati mediji na kojem se pojavila ta izborna nepravilnost. Ali evo, hajde, dotaći ćemo se malo toga i kasnije. Majda, kakva je situacija bila kada je iz perspektive Vijeća za štampu i online medije u prijetodnim izbornim ciklusima? Šta je ono što ste vi zabilježili? Je li kod vas bilo ovako malo prijava ili je nešto drugačija situacija?
2: Pa, kod nas je bilo manje žalbi nego što je to bilo u nekim ranijim izbornim ciklusima. Vijeće za štampu i online medije je samoregulacijsko tijelo i po svojoj nadležnosti je komplementarno nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Dakle, mi postupamo po žalbama na izvještavanje štampe i online medija u Bosni i Hercegovini. Ukoliko napravimo poređenje sa prošlim ciklusom, prošlim izbornim ciklusom za lokalne izbore, dakle 24. godinu, tada smo zabilježili 32 žalbe. Od toga se veliki dio žalbi odnosi upravo ovo o čemu Amela govorila na preuranjenu kampanju i na određene forme za koje mi nismo nadležni. Dakle, u pitanju su video sadržaji, društvene mreže, dakle neki granični slučajevi gdje zaista prestaje nadležnosti Vijeća za štampu i online medije, ali svakako bih istakla i žalbe na izostanak transparentnosti online medija, izmjene izbornog zakonodavstva tokom 22. i 24. godine su zaista u velikoj mjeri unaprijedile pravnu zaštitu, odnosno uredile medijski sistem time što su ponuđena potpuno nova rješenja, a online medijima, odnosno medijima koji će pratiti izbornu kampanju, je kroz izborni zakon uvedena obaveza da moraju biti transparentni, odnosno javno objavljivati podatke o tome ko je izdavač, ko je vlasnik medija, te sve ostale kontakt podatke na osnovu koji se može identificirati jedan medij, odnosno koji je to način na koji žalbenici, u konkretnom slučaju politički subjekti, mogu ostvariti svoje pravo na žalbu. Ukoliko se prebacimo u ovu godinu, zabilježili smo 28 žalbi za sada, iako još zvanično...
1: Što je već napredak, znači, odnosno prošli izborni ciklus?
2: Kada su u pitanju žalbe, jako je teško postaviti stvari tako da li veliki broj žalbi zapravo znači da mediji loše rade ili veliki broj žalbi znači da je porasla svjesnost o mogućim kršnjenjima. Ja bih uvijek rekla da su građani, u konkretnom slučaju Centralna izborna komisija koja nam je proslijedila ove žalbe o kojima sam govorila, zapravo i takako uspostavila dobru saradnju sa nama i zaista pokušavamo da sistemski smanjimo sva eventualna kršenja, ne samo izbornog zakona, zašto su nadležne Centralna izborna komisija, odnosno Regulatorna agencija za poglavlje 16, već i svi ostali akteri, odnosno samo regulatorno tijelo, kada je u pitanju eventualno kršenje kodeksa za štampane i online.

0: biraju elektronski mediji na koga je uložen prigovor, da se traži snimak tog određenog programskog sadržaja, jer ono što treba znati da agencija ne može na osnovu dostavljenih nekih snimaka, linkova i tako dalje, provesti niti jedan postupak, bilo da se radi o prelimi, timovi rade na i tu pozovemo i korisnika dozvole da nam eventualno dostavi i da izjašnjenje na navode iz prigovora i onda se radi ovaj procesuiranje. Ukoliko, znači, vodi se taj preliminarni postupak, ukoliko postoje elementi da se pokreće glavni postupak koji može rezultirati izricanjem neke od sankcija koje su propisane zakonom u komunikacijama, onda se ide na taj postupak. Međutim, ukoliko ne, onda se zatvara slučaj, obavještavaju se obje strane i onda idemo dalje. Ono što je također važno napomenuti jeste da je još jedan mehanizam kojeg elektronski mediji puno koriste, a to je posebno kada je u pitanju plaćeno političko oglašavanje, jer, a to je davanje mišljenja. Ono što posebno brine elektronske medije kada im neki politički subjekti dostave neki, na primjer, promotivni video, jeste da li on, ukoliko nisu sigurni, da li on možda sadrži elemente, da li je uvredljiv ili sadrži potencijalne elemente govora mržnje ili bi mogao dovesti do kršenja odredbi koji se odnose na zaštitu maloljetnika, onda oni taj šalju to agenciji na mišljenje. Agencija je obavezna da da mišljenje, znači opet što u što kraćem roku, i da ocijeni da li tu ima nekih elemenata prije nego što se, znači, da li bi se taj uopšte promotivni video mogao emitovati. Znači, to su svi neki mehanizmi koje koristimo kako bi ubrzali taj proces i kako bi na kraju krajeva elektronskim medijima, i to mi uvijek kažemo, da naš cilj nije primarno kažnjavanje, nego je zaista da sve tamo što možemo preventivno djelovati, da preventivno djelujemo i da im budemo na raspolaganju. Znači, koliko god je to moguće, ne sad da ne bi došlo do određenih kršenja, nego znamo da su i oni opterećeni puno, znači, sa velikim brojem aktivnosti, izbornih aktivnosti, tako da bi ipak tu sliku izbornih aktivnosti koja se daje u medijima, to bi ona bila što profesionalnija. Ono što naravno ne možemo uticati nikako, ne dajemo savjete o, ne znam sad, o nekim sadržajima kad kažu da je neki politički subjekt, recimo, dostavio saopštenje koje je da ocijenimo da li bi to moglo dovesti u tim slučajevima do nekog kršenja ili ne, nego evo pokušavamo zaista to. Ipak oni snose odgovornost prema uslovima dozvole za svaki emitovani sadržaj.
1: Majda, kakva je situacija u Vijeću za štampu i online medije? Da li, s obzirom na samoregulaciju, procedura je nešto drugačija kada vi zaprimite određenu žalbu? Kako izgleda ta procedura?
2: Procedura je zapravo skoro pa ista. Dakle, kada je neko nezadovoljan sadržajem bilo štampe ili online medija, bitno je da se obrati u pisanoj formi, istovremeno Vijeću za štampu i online medije, te mediju koji je objavio taj sadržaj. Dakle, vrlo je važno da mediji i Vijeće budu u komunikaciji od samog početka, jer se time, rezultati su pokazali, povećava stepen uspješnosti rješavanja žalbe. Naša intencija je da u svakom konkretnom slučaju sve žalbe pokušamo riješiti medijacijom, dakle saradnjom, razgovorom sa medijima, kako bismo uspjeli na taj način otkloniti eventualne nepravilnosti u medijskom izvještavanju, bilo kroz objavu odgovora, dopunu informacije, ispravku netačno objavljene informacije ili u slučajevima korisnički kreiranih sadržaja, odnosno komentara posjetilaca na internet portalima, uklanjanjem komentara koji zaista predstavljaju zloupotrebu prava na slobodu izražavanja, odnosno kojima se širi govor mržnje, diskriminacija, pozivi na nasilje, predstavljaju huškanje ili bilo kakav drugi oblik zloupotrebe ovog prava. Međutim, ukoliko medijacija ne uspije, i mi zaista pokušavamo da ostavimo neki razuman rok mediju da sam odgovori na navode žalbe na način što će učiniti tu ispravku, objaviti odgovor, i ukoliko procijenimo da do toga nije došlo, kontaktiramo mediji, zatražimo izjašnjenje povodom navoda iz žalbe, te pokušamo objasniti koje su

0: opasno i može biti česta pojava tokom izbornog perioda, gdje politički subjekti mogu pokušati da kroz medije polemiziraju sa svojim oponentima, tako da zapravo ništa ne demantiraju, već jednostavno pokušavaju iskoristiti medijski prostor za svoju promociju, tako da mediji zaista nije dužan objaviti demanti ukoliko se njima ništa ne odgova, ništa ne demantuje, dakle ukoliko ne daje novu viziju jeli, stvari sa tim novim jeli, tekstom. Mm-hmm. Međutim, ukoliko medijacija ne uspije, tada žalbena komisija vijeća koju čini 7 predstavnika medijske, akademske i pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini razmatra svaku pojedinačnu žalbu, odgovor urednika, uvijek nastojimo doći do odgovora urednika kako bi odluke žalbene komisije bile pravične, te razmatramo je li žalbu. Odluke komisije su moguće, odnosno ishodi su moguće samo na dva načina, u smislu da komisija može prihvatiti žalbu i utvrditi kršenje kodeksa za štampane online medije, odnosno da utvrdi da nije bilo kršenja kodeksa, što znači da žalba nije prihvaćena. Snaga samoregulacije i svega onoga što mi radimo jeste zapravo element transparentnosti i javnosti. Preporuka žalbene komisije, iako odluke nemaju pravnu snagu na način kao što imaju akti regulatorne agencije za komunikacije, jeste da odluka bude objavljena i u mediju, a svakako se objavljuje na stranicama Vijeća za štampu, tako da svaki građanin, ne samo žalbenik ili mediji koji je bio uključen u taj slučaj, može pročitati informacije i time donijeti vlastiti sud o tome kako određeni mediji izvještava o određenim slučajevima, tako da zaista ta vrsta saradnje i rada gradi jednu bazu znanja i za nove generacije, ne samo za novinare koji su možda izveštavali o tom slučaju, već i za mlade novinare da upravo nauče šta su primjeri dobre prakse, a gdje su najveće zamke u novinarstvu i kako da izbjegnu te zamke. Jer nama nije intencija da bilo koga kažnjavamo, već da zajednički prepoznajemo i otklanjamo greške u profesionalnom novinarskom izveštavanju.
1: Hvala puno. I evo, pošto je stvarno i vrijeme nam se primiče već kraju, ako nam možete ukratko reći, s obzirom na to da kampanja je tu, koja su to neka pravila, da podsjetimo, samo ključna pravila koja mediji trebaju poštovati u ovih mjesec dana kada traje, naravno, politička promocija. Evo, Amela, što je ono što elektronski mediji trebaju poštovati, neka možda top 3 pravila ili neke možda vodilje kojima trebaju ići, a isto tako Majda i za štampane medije i online medije.
2: Pa znači, za početak mediji treba da se vode onome što mi stalno govorimo, a to je, evo, o čemu je i Majda govorila, a to je pravičnost, nepristrasnost i profesionalnost u praćenju izbornih aktivnosti. Ono što je za medije posebno interesantno je plaćeno političko oglašavanje, neposredno obraćanje. Jako je bitno da, ili evo, na primjer, neki mediji će raditi i javne debate, znači jednak pristup svima, svako ima priliku, svako mora od političara, od političkih subjekata da ima priliku da da bude prisutan. S druge strane, u ovom periodu je izuzetno poželjan, izuzetno visok stepen uređivačke odgovornosti, jer pod odgledanja sadržaja koji su u saopštenjima koje mediji objavljuju, pa čak i do aktivnog uključenja i reakcije znači novinara koji vode programe koji su namijenjeni, koji su u vezi sa izbornim temama, i blagovremeno reagovanje ukoliko osjete elemente, da li elemente mogućeg govora mržnje ili bilo kakvog huškanja, tako dalje. Tako da su to sve, znači, ukratko, primijeniti izuzetno visok stepen profesionalne odgovornosti i visok stepen uređivačke politike.
1: I drago mi je da ste rekli zaista blagovremenost, jer to je ono na što mi često ukazujemo, jer sve ono što dođe nekako kasnije, mjesec, dva poslije, onda postavlja se pitanje koja je svrha, da li je bilo odvraćajućeg karaktera i slično, naravno. I evo, Majda, još koje biste vi dali nekako zvijezde vodilje za štampane i online medije?
0: Pa skoro su iste preporuke,

0: preporuke, odnosno važno je napomenuti da izborna kampanja, odnosno činjenica da se nalaze mediji u izbornoj kampanji ne mijenja ono što su osnovna pravila novinarstva. Dakle, kodeks za štampane i online medije koji sadrži osnovne postulate novinarske prakse se primjenjuje tokom cijele godine, ne samo u vrijeme izbornog perioda, odnosno predizborne kampanje, ali svakako dakle, opredjeljenost ka interesu javnosti, dakle na prvom mjestu je svakako izvještavanje u interesu javnosti, jer je to vrlo, vrlo bitan moment kada su u pitanju izbori, dakle mediji tu moraju da informiraju javnost na tačan, profesionalan način u interesu javnosti, da se suzdrže od širenja govora mržnje, da imaju odgovarajući urednički uklon u slučaju da zaista uoče pojave, odnosno ukoliko politički subjekte koriste izjave, zapaljive izjave, koriste retoriku koja može, pak kada su u pitanju internet portali, izazvati govor mržnje u sekciji za komentare. Već je Amela istakla, urednička odgovornost je nešto bez čega se zaista ne može, niti u redovnom izvještavanju, niti u izbornom periodu, ali zaista visok nivo i kršenje svih ostalih članova kodeksa, najčešće praksa takva da podrazumijeva i kršenje člana koji se odnosi na uredničku odgovornost, zabrana diskriminacije, pravilno označavanje, odnosno odvajanje novinarskog sadržaja od plaćenog oglašavanja, eventualno objave jeli, te vrste, bilo kakve propagandnih aktivnosti, te ono što je, ja mislim, i osnova novinarstva, da novinari u konačnici se moraju pridržavati osnovnih standarda poštivanja ljudskih prava, da ne smije zaista biti nikakvih zloupotreba, naročito kada su u pitanju ranjive grupe i djeca.
1: Eto, nadamo se zaista da će mediji poštovati izborna pravila. Meni je jako žao što nemamo više vremena da razgovaramo o ovim temama. Imali smo još toliko nekih stvari koje smo htjeli pokriti, ali evo, nadamo se da smo uspjeli nekako onu suštinu da iznesemo. Vama hvala još jednom što ste bile gošće u podcastu Koalicije pod lupom. A naravno, pozivam i sve građane i građanke da ukoliko uoče bilo kakvu izbornu nepravilnost, pa evo vidjeli smo koja se odnosi ili na političke subjekte ili na medije, da to prijave Koaliciji pod lupom. Mi ćemo svakako dalje postupati po vašim prijavama. Sve to možete uraditi putem naše web stranice ili putem besplatnog telefona gdje i anonimno možete prijaviti izborne nepravilnosti 0800 05 05 05. I također iskoristio bih naravno priliku da vas podsjetim na to da kada dođe vrijeme za to i dođe 4. oktobar, da izađete na izbore, da date svoj glas. Ovaj put imamo i nove izborne tehnologije koje će zaista štititi vaš glas i on će otići onome upravo kome ste ga i dali. Do iduće epizode.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vivax bijela tehnika -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike BiH, jedan od ukupno 7 korpusa u Armiji RBiH. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a u zoni odgovornosti se protezao na 28 opština sjeveroistočne i istočne Bosne i dijelom Posavine. Djelovanjem drugog korpusa stvorena je najveća slobodna teritorija u Republici Bosni i Hercegovini, koja se protezala od Doboja do Teočaka i od Brčkog do Vareša. Predsjedništvo Republike BiH ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovalo je 3 pripadnika drugog korpusa: Mehdina Hodžića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešića. Najviše armijsko ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan, dodijeljena je 301 vojniku i starješini, a 90 pripadnika dobilo je pomenuto priznanje posthumno. Juče su predstavnici grada Tuzle i gradskih boračkih organizacija i udruženja obilježili 34. godišnjicu formiranja korpusa polaganjem cvijeća i svečanom akademijom. Proteklih dana je obilascima mezarija heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, odavanjem počasti na memorialnim lokacijama u Sarajevu, Memićima, Vlasenici, Bratuncu, Potočarima, Tuzli, Čeliću i Brčkom obilježena 34. godišnjica drugog korpusa u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida i vlade Tuzlanskog kantona. Organizovane su izložbe, sportski sadržaj, a danas u Tuzli polaganjem cvijeća borcima i žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini te svečana akademija. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla nastavlja širiti mrežu gradskog prevoza. Nakon što su ove godine uvedene nove linije, od 1. oktobra počinje saobraćati još jedna, broj 30, odnosno 53. Uvođenje nove linije uslijedilo je nakon zahtjeva građana, a grad Tuzla ih je odobrio. Dalisa Hodžić.
2: Mreža gradskih linija u Tuzli proširena je sa 15 na 19 linija. U junu su uvedene i dvije kružne, A i B, dok je prethodno uvedena linija 52. Sada slijedi još jedna novina, linija 53.
3: Nova linija kreće od 1.10. ove godine, znači od četvrtka, a to je linija broj 53, koja će kretati sa Tetime preko Doknja, Brčanske Malte, ekonomske škole do Siporeksa. To je jedna od to je jedan novitet koji ide od 1.10. To je sasvim nova linija koja će imati nekih 6-7 polazaka. To je grad Tuzla, odnosno Služba za komunalne poslove, u skladu sa zahtjevima svih tih građana odobrila tu liniju koju ćemo pustiti mi od 1.10. ove godine.
2: Nova linija uvedena je na zahtjev građana, a njeno pokretanje odobrio je grad Tuzla. Iz gipsa navode da se novi model organizacije javnog prevoza pokazao funkcionalnim.
3: Svakako je povećan, ne samo da studenti i srednjoškolci koriste, nego sve više i radnika, penzionera, svakako koji imaju besplatan prevoz, oni stalno to koriste, stalno povećaju. Tako da ovaj model javnog linijskog prevoza se pokazao jako dobrim i jedini je održiv prevoz u odnosu na sve ostale, na ostalu organizaciju prevoza. Tako da super se pokazalo i svakim mjesecom je sve bolji i bolji pokazatelji u broju putnika, broju prodati mjesečnih karata, broju prodati pojedinačnih karata. Evo, grad Tuzla kontinuirano radi na povećanju broja polazaka i broja linija, tako da jedno s drugim super funkcioniše.
2: S početkom školske godine prilagođen je i red vožnje, odnosno

0: Povećan je broj polazaka u odnosu na period školskog raspusta. Najveće gužve, prema riječima Gradaškića, bilježe se jutarnjim i poslijepodnevnim terminima.
1: Da, svakako, od 1. septembra krenuli red vožnje za vrijeme trajanja školske godine, što svakako povećava broj polazaka u odnosu na red vožnje koji je bio za vrijeme trajanja školskog raspusta. Zastoj i gužve su svakako u tim nekim špicama, otprilike u tim vremenima kada ljudi kreću s posla kući od kuće na posao, tako da u tim nekim jutarnjim časama i poslije podnim časama da ima gužve, ima zastoja, ali to je mislim svakodnevnica u saobraćaju.
0: Uvođenjem nove linije 53 iz Gipsa očekuju dodatno unapređenje javnog prijevoza i bolju povezanost gradskih i prigradskih naselja. Nova linija saobraćat će od 1. oktobra, a njenom uvođenju prethodili su zahtjevi građana.
2: Uslijed učestalog i rasprostranjenog odlaganja krupnog otpada koji ne spada u kućno smeće, koji pojedinci odlažu posude za odlaganje kućnog smeća i na druga mjesta koja nisu za to određena, a što je primijećeno od strane građana i službenih lica Službe za inspekcijske poslove grada Tuzle, podsjećaju građane da je odlukom o komunalnom redu između ostalog propisano. Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena i zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kućno smeće. Služba nadalje podsjeća građane da su za lica koja odlažu krupni otpad na mjesta koja za to nisu određena, kao i u posude za kućno smeće, predviđene novčane kazne. Služba za inspekcijske poslove će u narednom periodu vršiti pojačan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, te se pozivaju pravna lica, samostalni privrednici i građani da krupni otpad odlažu u skladu sa odlukom o komunalnom redu. Oko 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno 1,05 milijardi tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, u ugostiteljstvu i maloprodaji, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u povodu Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Najveći dio otpada od hrane, čak 60%, nastaje u domaćinstvima, 28% u sektoru usluga hrane, dok se preostalih 12% odnosi na maloprodaju, pokazuju podaci programa Ujedinjenih nacija za okoliš. Iz zavoda upozoravaju na veliki nesrazmjer između količine hrane koja se gubi i baca i broja ljudi koji se suočavaju s glađu. Procjenjuje se da je tokom 2025. godine jedna od 13 osoba u svijetu bila suočena s glađu, odnosno između 608 i 698 miliona ljudi. Svjetski dan srca, koji se također obilježava 29. septembra, prilika je za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih sudova, vodećem uzroku smrtnosti u svijetu, te povećanje, odnosno podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. Bolesti srca i krvnih sudova odgovorne su za smrt jedne od tri osobe u svijetu, a procjenjuje se da se oko 88% kardiovaskularnih bolesti, uključujući moždani udar, može spriječiti. O ovoj temi bit će riječi na današnjoj preskonferenciji u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.
3: Sport.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobijedila Rumuniju sa 4-2 u B ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza su u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u istoriji reprezentacije. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u istoriji naše zemlje, Edin Džeko. Grad Tuzla priprema uz koncert Hanke Paldom i gledanje prenosa na Trgu slobode.
3: Vremenska prognoza.
2: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 21 stepen. 12 sati, 9 minuta, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata

kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fascikl za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona.

0: kod Tuzla, Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas.

Dobar dan, poštovani slušalci. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike BiH, jedan od ukupno 7 korpusa u Armiji RBiH. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a u zoni odgovornosti se protezao na 28 opština sjeveroistočne i istočne Bosne i dijelom Posavine. Djelovanjem drugog korpusa stvorena je najveća slobodna teritorija u Republici Bosni i Hercegovini, koja se protezala od Doboja do Teočaka i od Brčkog do Vareša. Predsjedništvo Republike BiH ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovalo je 3 pripadnika drugog korpusa: Mehdina Hodžića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešića. Najviše armijsko ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan, dodijeljena je 301 vojniku i starješini, a 90 pripadnika dobilo je pomenuto priznanje posthumno. Juče su predstavnici grada Tuzle i gradskih boračkih organizacija i udruženja obilježili 34. godišnjicu formiranja korpusa polaganjem cvijeća i svečanom akademijom. Proteklih dana je obilascima mezarija heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, odavanjem počasti na memorialnim lokacijama u Sarajevu, Memićima, Vlasenici, Bratuncu, Potočarima, Tuzli, Čeliću i Brčkom obilježena 34. godišnjica drugog korpusa u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida i vlade Tuzlanskog kantona. Organizovane su izložbe, sportski sadržaj, a danas u Tuzli polaganjem cvijeća borcima i žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini te svečana akademija. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla nastavlja širiti mrežu gradskog prevoza. Nakon što su ove godine uvedene nove linije, od 1. oktobra počinje saobraćati još jedna, broj 53. Uvođenje nove linije uslijedilo je nakon zahtjeva građana, a grad Tuzla ih je odobrio. Uslijed učestalog i rasprostranjenog odlaganja krupnog otpada koji ne spada u kućno smeće, koji pojedinci odlažu posude za odlaganje kućnog smeća i na druga mjesta koja nisu za to određena, a što je primijećeno od strane građana i službenih lica Službe za inspekcijske poslove grada Tuzle, podsjećaju građane da je odlukom o komunalnom redu između ostalog propisano: zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena i zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kućno smeće. Služba nadalje podsjeća građane da su za lica koja odlažu krupni otpad na mjesta koja za to nisu određena, kao i u posude za kućno smeće, predviđene novčane kazne. Služba za inspekcijske poslove će u narednom periodu vršiti pojačan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, te se pozivaju pravna lica, samostalni privrednici i građani da krupni otpad odlažu u skladu sa odlukom o komunalnom redu. Oko 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno 1,05 milijardi tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljstvu i maloprodaji, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u povodu Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Najveći dio otpada od hrane, čak 60%, nastaje u domaćinstvima, 28% u sektoru usluga hrane, dok se preostalih 12% odnosi na maloprodaju, pokazuju podaci programa Ujedinjenih nacija za okoliš. Svjetski dan srca, koji se također obilježava 29. septembra, prilika je za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih sudova, vodećem uzroku smrtnosti u svijetu, te podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. Bolesti srca i krvnih sudova odgovorne su za smrt jedne od 3 osobe u svijetu, a procjenjuje se da se oko 88% kardiovaskularnih bolesti, uključujući moždani udar, može spriječiti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobijedila Rumuniju sa 4-2 u B ligi nacija.
izabranici Sergeja Barbare

Povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona nedavno je raspisao literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Za osnovce tema je Domovinu čuva i gradi znanje, a srednjoškolci će pisati na temu Zavnobihom se brani Bosna i Hercegovina. O tome kome je konkurs namijenjen, šta se očekuje od mladih autora i zbog čega je važno da upravo učenici govore o domovini, o znanju i Zavnobihu, razgovaramo sa gospodinom Zlatkom Dukićem, predsjednikom SABNOR-a Tuzlanskog kantona. Evo, kako sam

0: malo prije kazala, konkurs koji tradicionalno evo objavljujete svake godine iz godine u godinu, pa na početku ćemo malo više evo tehnikalija da kažemo o samom konkursu, kome je sve namijenjen, jesu li ili ovo poziv za sve učenike sa područja kantona ili evo sve pojasnite.
1: Kao što ste rekli, mi tradicionalno raspisujemo ovaj konkurs povodom 25. novembra Dana državnosti, čime ostvarujemo jedan od naših najvažnijih, ako ne i najvažniji programski zadatak, a to je da mladim generacijama približimo vrijednosti, tekovine i značaj antifašističke borbe i ono što je ona postigla u prošlosti, s jedne strane, a s druge strane da ih motivišemo da se više informišu i saznaju o novim oblicima fašizma, pogotovo zato što taj neofašizam naših dana kod nas i oko nas ima vrlo malo zajedničkog sa nekadašnjim fašizmom. Suptilniji je, ali ne manje opasan i prijeteći. Zato smo i ovog puta pokušali da mlade učenike osnovnih i srednjih škola motivišemo da razmišljaju i da malo se informišu o onome što se uklapa u teme koje ste pomenuli, jer sam ubijeđen, i to je lako dokazati, da oni u redovnom školovanju ne uče dovoljno o fašizmu, a još manje o onome što je danas fašizam.
0: Mi očekujemo, zbog toga izabrali upravo ove teme?
1: Zbog toga smo izabrali ove teme, pogotovo s toga što mladi u ovo vrijeme vjerovatno i nesvjesno budu i bivaju izloženi pritisku novih oblika fašizma, koji se i indirektno i direktno odražavaju na ono što oni rade, kako uče, šta misle i o čemu razmišljaju kao budućnosti u ovoj zemlji.
0: Na što mislite kad kažete novi oblici fašizma?
1: Novi oblici fašizma su ono što se, ponavljam, razlikuje u mnogo čemu od onog što je nekad bio italijanski fašizam i njemački nacizam. Zajednička osobina i ovog i onog fašizma su agresivnost, mržnja, nacionalistička isključivost i netrpeljivost prema drugom i drugačijem. To je i dan danas odlika fašizma, ali u novom fašizmu nema ni tenkova, nema ni topova, nema ni konclogora, nego je to mnogo suptilniji, mnogo izraženiji u rukavicama način da se prema drugom pokaže mržnja, da se prema drugom izrazi agresivnost, da se pokaže koliko se ne želi zajedno živjeti s nekim ko se drugčije zove ili pripada drugom narodu i ko je zato nepriznat, odnosno s kojim se ne želi dijeliti sudbina u ovoj zemlji.
0: Nemamo tenkova, ali imamo transparente sada po stadionima.
1: Da, imamo i manifestacije mržnje, veličanja zločina i zločinaca i imamo, nažalost, jednu opštu, generalnu zatrovanost mladih generacija nečim što su mogli naučiti samo kod kuće, samo u školi ili samo u društvu u kome se kreću. Jer mladi danas, oni koji ne pamte ni rat, a pogotovo ne bivšu državu, pokazuju još gori stepen mržnje, netrpeljivosti i nepristajanja na razumijevanje za zajednički život od onih koji su nas pokušali i ubijali od 92. do 95. godine.
0: Zbog toga su ovakvi evo konkursi važni za mlade ljude, evo da na neki način iskažu koliko zapravo vole svoju zemlju i tekovine na kojima je sagrađena. Šta očekujete evo od mladih ljudi? Da li da pišu više o historiji ili nekako onako šta oni, kako oni doživljavaju svoju zemlju? Evo, kakva imate očekivanja od njih?
1: Iz godine u godinu smo sve prijatnije iznenađeni inventivnošću, motivisanošću i onim što mladi koji se odazovu na naš konkurs pokazuju razmišljajući o temama kojima im nudimo. Interesantno je ovo o čemu vi govorite, da im prošlost služi samo kao povod za to da razmišljaju o onome što se danas dešava i da stvarno mladi prepoznaju ono što su indikatori, znakovi i prijetnje novog fašizma. Dakle, ta djeca prije nego što se odluče da se odazovu na naš konkurs, očigledno na neki drugi način uspijevaju doći do informacija i podataka o fašizmu. Da li je to internet, da li je to literatura do koje dođu nekim drugim putem, ne znam, ali znam da je to dobar znak u vezi s tim šta oni razmišljaju, kako se spremaju i kako odlučuju da ne budu zatečeni onim što su demonstracije novog fašizma.
0: Koliko bude interes, kakav bude interes učenika zapravo?
1: Zanimljiva je stvar da je mnogo veća ponuda i interes učenika izvan Tuzle. Mm-hmm.

0: vrlo malo nam se javlja djece iz Tuzle, vjerovatno zato što ovdje nema znakova fašizma koji se prepoznaju i koji prijete. Mm-hmm. To ne znači da učenici iz opština oko Tuzle sa područja kantona prepoznaju fašizam u svojim redovima, odnosno mm-hmm. sredinama, već znači da se oni interesuju za temu i da tu temu pokušavaju pretvoriti u rad kojim konkurišu.
1: Je li Tuzla po vama ipak malo drugačija?
0: Naravno, Tuzla je drugačija. Tuzla je prije svega neugodan svjedok mm-hmm. za sve nacionaliste i nove fašiste, jer prijeti da, ja se nadam, jednog dana u budućnosti inficira cijelu Bosnu načinom na koji Tuzla živi od 90. od prvih demokratskih izbora i načine na koji se ljudi u Tuzli odnose jedni prema drugima, ne pitajući ni kako se ko zove, ni kom Bogu se moli, već kakav je čovjek i koliko je to što je on čovjek potrebno za zajednički život.
1: Mm-hmm. Koliko vam inače pristigne radova, kakva su očekivanja, koliko je interes?
0: Prosjek radova ukupno iz osnovnih i srednjih škola se kreće oko 70. Mm-hmm. Naravno, mi bismo voljeli da taj broj bude još veći, ali žiri ima previše posla i sa 70 radova, mm-hmm. jer valja svaki od njih pregledati i valja sjesti i donijeti odluku, jer odluka žirija, kad je riječ o ocjeni radova mladih autora, podrazumijeva i stav prema tom autoru. I vjerovatno sva djeca koja se jave na konkurs očekuju da budu nagrađeni. Nažalost, samo su po tri nagrade.
1: Mm-hmm. Evo, po tri nagrade za najbolje literarno djelo. Koje nagrade dijelite?
0: Mi imamo razumijevanje, do sad uvijek smo imali razumijevanje Boračkog ministarstva i mi dobijamo poseban fond za nagrade. Nisu to nagrade koje su primamljive zbog svojih iznosa, to je više stimulans za džeparac onima koji dobiju nagrade, ali mislim da je mnogo vrednija plaketa kao pisano priznanje koje ostaje kao uspomena i kao dokaz toj djeci kad sutra odrastu da su u vrijeme kad su bili učenici osnovne i srednje škole ipak razmišljali o fašizmu i antifašizmu, bili angažovani i dobili dokaz te svoje angažovanosti i razmišljanja.
1: Uh-huh. I kada će najbolji radovi biti proglašeni?
0: Konkurs je otvoren do 1. novembra, a planiramo po tradiciji opet da na Svečanoj akademiji povodom 25. novembra, ovog puta će to biti u Gradačcu, 24. novembra u utorak, dodijelimo nagrade na učenicima i da prvonagrađeni uveličaju akademiju čitanjem svojih radova.
1: Uh-huh. I evo još kako se prijaviti, još jednom da pošaljimo poziv našim učenicima da se prijave, pa evo i kako?
0: Prijavljivanje je poštom ili mailom. Uh-huh. Mislim da je mnogo bolje i lakše je mailom. Mail je sabnor.tk@yahoo.com.
1: Uh-huh. Tako da, jeli, dobrodošli, svi su dobrodošli, samo malo evo ljubavi da unesu prema domovini, prema antifašizmu i da to prenesu i na papir.
0: Jer oni to rade, mladi, od njih želimo da stimulišemo da to rade radi sebe, ne radi Sabnora i ne radi nas, starih, nego radi sebe i onoga što bi oni željeli da bude s njima i sa ovom zemljom sutra.
1: Tako je. Evo, vama hvala na izdvojenom vremenu, a mi ćemo svakako potruditi se da ispratimo i ko nam je bio najbolji, ko je evo, najbolje pisao na zadate teme.
0: Hvala. Hvala vama na prilici da govorimo o ovome.
1: Hvala još jednom. A evo, vjerujemo da će i ove godine stići zanimljivi i kreativni radovi na adresu Sabnora Tuzlanskog kantona, a Zlatko Dukić, predsjednik Sabnora TK,

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: bye.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
3: Veliki

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike BiH, jedan od ukupno 7 korpusa u Armiji RBiH. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a u zoni odgovornosti se protezao na 28 opština sjeveroistočne i istočne Bosne i dijelom Posavine. Djelovanjem drugog korpusa stvorena je najveća slobodna teritorija u Republici Bosni i Hercegovini, koja se protezala od Doboja do Teočaka i od Brčkog do Vareša. Predsjedništvo Republike BiH ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovalo je 3 pripadnika drugog korpusa: Mehdina Hodžića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešića. Najviše armijsko ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan, dodijeljena je 301 vojniku i starješini, a 90 pripadnika dobilo je pomenuto priznanje posthumno. Juče su predstavnici grada Tuzle i gradskih boračkih organizacija i udruženja obilježili 34. godišnjicu formiranja korpusa polaganjem cvijeća i svečanom akademijom. Proteklih dana je obilascima mezarija heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, odavanjem počasti na memorialnim lokacijama u Sarajevu, Memićima, Vlasenici, Bratuncu, Potočarima, Tuzli, Čeliću i Brčkom obilježena 34. godišnjica drugog korpusa u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida i vlade Tuzlanskog kantona. Organizovane su izložbe, sportski sadržaj, a danas u Tuzli polaganjem cvijeća borcima i žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini te svečana akademija. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla nastavlja širiti mrežu gradskog prijevoza. Nakon što su ove godine uvedene nove linije, od 1. oktobra počinje saobraćati još jedna, broj 53. Uvođenje nove linije uslijedilo je nakon zahtjeva građana, a grad Tuzla ih je odobrio. Uslijed učestalog i rasprostranjenog odlaganja krupnog otpada koji ne spada u kućno smeće, koji pojedinci odlažu posude za odlaganje kućnog smeća i na druga mjesta koja nisu za to određena, a što je primijećeno od strane građana i službenih lica Službe za inspekcijske poslove grada Tuzle, podsjećaju građane da je odlukom o komunalnom redu između ostalog propisano: zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena i zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kućno smeće. Služba nadalje podsjeća građane da su za lica koja odlažu krupni otpad na mjesta koja za to nisu određena, kao i u posude za kućno smeće, predviđene novčane kazne. Služba za inspekcijske poslove će u narednom periodu vršiti pojačan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, te se pozivaju pravna lica, samostalni privrednici i građani da krupni otpad odlažu u skladu sa odlukom o komunalnom redu. Oko 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno 1,05 milijardi tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljstvu i maloprodaji, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u povodu Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Najveći dio otpada od hrane, čak 60%, nastaje u domaćinstvima, 28% u sektoru usluga hrane, dok se preostalih 12% odnosi na maloprodaju, pokazuju podaci programa Ujedinjenih nacija za okoliš. Svjetski dan srca, koji se također obilježava 29. septembra, prilika je za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih sudova, vodećem uzroku smrtnosti u svijetu, te podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. Bolesti srca i krvnih sudova odgovorne su za smrt jedne od 3 osobe u svijetu, a procjenjuje se da se oko 88% kardiovaskularnih bolesti, uključujući moždani udar, može spriječiti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobijedila Rumuniju sa 4-2 u B ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza su u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u istoriji reprezentacije. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak, 2. oktobra, protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u istoriji naše zemlje, Edin Džeko. Grad Tuzla priprema uz koncert Hanke Paldum i gledanje prenosa na Trgu Slobode. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Bara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat, o još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičo

0: Mi se trenutno nalazimo ispred Srednje medicinske škole u Tuzli. Naime, učenici i nastavnici ove škole ovih dana su vrijedni, pa tako da aktivno rade na promociji čega drugog nego zdravlja. S tim u vezi, danas će na Trgu slobode organizovati jednu itekako korisnu akciju za naše građanstvo, o čemu ćemo govoriti u nastavku. Moj gost je gospodin Halid Bešić, pomoćnik direktora ove škole, te jedna od učenica koja će učestvovati u akciji. A šta će sve raditi danas na Trgu slobode, saznaćemo u nastavku. Evo, kako sam malo prije kazala, na Trgu slobode i danas u Tuzli učenici i nastavnici, odnosno profesori ove škole, organizovat će jednu veoma korisnu akciju za naše građanstvo. Pa evo na početku da kažemo o čemu se radi.
1: Kao što znamo, znači 29. septembra se obilježava dan srca, odnosno borbe protiv bolesti srca i kardiovaskularnog sistema. Naši učenici izlaze iz učioničkog prostora i mi ćemo danas na Trgu od 11 sati uraditi jedan performans koreografiju gdje će učenici dva odjeljenja naše škole sa svojim profesoricama zdravstvene njege izaći na Trg. Uradit ćemo, učenici će biti obučeni u svoje plave uniforme i napraviti ovi oblik srca. Kasnije ćemo, znači, odnosno profesorice zdravstvene njege i učenici će kasnije da radi mjerenje krvnog pritiska, šećera u krvi, bit će dijeljeni leci i radit će se, znači, koristit će se jedan digitalni kalkulator gdje će se, znači, na osnovu tih podataka koji se izmjeri, tačno odrediti rizik nastanka dijabetesa 2. Učestvovat će, znači, profesorice zdravstvene njege i koordinator tog projekta je profesorica Edina Husić i ostali profesorice zdravstvene njege.
0: Je li ovo jedna novina, ovo što ste rekli za kalkulator?
1: Vidite, ovo je, mi svake godine obilježavamo i dan srca, dan borbe protiv dijabetesa, ali ovo je jedan oblik terenski nastav gdje mi izlazimo na trg sa većim brojem učenika. I znači, našem građanstvu, odnosno stanovništvu, evo, Tuzli i ostali koji se zadesi na trgu, koji uradit će, znači, mjerenje šećera u krvi, mjerenje pritiska. Do sad smo to radili u nekom manjem obimu nego što danas radimo.
0: Evo, korisne akcije koju organizujete upravo vi, učenici trećeg, je li tako, razreda. Evo, prvo da nam se predstaviš i kažeš o samoj akciji, odnosno performansu Srce na Trgu slobode.
2: Dobro jutro, ja sam Selima Mić-Majda, učenica sam trećeg razreda Srednje medicinske škole u Tuzli. Pa povodom Svjetskog dana srca, kao što je profesor rekao, koji se obilježava sutra, mi tradicionalno izlazimo na teren kao škola i obilježavamo te važne zdravstvene datume. Naravno, sa mnogo ljubavi i poštovanja prema svim tim datumima. Sa profesorima tjelesnog i profesoricama zdravstvene njege vrijedno radili i usavršili taj performans koji će se održati u 11. Pa zato pozivam sve građane da dođu da podrže nas učenike, da provjeri svoje zdravlje i da osiguraju ono što svima nama treba biti najvažnije zapravo, a to je zdravlje.
0: Ovo je prevencija ipak na jedan način.
2: Naravno, mi kroz ove aktivnosti zapravo ističemo pravovremenu prevenciju, jer je to najbitni način za sprječavanje svih bolesti, kao što je u ovom slučaju bolesti kardiovaskularnog sistema. I naravno, pozivamo sve građane da ne stavljaju svoje zdravlje po strani, nego da ga uzmu u prvi plan i da učine nešto isključivo za sebe, da provjere svoje zdravlje, da popričaju sa nama i jednostavno da izađu iz svojih kuća, a vratit će se naravno puni pozitivne energije.
0: Evo, sa nekim osnovnim parametrima što se tiče zdravlja. Ovo sve organizujete u okviru sekcije, ali tako? Koja bi, evo, sekcija, da podsjetimo, i koliko vas ima zapravo u toj sekciji, koliko učenika, kojih razreda i sl.
2: Mi organizujemo ovu kroz sekciju javno zdravstvo pod motivom Koristi srce za djelovanje. Trenutno imamo dva razreda koji će učestvovati u ovom performansu, u ovim aktivnostima, i dosta učenika se uključuje u ove aktivnosti, jer kao što sam rekla, svi želimo da istaknemo važnost prevencije i zdravlja svim građanima. Također, naša profesorica Edina Husić nas godinama uči kroz sekciju kako trebamo pristupati svima ljudski i sa toplom riječi i empatijom, jer je to najbitniji način pristupa svakom građanu i svakom pojedincu bez izuzetka.
0: zdravstveni radnici. Evo, da kažemo i o tome da ova škola zaista dosta pažnje posvećuje obilježavanju ovako bitnih datuma za zdravlje, da tako kažem.
1: Pa naravno, mi u sklopu godišnjeg programa rada i u raspodjeli sekcija imamo veliki broj sekcija koje su vezane za medicinu, odnosno za zdravstvo. Nije samo da obilježamo ovaj dan, kao što sam na početku rekao, mi ćemo obilježiti dan srca, dan hipertenzije, dan borbe protiv bolesti tuberkuloze i ostali, da sad ne znam sve na pamet koje sve sekcije imamo, ali mi obilježavamo svaki taj dan koji je vezan za zdravstvo, jer smo mi prevashodno škola koja obrazuje zdravstvene radnike i trebamo učenike da učimo, znači tome da od školskih klupa, znači imaju neku empatiju prema stanovništvu i da izađu, znači, na teren, da se ta jedan vid terenske nastave realizuje, a ne samo učionička nastava.
0: Slažem se sa vama. I evo još, s obzirom da nam je tek krenula škola, kakav je interes ove godine za medicinsku školu, pretpostavljam tradicionalno ogroman.
1: Pa vidite, mi kao škola, evo sad ja ću ukratko neke podatke, imamo 43 odeljenja, negdje oko 1150 učenika. Ove godine smo pisali 11 novih odeljenja. Imamo i nove smjerove, odnosno

0: To su stari neki smjerevi koji nisu upisivani neke 20 godina, evo primjer laboratorijski tehničar, tržište rada pokazalo da nam treba tog profila i naravno mi smo tu da ne školujemo samo zdravstvene radnike koji će biti na birovu, nego školujemo radnike, odnosno učenike koji će posle završetka srednje škole, ako ne žele nastaviti studiranje na visokoškolskim ustanovama, da mogu da nađu zaposlenje. Mi smo upisali, čini mi se, negdje skoro između 270 i 280 učenika ove školske godine, što je pohvalno. Sada jest problem, nama kapaciteti, mi nemamo puno kapaciteta da bi upisivali više odjeljenja, ali šta je tu je, mi upisujemo koliko možemo i školujemo što najbolje možemo, znači te učenike, ne samo da se upišu, nego da i da steknu kvalitetno znanje u našoj školi.
1: S obzirom evo da je ipak većina budući doktori, jeli?
0: Budući doktor,
1: tako naravno. Je. I evo još na kraju, malo prije smo čuli da škola prati evo sve bitne datume i da obilježavate te datume, pa s tim u vezi šta slijedi dalje za vašu sekciju?
2: Pa neki od sljedećih datuma jesu 14. novembar, kada ćemo sa sekcijom živjeti sa dijabetesom, koji također vodi naša profesorica Edina Husić, kroz razne aktivnosti, zapravo podići svijest građana, što ponovno naglašavam prevenciju i mi ćemo sa našim učenicima, kojih imamo dosta u sekciji koju vodi naša profesorica, i vjerovatno ili u školi ili ponovno na trgu ili na nekom obližnjem mjestu sprovesti neke aktivnosti kao što su mjerenje krvnog pritiska, mjerenje šećera u krvi, dijeljenje letaka o zdravlju, jer edukacije nikad dosta.
1: Naravno. I prevencije također. Evo još na kraju, još kratko, danas su 11 sati akcije.
2: Jeste, danas u 11 sati tačno je performans naših učenika, a poslije ćete imati priliku da izmjerite krvni pritisak i ostale aktivnosti koje je profesor spomenuo.
1: Baš lijepo, jedna korisna informacija za sve naše gledatelje. Vama hvala na izdvojenom vremenu, a mi ćemo se naravno potruditi da pratimo i današnju aktivnost, a i sve buduće planirane aktivnosti.
0: Hvala i vama što ste došli posjetiti nas.
2: Hvala vama.
1: A evo, čuli ste, na Trgu Slobode je performans učenika trećeg razreda Srednje medicinske škole u Tuzli, a nakon toga imat ćete priliku uraditi nešto korisno za svoje zdravlje uz pomoć upravo njih, učenika medicinske škole Tuzla.
3: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

0: Ota, sokovi Vitalis.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predsjedništvo Republike BiH ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovalo je 3 pripadnika drugog korpusa, Mehdina Hodžića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešića. Najviše armijsko ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan dodijeljeno je 301 vojniku i starješini, a 90 pripadnika dobilo je pomenuto priznanje posthumno. Juče su predstavnici grada Tuzle i gradskih boračkih organizacija i udruženja obilježili 34. godišnjicu formiranja drugog korpusa polaganjem cvijeća i svečanom akademijom. Proteklih dana je obilastima mezarija heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata odavanjem počasti na memorialnim lokacijama u Sarajevu, Memićima, Vlasenici, Bratuncu, Potočarima, Tuzli, Čeliću i Brčkom obilježena 34. godišnjica drugog korpusa u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida i vlade Tuzlanskog kantona. Organizovane su izložbe, sportski sadržaj, a danas u Tuzli polaganje cvijeća borcima i žrtvama proteklog rata u BiH te svečana akademija. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla nastavlja širiti mrežu gradskog prevoza. Nakon što su ove godine uvedene nove linije, od 1. oktobra počinje saobraćati još jedna, broj 53. Uvođenje nove linije uslijedilo je nakon zahtjeva građana, a odobrio ju je grad Tuzla. Prilog Dalise Hodžić.
1: Mreža gradskih linija u Tuzli proširena je sa 15 na 19 linija. U junu su uvedene i dvije kružne, A i B, dok je prethodno uvedena linija 52. Sada slijedi još jedna novina, linija 53.
2: Nova linija kreće od 1.10. ove godine, znači od četvrtka, a to je linija broj 53, koja će kretati sa Tetime preko Doknja, Brčanske Malte, ekonomske škole do Siporeksa. To je jedna to je jedan novitet evo, koji ide od 1.10. to je sasvim nova linija koja će imati nekih 6-7 polazaka, to je grad Tuzla, odnosno Tuzla za komunalne poslove. U skladu sa zahtjevima svih tih građana odobrila tu liniju koju ćemo opustiti mi od 1.10. ove godine.
1: Nova linija uvedena je na zahtjev građana, a njeno pokretanje odobrio je grad Tuzla. Iz Gipsa navode da se novi model organizacije javnog prevoza pokazao funkcionalnim.
2: Svakako je povećan ne samo da studenti i srednjoškolci koriste, nego sve više i radnika, penzionera svakako koji imaju evo besplatan prevoz, oni stalno to koriste, stalno povećaju, tako da ovaj model javnog linijskog prevoza se pokazao jako dobrim i jedini je održiv prevoz u odnosu na sve ostale, ajmo reći, na ostalu organizaciju prevoza, tako da super se pokazalo i svakim mjesecom je sve bolji i bolji pokazatelji u broju putnika, broju prodati mjesečnih karata, broju prodati pojedinačnih karata. Evo, grad Tuzla kontinuirano radi i na povećanju broja polazaka i broja linija, tako da jedno s drugim super funkcioniše.
1: S početkom školske godine prilagođen je i red vožnje, odnosno povećan je broj polazaka u odnosu na period školskog raspusta. Najveće gužve, prema riječima Gradaškića, bilježe se jutarnjim i poslijepodnevnim terminima.
2: Da, svakako, od 1. septembra krenuo je red vožnje za vrijeme trajanja školske godine, što svakako povećava broj polazaka u odnosu na red vožnje koji je bio za vrijeme trajanja školskog raspusta. Zastoj i gužve su svakako u tim nekim špicama otprilike u tim vremenima kada ljudi kreću s posla kući od kuće na posao, tako da u tim nekim jutarnjim časama i poslije podnim časama da ima gužve, ima zastoja, ali to je mislim svakodnevnica u saobraćaju.
1: Uvođenjem nove linije 53 iz Gipsa očekuju dodatno unapređenje javnog prevoza i bolju povezanost gradskih i prigradskih naselja. Nova linija saobraćat će od 1. oktobra, a njenom uvođenju prethodili su zahtjevi građana.
0: U prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas je zvanično otvoren dispečerski centar javnog linijskog prevoza na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. O tome opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Uslijed učestalog i rasprostranjenog odlaganja krupnog otpada koji ne spada u kućno smeće, koji pojedinci odlažu u posude za odlaganje kućnog smeća i na druga mjesta koja nisu za to određena, a što je primijećeno od strane građana i službenih lica Službe za inspekcijske poslove grada Tuzle, iz službe podsjećaju građane da je odlukom o komunalnom redu između ostalog propisano. Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena i zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kućno smeće. Služba nadalje podsjeća građane da su za lica koja odlažu

0: Krupni otpad na mjesta koja nisu za to određena i u posude za kućno smeće, predviđene novčane kazne. Služba za inspekcijske poslove će u narednom periodu vršiti pojačan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti.
1: Zenički bi rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je Feni predsjednik sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković. Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata RMU Zenica, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra kontinuirano su rasle, te su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Iako su cijene sirove nafte na svjetskim berzama trenutno nešto niže u odnosu na sredinu septembra, pad na maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ovisi o nekoliko ključnih faktora, prije svega o vremenskom odmaku potrebnom za plasman ranije nabavljenih zaliha, te kretanju kursa američkog dolara i rafinerijskih marži. Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopštilo je danas da napade na direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. U zajedničkom saopštenju Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, Udruženje žena Podrinja, Udruženje majke Srebrenice i Udruženje žene Srebrenice naveli su da se ono što se, kako ističu, radi Emiru Suljagiću ne može posmatrati odvojeno od pokušaja da se oslabi i diskredituje Memorijalni centar Srebrenica kao institucija.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Učenik je ubio nastavnika u školi na sjeverozapadu Slovačke, objavio je televizijski kanal Joj. Ranije je ova medijska kuća javila da je jedan učenik napao školske drugove i nastavnika oštrim predmetom u osnovnoj školi u mjestu Staškov u Žilinskom kraju. Portparol regionalne policije Danijela Kockova potvrdila je za portal Novini da su u napadu koji se dogodio rano jutros još dvije osobe povrijeđene. Dodala je da je među ranjenima jedan nastavnik koji je u kritičnom stanju i on je prebačen u bolnicu. Snage SAD-a spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do sutra kao što je planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici koji sada imaju duboki uticaj u zemlji gdje je poginulo 4500 Amerikanaca tokom više od dvije decenije rata. Povlačenje je dogovoreno 2024. za vrijeme mandata predsjednika SAD-a Joe Bidena, a provodi ga administracija predsjednika Donalda Trumpa, koja se bori protiv Irana. Irački bezbjednosni stručnjaci kazali su da bi ovo povlačenje moglo da pruži Teheranu i njihovim moćnim saveznicima mogućnost da rade šta hoće, a da istovremeno dozvoli neprijateljima SAD-a da se vrate, uključujući Islamsku državu, prenosi Reuters. Spasioci su pronašli tijela 4 osobe nakon što je lavina pogodila bazni kamp na planini Himlung Himal u nepalskom dijelu Himalaja, dok se za još 12 osoba i dalje traga, javlja BBC. Lavina je u nedjelju ujutro zahvatila bazni kamp na vrhu visokom 7126 metara u okrugu Manang u blizini granice Nepala s Tibetom. Nestali su državljani Nepala koji su kao dio pratećeg osoblja stigli prije stranih alpinista kako bi pripremili kamp, trasu uspona i postavili užad.
0: Oko 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno 1,05 milijardi tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljstvu ili maloprodaji, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u povodu Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Najveći dio otpada od hrane, čak 60%, nastaje u domaćinstvima, 28% u sektoru usluga hrane, dok se preostalih 12% 10% odnosi na maloprodaju, pokazuju podaci programa Ujedinjenih nacija za okoliš. Iz zavoda upozoravaju na veliki nesrazmjer između količine hrane koja se gubi i baca i broja ljudi koji se suočavaju s glađu. Procjenjuje se da je tokom 2025. godine jedna od 13 osoba u svijetu bila suočena s glađu, odnosno

0: između 608 i 698 miliona ljudi. U povodu Svjetskog dana srca, koji se obilježava 29. septembra, na Klinici za interne bolesti u KCA Tuzla organizovane su aktivnosti posvećene prevenciji kardiovaskularnih oboljenja. Građanima su bili dostupni besplatni pregledi i mjerenja osnovnih zdravstvenih parametara u savjete ljekara o značaju pravovremene kontrole i zdravih životnih navika. Ovogodišnji slogan "Svaki otkucaj je bitan" podsjetio je da se na faktore rizika može djelovati prije pojave ozbiljnih zdravstvenih problema. Senada Ahmetović.
1: Mjerenje krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi, kao i auskulatorni pregled srca i savjetovanje sa ljekarima, dio su aktivnosti koje su organizovane na Klinici za interne bolesti u KCA Tuzla. Cilj je građanima približiti značaj preventivnih pregleda i ukazati na faktore rizika na koje se može uticati. Dr. Davor Tokić, specijalista kardiologije na Klinici za interne bolesti u KCA Tuzla.
2: Povišen krvni pritisak, zatim neregulisane vrijednosti glikemija, odnosno šećera u krvi, neregulisane vrijednosti holesterola, nezdrav način ishrane, fizička neaktivnost i povećana gojaznost. Sve te rizikofaktore ne moramo riješiti u istom trenutku, ali moramo krenuti nekim sitnim malim koracima kako bismo postigli jednu cjelokupnu sliku, odnosno jedno cjelokupno blagostanje.
1: Prema dostupnim statističkim podacima, kardiovaskularne bolesti godišnje su povezane sa smrću miliona ljudi širom svijeta, dok u Bosni i Hercegovini čine značajan udio ukupne smrtnosti.
2: Oko 20 miliona godišnje pacijenata umire od kardiovaskularnih oboljenja. Oko 85% su to pacijenti koji svih smrti praktično u svijetu je od kardiovaskularnih oboljenja. Što se tiče podataka za Bosnu i Hercegovinu, navodi se da je negdje oko 45% svih smrti zapravo posljedica kardiovaskularnih oboljenja.
1: Važnost preventivnih pregleda prepoznali su i građani koji su se odazvali današnjoj akciji. Među njima je i naš sugrađanin Nesib Karić, koji je ovu priliku iskoristio za provjeru zdravstvenih parametara, ali i dodatnu edukaciju o očuvanju zdravlja srca.
3: A ja sam jedan od bolesnika srca i zato sam se odazvao, vidio sam u medijima da je danas ovdje preventivni pregled, da se mogu provjeriti ovi parametri vrijednosti krvi, ovoga šećera u krvi i masnoće, isto tako da se može izmjeriti pritisak, da ćemo dobiti savjete vezano za preventivno zdravlje.
1: Osim preventivnih pregleda i mjerenja, na Klinici za interne bolesti održano je i tematsko predavanje o zdravlju srca, kardiovaskularnim bolestima i savremenim mogućnostima u njihovoj prevenciji i liječenju. O značaju obilježavanja Svjetskog dana srca govorio je i dr. Elnur Smajić, vršilac dužnosti načelnika Klinike za interne bolesti, koji je predstavio i neke od noviteta u savremenoj medicini, uključujući primjenu biomarkera.
4: Kako se jednostavno može odrediti vrijednost tog biomarkera, da on kaže da li je taj, da li je ta osoba u povećanom riziku ili nije u povećanom riziku od oboljevanja, ili već ima, ako su visoke vrijednosti, već ima razvijeno neko akutno ili hronično srčano oboljenje. Također možemo s tim biomarkerom i pratiti kad mi pregledamo pacijenta samim tehnikama pregleda, a i drugim imidžing metodama kojima se koristimo, i uključimo terapiju, možemo i pratiti kako ta terapija djeluje pored kliničkog stanja. Znači, imamo i egzaktno da možemo matematički da se prati kliničko stanje pacijenta.
1: Poruka ovogodišnjeg Svjetskog dana srca je jasna, svaki otkucaj je bitan. Kontrola krvnog pritiska i šećera, pravilna ishrana, fizička aktivnost, održavanje zdrave tjelesne težine i redovni pregledi dio su odgovornosti prema vlastitom zdravlju. Prevencija, ističu ljekari, počinje prije pojave prvih simptoma.
0: U znak zahvalnosti Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine organizovao svečanu dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima iz opština, gradova sa područja Tuzlanskog kantona. Dodjela je organizovana i danas u Tuzli. Irma Krđalić.
5: Leila Bureković i Amir Mešanović dugogodišnji su dobrovoljni davaoci krvi, a za svoj doprinos danas su dobili priznanja. Ističu da je krv jedini lijek koji se ne može kupiti.

0: Prvi put kad sam se odlučila da darujem krv, to je bilo u 4. razredu srednje škole. Ono, već kad napunim 18 godina, organizuju se te akcije za maturante. I obzirom da je moj stariji brat kao pripadnik oružanih snaga je sam godinama davao krv, pa pričao je svoje iskustva i onda ono, jednostavno povukle me. Ako može on, zašto ne bi mogla i ja, plus usto spasit ću nekome život, a svi znamo koliko nam je krv potrebna i da jedna doza krvi koju mi sami damo može spasiti više života, tako da jednostavno željela sam da se osjećam korisno. Ne traje dugo, ne boli ništa, a nekom je smo pomogli.
1: Prvi put sam dao krv 1992. kada mi je majka bila teško ranjena. I od tale praktike smatram da je potrebna svaka krv, svaka kap krvi da je potrebna, znači bilo kojem bolesniku. Dokle god, znači smatram da mogu, dokle god i ljekar, jer bez obzira da preležao sam koronu, imao sam težak oblik korone, bio sam na respiratoru Slavnićima 26 dana, za 26 dana smršao 26 kg. Utim vratio sam se ponovo fizičkim aktivnostima i nastavio nakon godinu dana, nastavio da dajem krv.
2: Crveni križ Tuzlanskog kantona uručio je plakete dobrovoljnim davaocima koji su krv darovali više od 25, a manje od 50 puta. Zahvalnice su dodijeljene u tri kategorije, za 10 i 20 darivanja krvi, kao i animatorima koji svojim angažmanom doprinose promociji i razvoju dobrovoljnog davalašta krvi, kaže Amra Pirić, koordinatorica za dobrovoljno darivanje krvi pri Crvenom križu Tuzlanskog kantona.
3: Ovaj događaj zapravo danas jeste jedan od rezultata našeg nastojanja da beskrajnu zahvalnost dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima sa područja Tuzlanskog kantona pretvorimo u neku tradicionalnu aktivnost koja će biti prepoznatljiva u narednim godinama s ciljem da i proces dobrovoljnog darivanja krvi vrednujemo na neki dodatni način i da pokušamo i kroz procese animiranja građanstva, ali i drugih aktera u društvu da izdignemo značaj dobrovoljnog davalaštva krvi na viši nivou.
2: Na području Tuzlanskog kantona postoje dobrovoljni davaoci krvi koji su krv darovali više od 100 puta. Cilj Crvenog križa Tuzlanskog kantona je da i u buduće nastavi s praksom dodjele nagrada i zahvalnica, jer svaka doza krvi je dragocjena i dobrodošla.
4: Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona raspisao je literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola u povodu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Tema za učenike osnovnih škola je Domovinu čuva i gradi znanje, dok će srednjoškolci svoje radove pisati o temi Zavnobihom se brani BiH. Konkurs je prilika da mladi kroz prozu ili poeziju iskažu svoj odnos prema domovini, znanju, istoriji i značaju Zavnobiha, kazao je Zlatko Dukić, predsjednik Sabnora Tuzlanskog kantona.
5: U skladu s našom tradicijom i najvažnijim programskim zadatkom Sabnora, da mlade stimulišemo da se zainteresuju, da saznaju i da se pripreme za ono što fašizam danas prijeti. Očekujemo, kao i uvijek, da mnogi od ovih koji će se javiti na konkurs saznaju o temi koju smo ponudili mnogo više nego što to nude knjige u školama. Dakle, oni će morati istraživati ili na internetu ili u knjigama ono što je nekad bio fašizam i vidjeti koja je razlika između onog i ovog fašizma. Razlika je u detaljima, ali ne manje u opasnosti i u prijetnjama.
4: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobijedila Rumuniju sa 4-2 u B ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza su u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u istoriji reprezentacije. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Grad Tuzla priprema uz koncert Hanke Paldum i gledanje prenosa na Trgu Slobode.
6: Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog politika.

političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu strance.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Tehnologija dostupna svima. Tesla, bijela tehnika, minus 20.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan

politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 20.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite

0: muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. Na današnji dan formira drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Od 1. oktobra GIPS uvodi novu liniju, broj 53. Otvoren dispečerski centar javnog linijskog prijevoza na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Gradska služba za inspekcije najavila pojačan nadzor odlaganja krupnog otpada. 29. septembar, Svjetski dan srca, obilježen u UKC-u Tuzla. Upriličena svečana dodjela priznanja dobrovoljnim davaocima krvi. Zmajevi savladali Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedan od ukupno 7 korpusa u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a u zoni odgovornosti se protezao na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne i dijelom Posavine. Djelovanjem drugog korpusa stvorena je najveća slobodna teritorija u Republici Bosni i Hercegovini, koja se protezala od Doboja do Teočaka i od Brčkog do Vareša. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovalo je 3 pripadnika drugog korpusa: Mehdina Hodžića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešića. Najviše armijsko ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan, dodijeljena je 301. Vojniku i starješini, a 90 pripadnika dobilo je pomenuto priznanje posthumno. Jučer su predstavnici grada Tuzle i gradskih boračkih organizacija i udruženja obilježili 34. godišnjicu formiranja drugog korpusa polaganjem cvijeća i svečanom akademijom. Proteklih dana je obilascima mezarja heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, odavanjem počasti na memorialnim lokacijama u Sarajevu, Memićima, Vlasenici, Bratuncu, Potočarima, Tuzli, Čeliću i Brčkom, obilježena 34. godišnjica drugog korpusa u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida i vlade Tuzlanskog kantona. Upriličene su izložbe, sportski sadržaji, a danas u Tuzli polaganje cvijeća borcima i žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini te svečana akademija. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesta

0: Zajednica započela je sa radovima putna infrastruktura i izrada vodovodne i kanalizacione mreže, kao i asfaltiranje ulice Seada Rahmanovića u mjesnoj zajednici Solana u vrijednosti od 514.083 konvertibilne marke i sanacija Kolskog pješačkog mosta kod Cvjećare u Slavinovićima u mjesnoj zajednici Slavinovići. Građanima zahvaljuju na podršci i saradnji u toku realizacije ovih projekata koji su poboljšali putnu infrastrukturu i doprinijeli svim ostalim segmentima razvoja lokalne zajednice. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u proteklom periodu okončala je radove na sanaciji i proširenju vodovodne mreže na području grada Tuzle te u gradnji pumpnih stanica u visinskim zonama. Radovi su izvođeni u mjesnim zajednicama Grabovica, naselje Palavrići, Šiselo, naselje Panorama, Gornja Tuzla, naselje Gudelj, Bukinje, ulica Fra Blaža Josića, Dobrnja, naselje Razinoge i Siminhan, naselje Gornji Čaklovići, pri čemu je ukupna vrijednost izvedenih radova 348.327 konvertibilnih maraka, a ukupna dužina sanirane trase 2.753 metra. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započela je radove na održavanju i čišćenju vodotoka regulisanog korita rijeke Jale od raznih nanosa i smeća na lokacijama most kod hotela Tuzla, most kod robne kuće Tuzlanka te most kod Bosanskog kulturnog centra. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla nastavlja širiti mrežu gradskog prevoza. Nakon što su ove godine uvedene nove linije, od 1. oktobra počinje saobraćati linija broj 53. Uvođenje nove linije uslijedilo je nakon zahtjeva građana, a odobrio ju je grad Tuzla.
1: Mreža gradskih linija u Tuzli proširena je sa 15 na 19 linija. U junu su uvedene i dvije kružne, A i B, dok je prethodno uvedena linija 52. Sada slijedi još jedna novina, linija 53.
2: Nova linija kreće od 1.10. ove godine, znači od četvrtka, a to je linija broj 53, koja će kretati sa Tetime preko Doknja, Brčanske Malte, ekonomske škole do Siporeksa. To je jedna to je jedan novitet koji ide od 1.10. to je sasvim nova linija koja će imati nekih 6-7 polazaka, to je grad Tuzla, odnosno Tuzla za komunalne poslove, u skladu sa zahtjevima svih tih građana odobrila tu liniju koju ćemo pustiti mi od 1.10. ove godine.
1: Nova linija uvedena je na zahtjev građana, a njeno pokretanje odobrio je grad Tuzla. Iz Gipsa navode da se novi model organizacije javnog prevoza pokazao funkcionalnim.
2: Svakako je povećan, ne samo da studenti srednjoškolci koriste, nego sve više i radnika, penzionera, svakako koji imaju besplatan prijevoz, oni stalno to koriste, stalno povećaju. Tako da ovaj model javnog linijskog prijevoza se pokazao jako dobrim i jedini je održiv prijevoz u odnosu na sve ostale, ajmo reći, na ostalu organizaciju prijevoza. Tako da super se pokazalo i svakim mjesecom je sve bolji i bolji pokazatelji u broju putnika, broju prodatih mjesečnih karata, broju prodatih pojedinačnih karata. Evo, grad Tuzla kontinuiran radi na povećanju broja polazaka i broja linija, tako da jedno s drugim super funkcioniš.
1: S početkom školske godine prilagođen je i red vožnje, odnosno povećan je broj polazaka u odnosu na period školskog raspusta. Najveće gužve, prema riječima Gradaškića, bilježe se jutarnjim i poslijepodnevnim terminima.
2: Da, svakako, od 1. septembra krenuo je red vožnje za vrijeme trajanja školske godine, što svakako povećava broj polazaka u odnosu na red vožnje koji je bio za vrijeme trajanja školskog raspusta. Zastoj i gužve su svakako u tim nekim špicama, otprilike u tim vremenima kada ljudi kreću s posla kući od kuće na posao, tako da u tim nekim jutarnjim časama i poslijepodnim časama, da, ima gužve, ima zastoja, ali to je, mislim, svakodnevnica u saobraćaju.
1: Uvođenjem nove linije 53 iz Gipsa očekuju dodatno unapređenje javnog prevoza i bolju povezanost gradskih i prigradskih naselja. Nova linija saobraćat će od 1. oktobra, a njenom uvođenju prethodili su zahtjevi građana.
0: U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

saobraćaja Tuzlanskog kantona, danas je zvanično pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prevoza iz kojeg će biti nadzirane sve kantonalne linije na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o prvom kontrolnom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini. Na području Tuzlanskog kantona od 15. juna ove godine primjenjuje se novi sistemski uređen model javnog linijskog prevoza putnika, kojim je po prvi put uspostavljen jedinstven sistem cijena, zona i pretplatnih karata za cijeli kanton. Uvođenjem kontrolnog centra, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja imat će mogućnost uvida u efikasnost pojedinih linija, kao i uvođenje novih. Uslijed učestalog i rasprostranjenog odlaganja krupnog otpada, koji ne spada u kućno smeće, koji pojedinci odlažu u posude za odlaganje kućnog smeća i na druga mjesta koja nisu za to određena, a što je primjećeno od strane građana i službenih lica, Služba za inspekcijske poslove grada Tuzle podsjeća građane da je odlukom o komunalnom redu između ostalog propisano. Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena i zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kućno smeće. Služba nadalje podsjeća građane da su za lica koja odlažu krupni otpad na mjesta koja nisu za to određena, kao i u posude za kućno smeće, predviđene novčane kazne. Služba za inspekcijske poslove će u narednom periodu vršiti pojačan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, te se pozivaju pravna lica, samostalni privrednici i građani da krupni otpad odlažu u skladu sa odlukom o komunalnom redu. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Zenički bi rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je Feni predsjednik sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković. Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata RMU Zenica, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra kontinuirano su rasle, te su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Iako su cijene sirove nafte na svjetskim berzama trenutno nešto niže u odnosu na sredinu septembra, pad na maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ovisi o nekoliko ključnih faktora, prije svega o vremenskom odmaku potrebnom za plasman ranije nabavljenih zaliha, te kretanje kursa američkog dolara i rafinerijskih marži. Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopštilo je danas da napade na direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. U zajedničkom saopštenju Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, Udruženje žena Podrinja, Udruženje majke Srebrenice i Udruženje žene Srebrenice naveli su da se ono što se kako ističu radi Emiru Suljagiću ne može posmatrati odvojeno od pokušaja da se oslabi i diskredituje Memorijalni centar Srebrenica kao institucija. Učenik je ubio nastavnika u školi na sjeverozapadu Slovačke, objavio je televizijski kanal Joj. Ranije je ova medijska kuća javila da je jedan učenik napao školske drugove i nastavnika oštrim predmetom u osnovnoj školi u mjestu Staškov u Žilinskom kraju. Portparol regionalne policije Danijela Kockova potvrdila je za portal Novini da su u napadu koji se dogodio rano jutros još dvije osobe povrijeđene. Dodala je da je među ranjenima jedan nastavnik koji je u kritičnom stanju i on je prebačen u bolnicu. Snage SAD-a spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do sutra kao što je planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici koji sada imaju duboki uticaj u zemlji gdje je poginulo 4500 Amerikanaca tokom više od dvije decenije rata. Povlačenje je dogovoreno 2024. za vrijeme mandata predsjednika SAD-a Joe Bidena,
a provodi ga administracija predsjednika Donalda Trumpa, koja se bori protiv Irana.

0: Irački bezbjednosni stručnjaci kazali su da bi ovo povlačenje moglo da pruži Teheranu i njihovim moćnim saveznicima mogućnost da rade šta hoće, a da istovremeno dozvoli neprijateljima SAD-a da se vrate, uključujući Islamsku državu, prenosi Reuters. Spasioci su pronašli tijela 4 osobe nakon što je lavina pogodila bazni kamp na planini Himung Himal u nepalskom dijelu Himalaja, dok se za još 12 osoba i dalje traga, javlja BBC. Lavina je u nedjelju ujutro zahvatila bazni kamp na vrhu visokom 7126 metara u okrugu Manang u blizini granice Nepala s Tibetom. Nestali su državljani Nepala koji su kao dio pratećeg osoblja stigli prije stranih alpinista kako bi pripremili kamp, trasu uspona i postavili užad. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Oko 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno 1,05 milijardi tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljstvu i maloprodaji. Saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Najveći dio otpada od hrane, čak 60%, nastaje u domaćinstvima, 28% u sektoru usluga hrane, dok se preostalih 12% odnosi na maloprodaju, pokazuju podaci programa Ujedinjenih nacija za okoliš. Iz zavoda upozoravaju na veliki nesrazmjer između količina hrane koja se gubi i baca i broja ljudi koji se suočavaju s glađu. Procjenjuje se da je tokom 2025. godine jedna od 13 osoba u svijetu bila suočena s glađu, odnosno između 608 i 696 miliona ljudi. Povodom Svjetskog dana srca koji se obilježava 29. septembra, na Klinici za interne bolesti UKC-a Tuzla organizovane su aktivnosti posvećene prevenciji kardiovaskularnih oboljenja. Građanima su bili dostupni besplatni pregledi i mjerenja osnovnih zdravstvenih parametara, uz savjete ljekara o značaju pravovremene kontrole i zdravih životnih navika. Ovogodišnji slogan "Svaki otkucaj je bitan" podsjetio je da se na faktore rizika može djelovati prije pojave ozbiljnih zdravstvenih problema.
1: Mjerenje krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi kao i auskulatorni pregled srca i savjetovanje sa ljekarima dio su aktivnosti koje su organizovane na Klinici za interne bolesti UKC-a Tuzla. Cilj je građanima približiti značaj preventivnih pregleda i ukazati na faktore rizika na koje se može uticati. Dr. Davor Tokić, specijalista kardiologije na Klinici za interne bolesti UKC-a Tuzla.
2: Povišen krvni pritisak, zatim neregulisane vrijednosti glikemija, odnosno šećera u krvi, neregulisane vrijednosti holesterola, nezdrav način ishrane, fizička neaktivnost i povećana gojaznost. Sve te rizikofaktore ne moramo riješiti u istom trenutku, ali moramo krenuti nekim sitnim malim koracima kako bismo postigli jednu cjelokupnu sliku, odnosno jedno cjelokupno blagostanje.
1: Prema dostupnim statističkim podacima, kardiovaskularne bolesti godišnje su povezane sa smrću miliona ljudi širom svijeta, dok u Bosni i Hercegovini čine značajan udio ukupne smrtnosti.
2: Oko 20 miliona godišnje pacijenata umire od kardiovaskularnih oboljenja. Oko 85% su to pacijenti koji svih smrti praktično u svijetu je od kardiovaskularnih oboljenja. Što se tiče podataka za Bosnu i Hercegovinu, navodi se da je negdje oko 45% svih smrti zapravo posljedica kardiovaskularnih oboljenja.
1: Važnost preventivnih pregleda prepoznali su i građani koji su se odazvali današnjoj akciji. Među njima je i naš sugrađanin Nesib Karić, koji je ovu priliku iskoristio za provjeru zdravstvenih parametara, ali i dodatnu edukaciju o očuvanju zdravlja srca.
3: A ja sam jedan od bolesnika srca i zato sam se odazvao, vidio sam u medijima da je danas ovdje preventivni pregled, da se mogu provjeriti ovi parametri vrijednosti krvi, ovoga šećera u krvi i masnoće, isto tako da se može izmjeriti pritisak, da ćemo dobiti savjete vezano za preventivno zdravlje.
1: Osim preventivnih pregleda,

0: i mjerenja na Klinici za interne bolesti održano je i tematsko predavanje o zdravlju srca, kardiovaskularnim bolestima i savremenim mogućnostima u njihovoj prevenciji i liječenju. O značaju obilježavanja Svjetskog dana srca govorio je i dr. Elnur Smajić, načelnik Klinike za interne bolesti u KCA Tuzla, koji je predstavio i neke od noviteta u savremenoj medicini, uključujući primjenu biomarkera.
1: Kako se jednostavno može odrediti vrijednost tog biomarkera, da on kaže da li je ta osoba u povećanom riziku ili nije u povećanom riziku od oboljevanja, ili već ima, ako su visoke vrijednosti, već ima razvijeno neko akutno ili hronično srčano oboljenje. Također možemo s tim biomarkerom i pratiti kad mi pregledamo pacijenta samim tehnikama pregleda, a i drugim imidžing metodama kojima se koristimo, i uključimo terapiju, možemo i pratiti kako ta terapija djeluje pored kliničkog stanja. Znači, imamo i egzaktno da možemo matematički da se prati kliničko stanje pacijenta.
0: Poruka ovogodišnjeg Svjetskog dana srca je jasna, svaki otkucaj je bitan. Kontrola krvnog pritiska i šećera, pravilna ishrana, fizička aktivnost, održavanje zdrave tjelesne težine i redovni pregledi dio su odgovornosti prema vlastitom zdravlju. Prevencija, ističu ljekari, počinje prije pojave prvih simptoma.
2: U znak zahvalnosti Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove je godine organizovao svečanu dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima iz općina gradova s područja Tuzlanskog kantona. Dodjela je upriličena danas u Tuzli.
3: Lejla Bureković i Amir Mešanović dugogodišnji su dobrovoljni davaoci krvi, a za svoj doprinos danas su dobili priznanja. Ističu da je krv jedini lijek koji se ne može kupiti.
4: Prvi put kad sam se odlučila darujem krv, to je bilo u 4. razredu srednje škole. Ono, već kad napunimo 18 godina, organizuju se te akcije za maturante. I obzirom da je moj stariji brat kao pripadnik oružanih snaga je sam godinama davao krv, pa pričao je svoje iskustva i onda ono, jednostavno povukle me. Ako može on, zašto ne bi mogla i ja, plus usto spasit ću nekom je život, a svi znamo koliko nam je krv potrebna i da jedna doza krvi koju mi sami damo može spasiti više života, tako da jednostavno željela sam da se osjećam korisno. Ne traje dugo, ne boli ništa, a nekom smo pomogli.
5: Prvi put sam dao krv 1992. kada mi je majka bila teško ranjena. Ja tale praktike smatram da je potrebna svaka krv, svaka kap krvi da je potrebna, znači bilo kojem bolesniku. Dokle god, znači smatram da mogu, dokle god i ljekar, jer bez obzira preležao sam koronu, imao sam težak oblik korone, bio sam na respiratoru slavnično 26 dana, za 26 dana smršao 26 kg. U tim vratio sam se ponovo fizičkim aktivnostima i nastavio nakon godinu dana, nastavio da dajem krv.
3: Crveni križ Tuzlanskog kantona uručio je plakete dobrovoljnim davaocima koji su krv darovali više od 25, a manje od 50 puta. Zahvalnice su dodijeljene u tri kategorije, za 10 i 20 darivanja krvi, kao i animatorima koji svojim angažmanom doprinose promociji i razvoju dobrovoljnog davalašta krvi, kaže Amra Pirić, koordinatorica za dobrovoljno darivanje krvi pri Crvenom križu Tuzlanskog kantona.
6: Ovaj događaj zapravo danas jeste jedan od rezultata našeg nastojanja da beskrajno zahvalnost dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima sa područja Tuzlanskog kantona pretvorimo u neku tradicionalnu aktivnost koja će biti prepoznatljiva u narednim godinama s ciljem da i proces dobrovoljnog darivanja krvi vrednujemo na neki dodatni način i da pokušamo i kroz procese animiranja građanstva, ali i drugih aktera u društvu da izdignemo značaj dobrovoljnog davalaštva krvi na viši nivou.
3: Na području Tuzlanskog kantona postoje dobrovoljni davaoci krvi koji su krv darovali više od 100 puta. Cilj Crvenog križa Tuzlanskog kantona je da i u buduće nastavi s praksom dodjele nagrada i zahvalnica, jer svaka doza krvi je dragocjena i dobrodošla.
2: Savez antifašista i boraca NORA Tuzlanskog kantona raspisao je literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola povodom 25.

0: novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Tema za učenike osnovnih škola je Domovinu čuva i gradi znanje, dok će srednjoškolci svoje radove pisati o temi Zavnobihom se brani Bosna i Hercegovina. Konkurs je prilika da mladi kroz prozu ili poeziju iskažu svoj odnos prema domovini, znanju, istoriji i značaju Zavnobiha, kazao je Zlatko Dukić, predsjednik Sabnora Tuzlanskog kantona.
1: U skladu s našom tradicijom i najvažnijim programskim zadatkom Sabnora, da mlade stimulišemo, da se zainteresuju, da saznaju i da se pripreme za ono što fašizam danas prijeti. Očekujemo, kao i uvijek, da mnogi od ovih koji će se javiti na konkurs saznaju o temi koju smo ponudili mnogo više nego što to nude knjige u školama. Dakle, oni će morati istraživati ili na internetu ili u knjigama ono što je nekad bio fašizam i vidjeti koja je razlika između onog i ovog fašizma. Razlika je u detaljima, ali ne manje u opasnosti i u prijetnjama.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju sa 4-2 u B ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza su u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u istoriji reprezentacije. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak, 2. oktobra, protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Grad Tuzla priprema, uz koncert Hanke Paldum, gledanje prenosa na Trgu Slobode. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 23 stepena Celzijusa, Sarajevo 22, Banja Luka 25, Mostar 27, Bihać 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Uz stabilnije vremenske prilike i više sunčanih sati, meteoropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri će osjećati tegobe. U centralnim i istočnim područjima zemlje, uslijed mjestimičnog zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge.

vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Čim se izbori raspišu, a sigurno je da izborna utakmica počinje i mnogo ranije, građani i građanke svakodnevno su izloženi velikom broju informacija o političkim strankama, kandidatima i njihovim aktivnostima na televiziji, radiju, portalima i društvenim mrežama. Međutim, da li mediji mogu objaviti baš sve? Gdje je granica između informisanja građana i političke promocije? Koja pravila moraju da se poštuju tokom izbornog procesa? Mogu li građani prijaviti mediji za koji smatraju da je prekršio pravila i ko odlučuje da li je došlo do kršenja pravila? Ostanite sa nama i saznajte koja su pravila igre za medije u izbornom procesu. Dobrodošli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko to nije znao objasniti jednostavno. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o pravilima igre za medije u izbornom procesu sa Amelom Odobašić, pomoćnicom direktora za emitovanje regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, i Majdom Bahto-Kestenčić, projekt koordinatoricom i pravnicom Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini. Amela, Majda, hvala vam stvarno puno što ste se odazvale našem pozivu da gostujete ovom podcastu. Evo, uskoro će nam krenuti sama izborna kampanja 4. oktobra i nekako idealno je vrijeme da malo podsjetimo i medije na pravila igre zapravo, odnosno kako on treba da se ponašaju, ali za početak, hajde samo da vidimo, evo možemo krenuti od Amela, od vas, ako je to okej. Šta je ono što je regulatorna agencija za komunikacije zabilježila u prijetodnim izbornim ciklusima? Kakva su to možda kršenja medijskih pravila u elektronskim medijima bila u prijetodnim izbornim ciklusima?
1: Hvala Hasane. Kada su u pitanju poštivanje pravila regulatorne agencije za komunikacije, mi uvijek naglasimo da je važno imati na umu nadležnost agencije, a to je nadležnost nad elektronskim medijima, to su televizijske i radijske stanice. Znači, agencija nije nadležna za web portale, online medije, društvene mreže. Ovo napominjem iz razloga što ćemo kasnije kada dođemo do prigovora i prirode prigovora koji se nama ulažu, jer će evidentno i po tim prigovorima da možda i dolazi do određenih problema, da tako kažem, u neprocesuiranju, jednostavno iz razloga nepostojanja nadležnosti.
0: Ali evo, konkretno u prijetodima, ovim nekim izbornim ciklusima.
1: Prigovori su uvijek, prigovori i izvršne mjere koje agencija izriče tokom izbornog perioda su uvijek jedna ovako interesantna i aktualna tema, i kad god iznesemo podatke, obično se onako javnost malo iznenadi. Evo, primjer radi, uzet ćemo prethodne izbore koji su bili 24. godine, lokalni izbori. Znači, agencija je u toj 30 dana predizborne kampanje zaprimila bilo svega 7 prigovora. Od tih 7 prigovora, jedan značajan broj prigovora nam je proslijedila Centralna izborna komisija na postupanje, a drugi su se prigovori koji su nam proslijedili politički subjekti, odnosili su se upravo na ove nenadležnosti agencije, a to je znači na sadržaje koji su čak i na video portalima, na vanjskim portalima, znači odnosili su se na sadržaje na društvene mreže i tako dalje. Agencija je, kasnije ćemo govoriti možda i o procedurama, kako se procesuiraju prigovori, međutim, mi nismo ustanovili da je došlo do kršenja poglavlja 16 koji definiše sve obaveze koje su elektronski mediji dužni da poštuju, tako da nije bilo izrečenih izvršnih mjera. Kada govorimo o sad predstojećim izborima, mi smo već zaprimili jedan značajniji u odnosu na prethodni period broj prigovora, i to Centralne izborne komisije. Zaprimili smo 12 prigovora, međutim oni se uglavnom

0: opet odnose na preuranjenu kampanju, odnosno na ove elemente koje agencija nije bila u mogućnosti da procesuira, jer njene nadležnosti nisu tu, znači i u okviru člana 7.1 koji se odnosi na preuranjenu kampanju, nisu jasno definisane. Znači, ukratko možemo zaključiti da se u ovim u predizbornim kampanjama elektronski mediji jasno znaju svoja pravila. Mi već dugi niz godina s njima u ovim periodima, znači predizbore, komuniciramo intenzivno, oni imaju svoje obaveze prema nama, to je da dostavljaju svoje planove, da poslije toga dostavljaju izvještaj i tu zaista nema, možemo reći da nema problema i sa sigurnošću možemo tvrditi da je u elektronskim medijima da izborne aktivnosti prolaze bez ikakvih problema jer se zaista radi o jednom uređenom u jednoj uređenoj oblasti sa jasnim nadležnostima regulatora i sa jasnim obavezama elektronskih medija.
1: To je zaista jako zanimljivo, pogotovo kada se uzme obzir taj mali broj prijava, mali broj nepravilnosti, jer ja mogu govoriti na primjer iz ugla čak koalicije pod lupom. Mi kada radimo naše monitoringe, vrlo često dokaze uzimamo upravo iz medija da prijavimo kršenje određenih pravila izbornog zakona i zaista na osnovu velikog broja tih dokaza politički subjekti budu i sankcionisani. I sada to je vjerovatno i određena siva zona onaj gdje nešto jeste izborna nepravilnost, ali s obzirom da je u vjerovatno kanalu, znači kojim nije definisano to obuhvaćeno, onda ne možemo i sankcionisati mediji na kojem se pojavila ta izborna nepravilnost. Ali evo, hajde, dotaći ćemo se malo toga i kasnije. Majda, kakva je situacija bila kada je iz perspektive Vijeća za štampu i online medije u prijetodnim izbornim ciklusima? Šta je ono što ste vi zabilježili? Je li kod vas bilo ovako malo prijava ili je nešto drugačija situacija?
2: Pa, kod nas je bilo manje žalbi nego što je to bilo u nekim ranijim izbornim ciklusima. Vijeće za štampu i online medije je samoregulacijsko tijelo i po svojoj nadležnosti je komplementarno nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Dakle, mi postupamo po žalbama na izvještavanje štampe i online medija u Bosni i Hercegovini. Ukoliko napravimo poređenje sa prošlim ciklusom, prošlim izbornim ciklusom za lokalne izbore, dakle 24. godinu, tada smo zabilježili 32 žalbe. Od toga se veliki dio žalbi odnosi upravo ovo o čemu Amela govorila, na preuranjenu kampanju i na određene forme za koje mi nismo nadležni. Dakle, u pitanju su video sadržaji, društvene mreže, dakle neki granični slučajevi gdje zaista prestaje nadležnost Vijeća za štampu i online medije, ali svakako bih istakla i žalbe na izostanak transparentnosti online medija, izmjene izbornog zakonodavstva tokom 22. i 24. godine su zaista u velikoj mjeri unaprijedile pravnu zaštitu, odnosno uredile medijski sistem time što su ponuđena potpuno nova rješenja, a online medijima, odnosno medijima koji će pratiti izbornu kampanju, je kroz izborni zakon uvedena obaveza da moraju biti transparentni, odnosno javno objavljivati podatke o tome ko je izdavač, ko je vlasnik medija, te sve ostale kontakt podatke na osnovu kojih se može identificirati jedan medij, odnosno koji je to način na koji žalbenici, u konkretnom slučaju politički subjekti, mogu ostvariti svoje pravo na žalbu. Ukoliko se prebacimo u ovu godinu, zabilježili smo 28 žalbi za sada, iako još zvanično...
1: Što je već napredak, znači, odnosno prošli izborni ciklus?
2: Kada su u pitanju žalbe, jako je teško postaviti stvari tako da li veliki broj žalbi zapravo znači da mediji loše rade ili veliki broj žalbi znači da je porasla svjesnost o mogućim kršnjenjima. Ja bi uvijek rekla da su građani, u konkretnom slučaju Centralna izborna komisija koja nam je proslijedila ove žalbe o kojima sam govorila, zapravo i takako uspostavila dobru saradnju sa nama i zaista pokušavamo da sistemski smanjimo sva eventualna kršenja, ne samo izbornog zakona, zašto su nadležne Centralna izborna komisija, odnosno Regulatorna agencija za poglavlje 16, već i svi ostali akteri, odnosno samo regulatorno tijelo, kada je u pitanju eventualno kršenje kodeksa za štampane i online medije.
1: Evo, mi smo se već

0: donekli dotakli ovog izbornog ciklusa i spomenuli ste već koliko je možda potencijalnih prijava došlo do vas i na koji način, čini mi se, uglavnom to prosljeđuje centralna izborna komisija, što definitivno govori o tome malo da se nevladin sektor mora aktivirati u ovom procesu. Međutim, evo Amela, kako izgleda taj put jedne prijave kada regulatorna agencija za komunikaciju dobije određenu prijavu pa do eventualnog izricanja sankcije? Ako možemo objasniti čisto i da osvijestimo tu potrebu i za tim da tražimo odgovornost od medija, naravno građani, NVO sektor, pa evo naravno institucije koje su već počele da prosljeđuju.
1: Svakako objasniću taj proces, međutim ja bih se samo voljela nakratko vratiti na ono, Hasane, što ste vi prije, na ono prethodno nekako pitanje. Dotakli smo se toga, ja sam konstatovala da se elektronski mediji, znači, poštuju izborna pravila i da tu nema nekih velikih odstupanja. A vi ste spomenuli da nevladin sektor, konkretno koalicija Pod lupom, radi monitoringe i mi smo isto tako sudjelovali, mislim, znamo da kad odemo na konferencije i nakon izbora kad se iznose određeni rezultati monitoringa koje je civilno društvo vodilo, da tu ipak dolazi do, da se predstavljaju podaci koji daju jednu i drugačiju sliku, odnosno da postoje moguća kršenja u medijskom prostoru, znači u elektronskim medijima. Ja bih zato voljela zbog gledatelja da svakako naglasim da kada je u pitanju monitoring, Regulatorna agencija za komunikacije nije u mogućnosti da vodi, znači, 24-satni monitoring ili kako god, znači, da li je to neki periodični monitoring, iz prostog razloga što mi nemamo kapacitete za to. Znači, oko 270 naših korisnika dozvola je u obavezi da prati izborne aktivnosti. Sad zamislite koja bi to, tako kažem uslovno, mašinerija u smislu ljudskih resursa bila potrebna da bi se jedan takav zadatak mogao zaista da da realizuje i da bi imali jasan uvid šta je ko emitovo kada su u pitanju u pogledu izbornih aktivnosti, sad bez obzira da li se tu radi o plaćenom političkom oglašavanju ili se radi o neposrednom obraćanju ili se radi o drugim nekim tim izbornim sadržajima.
0: Samo znači, evo da bude malo jasnije gledateljima, mi u stvari govorimo o monitorinzima koji sada dokazuju da je određeni medij pristrasan, da se neki politički subjekt pojavljivao puno više, da nije bilo u određenim emisijama, da nije bilo izbalansiranosti. Monitorinzi nevladnog sektora uglavnom to pokažu i to budu drastične brojke zaista
1: za određene televizije. Jako bitno, znači, pošto smo, svako onaj ko prati ove izborne teme može možda biti zbunjen onim što govorim ja ispred agencije, iznosim podatke da kažem sad je sve u elektronskim medijima fantastično i apsolutno nema nikakvih elemenata kršenja, a s druge strane vi kao predstavnici civilnog društva kažete pa jeste, mi ipak imamo u ranijim, znači, izbornim ciklusima, dolazili smo do određenih podataka da je došlo da su određeni mediji uradili određena kršenja. Ono što smo mi uvijek radili jeste da smo pozivali predstavnike civilnog društva koji imaju takve podatke da nam ih proslijede. Čisto da imamo i mi uvid pa da vidimo da li se oni mogu na neki način u okviru naših procedura, da li možemo postupati po njima. E sad da se vratimo na ove procedure kada je pitanje ulaganje prigovora. U toku izbornog perioda prigovor, jedan koji se podnese, i procedura kako se on obrađuje ne razlikuje se puno od one standardne procedure. Što znači, nama prigovore ili bilo da ih dostavi Centralna izborna komisija da nam proslijedi na postupanje, ili da to dostavi politički subjekt ili neko drugi, mogu biti građani i tako, uglavnom su to politički subjekti koji ulože prigovor. Stručne službe su obavezne da, da taj prigovor evidentiraju, da kontaktiraju elektronski mediji na koga je uložen prigovor, da se traži snimak tog određenog programskog sadržaja, jer ono što treba znati da agencija ne može na osnovu dostavljenih nekih snimaka, linkova i tako dalje, provesti niti jedan postupak, bilo da se radi o preliminarnom postupku ili o glavnom postupku i tako dalje, nego mi moramo, znači, dobiti snimke od naše korisnika dozvole, koje su oni obavezni čuvati po uslovima dozvole na period od 6 sedmica. ono što razlikuje proceduru procesuiranja prigovora u izbornom periodu od onih, znači, u neizbornim periodima, da tako kažem, jeste rok. Znači, normalno bi dali, na primjer, stanci da nam dostavi snimke programa u roku od 7 dana, s obzirom da je izborni, znači, s obzirom da imamo samo 30 dana i što je cilje da se što brže i efikasnije djeluje, onda se tu rok da za dostavljanje tih snimaka 3 dana. Naravno da odmah ti stručni timovi rade na i tu pozovemo i korisnika dozvole da nam eventualno dostavi i da izjašnjenje na navode iz prigovora i onda se radi ovaj procesuiranje. Ukoliko, znači, vodi se taj preliminarni postupak, ukoliko postoje elementi da se pokreće glavni postupak koji može rezultirati izricanjem neke od sankcija koje su propisane zakonom o komunikacijama, onda se ide na taj postupak. Međutim, ukoliko ne, onda se zatvara slučaj, obavještavaju se obje strane i onda idemo dalje. Ono što je također važno napomenuti jeste da je još jedan mehanizam kojeg elektronski mediji puno koriste, a to je posebno kada je u pitanju plaćeno političko oglašavanje, jer, a to je davanje mišljenja. Ono što posebno brine elektronske medije kada im neki politički subjekti dostave neki, na primjer, promotivni video, jeste da li on, ukoliko nisu sigurni da li on možda sadrži elemente, da li je uvredljiv ili sadrži potencijalne elemente govora mržnje ili bi mogao dovesti do kršenja odredbi koji se odnosi na zaštitu maloljetnika, onda oni taj šalju to agenciji na mišljenje. Agencija je obavezna da da mišljenje, znači opet u što kraćem roku, i da ocijeni da li tu ima nekih elemenata prije nego što se, znači, da li bi se taj uopšte promotivni video mogao emitovati. Znači, to su svi neki mehanizmi koje koristimo kako bi ubrzali taj proces i kako bi na kraju krajeva elektronskim medijima, i to mi uvijek kažemo, da naš cilj nije primarno kažnjavanje, nego je zaista da sve tamo što možemo preventivno djelovati, da preventivno djelujemo i da im budemo na raspolaganju. Znači, koliko god je to moguće, ne sad da ne bi došlo do određenih kršenja, nego znamo da su i oni opterećeni puno, znači, sa velikim brojem aktivnosti, izbornih aktivnosti, tako da bi ipak tu sliku izbornih aktivnosti koja se daje u medijima, da bi ona bila što profesionalnija. Ono na što naravno ne možemo uticati nikako, ne dajemo savjete o, ne znam sad, o nekim sadržajima kad kažu da je neki politički subjekt, recimo, dostavio saopštenje koje je da ocijenimo da li bi to moglo dovesti u tim slučajevima do nekog kršenja ili ne, nego evo pokušavamo zaista to. Ipak oni snose odgovornost prema uslovima dozvole za svaki emitovani sadržaj.
0: Majda, kakva je situacija u Vijeću za štampu i online medije? Da li, s obzirom na samoregulaciju, procedura je nešto drugačija kada vi zaprimite određenu žalbu? Kako izgleda ta procedura?
2: Procedura je zapravo skoro pa ista. Dakle, kada je neko nezadovoljan sadržajem, bilo štampe ili online medija, bitno je da se obrati u pisanoj formi, istovremeno Vijeću za štampu i online medije, te mediju koji je objavio taj sadržaj. Dakle, vrlo je važno da mediji i Vijeće budu u komunikaciji od samog početka, jer se time, rezultati su pokazali, povećava stepen uspješnosti rješavanja žalbe. Naša intencija je da u svakom konkretnom slučaju sve žalbe pokušamo riješiti medijacijom, dakle saradnjom, razgovorom sa medijima, kako bismo uspjeli na taj način otkloniti eventualne nepravilnosti u medijskom izvještavanju, bilo kroz objavu odgovora, dopunu informacije, ispravku netačno objavljene informacije ili u slučajevima korisnički kreiranih sadržaja, odnosno komentara posjetilaca na internet portalima, uklanjanjem komentara koji zaista predstavljaju zloupotrebu prava na slobodu izražavanja, odnosno kojima se širi govor mržnje, diskriminacija, pozivi na nasilje, predstavljaju huškanje ili bilo kakav drugi oblik zloupotrebe ovog prava. Međutim, ukoliko medijacija ne uspije i mi zaista pokušavamo da ostavimo neki razuman rok mediju da sam odgovori jeli, na navode žalbe na način što će učiniti tu ispravku, objaviti odgovor i ukoliko procijenimo jeli, da do toga nije došlo, kontaktiramo mediji, zatražimo izjašnjenje povodom navoda iz žalbe te pokušamo objasniti koje su prednosti medijske samoregulacije koje su

0: etičke obaveze medija shodno kodeksu za štampane i online medije, te ukoliko medij pristane, ukoliko zaista utvrdi da je dužan ili odgovoriti, recimo objaviti odgovor druge strane ili ispraviti netačne navode, tada se slučaj smatra rješenim. Međutim, ukoliko medij ponudi argumentaciju da zaista nema razloga da udovolji zahtjevu žalbenika, da su ti zahtjevi neosnovani, da se recimo ne demantira ništa, što može biti vrlo opasno i može biti česta pojava tokom izbornog perioda, gdje politički subjekti mogu pokušati da kroz medije polemiziraju sa svojim oponentima, tako da zapravo ništa ne demantiraju, već jednostavno pokušavaju iskoristiti medijski prostor za svoju promociju, tako da medij zaista nije dužan objaviti demanti ukoliko se njima ništa ne odgovara, ništa ne demantuje, dakle ukoliko ne daje novu viziju jeli, stvari sa tim novim jeli, tekstom. Međutim, ukoliko medijacija ne uspije, tada žalbena komisija vijeća, koju čini 7 predstavnika medijske, akademske i pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini, razmatra svaku pojedinačnu žalbu, odgovor urednika, uvijek nastojimo doći do odgovora urednika kako bi odluke žalbene komisije bile pravične, te razmatramo je li i žalbu. Odluke komisije su moguće, odnosno ishodi su moguće samo na dva načina, u smislu da komisija može prihvatiti žalbu i utvrditi kršenje kodeksa za štampane online medije, odnosno da utvrdi da nije bilo kršenja kodeksa, što znači da žalba nije prihvaćena. Snaga samoregulacije i svega onoga što mi radimo jeste zapravo element transparentnosti i javnosti. Preporuka žalbene komisije, iako odluke nemaju pravnu snagu na način kao što imaju akti regulatorne agencije za komunikacije, jeste da odluka bude objavljena i u mediju, a svakako se objavljuje i na stranicama vijeća za štampu, tako da svaki građanin, ne samo žalbenik ili medij koji je bio uključen u taj slučaj, može pročitati informacije i time donijeti vlastiti sud o tome kako određeni medij izvještava o određenim slučajevima, tako da zaista ta vrsta saradnje i rada gradi jednu bazu znanja i za nove generacije, ne samo za novinare koji su možda izvještavali o tom slučaju, već i za mlade novinare da upravo nauče šta su primjeri dobre prakse, a gdje su najveće zamke u novinarstvu i kako da izbjegnu te zamke. Jer nama nije intencija da bilo koga kažnjavamo, već da zajednički prepoznajemo i otklanjamo greške u profesionalnom novinarskom izvještavanju.
1: Hvala puno. I evo, pošto je stvarno i vrijeme nam se primiče već kraju, ako nam možete ukratko reći, s obzirom na to da kampanja je tu, koja su to neka pravila, da podsjetimo, samo ključna pravila koja mediji trebaju poštovati u ovih mjesec dana kada traje, naravno, politička promocija. Evo, Amela, što je ono što elektronski mediji trebaju poštovati, neka možda top 3 pravila ili neke možda vodilje kojima trebaju ići, a isto tako Majda i za štampane medije i online medije.
2: Pa znači, za početak mediji treba da se vode onome što mi stalno govorimo, a to je, evo, čemu je i Majda govorila, a to je pravičnost, nepristrasnost i profesionalnost u praćenju izbornih aktivnosti. Ono što je za medije posebno interesantno je plaćeno političko oglašavanje, neposredno obraćanje. Jako je bitno da, ili evo, na primjer, neki mediji će raditi i javne debate, znači jednak pristup svima, svako ima priliku, svako mora od političara, od političkih subjekata da ima priliku da da bude prisutan. S druge strane, u ovom periodu je izuzetno poželjan, izuzetno visok stepen uređivačke odgovornosti, jer od gledanja sadržaja koji su u saopštenjima koje mediji objavljuju, pa čak i do aktivnog uključenja i reakcije znači novinara koji vode programe koji su namijenjeni, koji su u vezi sa izbornim temama, i blagovremeno reagovanje ukoliko osjete elemente da li elemente mogućeg govora mržnje ili bilo kakvog

0: sluškanja, tako dalje. Tako da su to sve, znači, ukratko primijeniti izuzetno visok stepen profesionalne odgovornosti i visok stepen uređivačke politike.
1: I drago mi je da ste rekli zaista blagovremenost, jer to je ono na što mi često ukazujemo, jer sve ono što dođe nekako kasnije, mjesec, dva poslije, onda postavlja se pitanje koja je svrha, da li je bilo odvraćajućeg karaktera, ovaj, i slično naravno. I evo Majda, još ovaj, koje biste vi dali nekako zvijezde vodilje za štampane i online medije?
2: Pa skoro su iste, iste preporuke, odnosno važno je napomenuti da izborna kampanja, odnosno činjenica da se nalaze mediji u izbornoj kampanji ne mijenja ono što su osnovna pravila novinarstva. Dakle, kodeks za štampane i online medije koji sadrži osnovne postulate novinarske prakse se primjenjuje tokom cijele godine, ne samo u vrijeme izbornog perioda, odnosno predizborne kampanje, ali svakako, dakle, opredjeljenost ka interesu javnosti, dakle na prvom mjestu je svakako izvještavanje u interesu javnosti, jer je to vrlo, vrlo bitan moment kada su u pitanju izbori, dakle mediji tu moraju da informiraju javnost na tačan, profesionalan način u interesu javnosti, da se suzdrže od širenja govora mržnje, da imaju odgovarajući urednički uklon u slučaju da zaista uoče pojave, odnosno ukoliko politički subjekte koriste izjave, zapaljive izjave, koriste retoriku koja može, pak kada su u pitanju internet portali, izazvati govor mržnje u sekciji za komentare. Već je Amela istakla, urednička odgovornost je nešto bez čega se zaista ne može, niti u redovnom izvještavanju, niti u izbornom periodu, ali zaista visok nivo i kršenje svih ostalih članova kodeksa, najčešće praksa takva da podrazumijeva i kršenje člana koji se odnosi na uredničku odgovornost, zabrana diskriminacije, pravilno označavanje, odnosno odvajanje novinarskog sadržaja od plaćenog oglašavanja, eventualno objave jeli, te vrste, bilo kakve propagandnih aktivnosti, te ono što je, ja mislim, i osnova novinarstva, da novinari u konačnici se moraju pridržavati osnovnih standarda poštivanja ljudskih prava, da ne smije zaista biti nikakvih zloupotreba, naročito kada su u pitanju ranjive grupe i djeca.
1: Eto, nadamo se zaista da će mediji poštovati izborna pravila. Meni je jako žao što nemamo više vremena da razgovaramo o ovim temama. Imali smo još toliko nekih stvari koje smo htjeli pokriti, ali evo, nadamo se da smo uspjeli nekako u suštinu da iznesemo. Vama hvala još jednom što ste bile gošće u podcastu Koalicije pod lupom. A naravno, pozivam i sve građane i građanke da ukoliko uoče bilo kakvu izbornu nepravilnost, pa evo, vidjeli smo koja se odnosi ili na političke subjekte ili na medije, da to prijave Koaliciji pod lupom. Mi ćemo svakako dalje postupati po vašim prijavama. Sve to možete uraditi putem naše web stranice ili putem besplatnog telefona gdje i anonimno možete prijaviti izborne nepravilnosti 0800 050505. I također iskoristio bih naravno priliku da vas podsjetim na to da kada dođe vrijeme za to i dođe 4. oktobar, da izađete na izbore, da date svoj glas. Ovaj put imamo i nove izborne tehnologije koje će zaista štititi vaš glas i on će otići onome upravo kome ste ga i dali. Do iduće epizode.

0: Izborni žurnal.
1: Pravda za sve nije izborna parola. To je osnovni princip po kojem država i svaka njena institucija moraju funkcionisati, poručuju iz BOS-a i ističu da se program ove stranke Pravda za sve zasniva na pet jasnih principa: zakonitost, odgovornost, zaštita građana, kontrola vlasti, pravda za sve. To konkretno znači da sudija sudi po zakonu, činjenicama i dokazima i da odgovara ako sudi očito nezakonito, da vlast odgovara za svoje odluke, da se zna gdje odlazi svaka marka javnog novca, da pacijent bude važniji od administracije, da posao zavisi od znanja, a ne stranačke knjižice, da radnik može živjeti od plate, a

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslajt rasvjeta -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Cijenjeni gledalci, slušalci i ljubitelji sporta, vrijeme za novo izdanje emisije Završni udarac, pregled najznačajnijih dešavanja koja su obilježila vikend iza nas sa posebnim osvrtom na nastupe naših tuzlanskih klubova i pojedinaca. U najavi izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon remija u Poljskoj večeras gostuje Rumuniji u okviru drugog kola Lige nacija. U derbiju sedmog kola Prve lige Federacije BiH fudbaleri Slobode u gostima savladali Gošk. Rukometaši Slobode upisali drugu pobjedu na startu nove sezone Prve lige Federacije. Omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest organizovao Media Day povodom početka nove sezone. Počela nova sezona u Kuglaškoj premijer ligi BiH. Sloboda nakon 15 godina odigrala meč u Mejdanu. Stonoteniski klub Kreka bio domaćin sedmog međunarodnog Jola Kupa. Bokserski klub Grad Tuzla organizovao prvi memorialni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro. Održan 36. oktobarski reli u vožnji spretnosti. U okviru obilježavanja Dana oslobođenja Tuzla i Lovačko društvo Tuzla organizovalo otvoreno prvenstvo u gađanju glinenih golubova. Ovo je dio sadržaja koji vas očekuje u ovo sedmičnom izdanju emisije Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Rumunije dobro se poznaju s obzirom na to da su se sastajale i u posljednjim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U oba susreta slavila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, a selektor Sergej Barbarez pred novi duel u okviru drugog kola Lige nacija očekuje još jednu borbenu i neizvjesnu utakmicu. Barbarez je u oči susreta podsjetio na prethodne duele sa Rumunima, istakavši da su obje utakmice bile izuzetno zahtjevne, čvrste i otvorene. Posebno je naglasio karakter svoje ekipe, koja je u Zenici uspjela nadoknaditi rezultatski zaostatak, dok je u drugom susretu slavila minimalnim rezultatom 1-0. Prema njegovim riječima, obje utakmice mogle su otići u korist bilo koje reprezentacije, ali je BiH na kraju ostvarila dvije pobjede. Rumunija je u međuvremenu promijenila selektora. Na klupi se sada nalazi jedna od najvećih legendi, Georg Hadži. Barbarez smatra da dovoljno poznaje rumunske igrače i način na koji funkcionišu, ali će posebnu pažnju posvetiti njihovom mentalnom pristupu u utakmici. Rumuniju ovaj susret ulaze nakon poraza od Švedske rezultatom 2-1 u Štokholmu, zbog čega će, kako je ocjenio Barbarez, biti pod dodatnim pritiskom. Selektor BiH smatra da bi njegova ekipa trebala iskoristiti takvu situaciju, ali prije svega odigrati hrabro i bez straha. Napadač BiH reprezentacije Haris Tabaković također očekuje zahtjevan duel. Kao jedan od ključnih elemenata igre izdvojio je visok pressing i intenzitet, što je prema njegovim riječima odgovaralo načinu na koji je ekipa igrala protiv Poljske. Očekuje da će sličan pristup biti primijenjen i protiv Rumunije uz periode utakmice u kojima će biti potrebno posebno disciplinovan biti u defanzivi. Barbarez je za susret odredio 23 igrača. U odnosu na prethodni meč protiv Poljske na tribinama će ostati Najlo Mjerović, dok će Luka Đurić svoju priliku za debi čekati s klupe. Promjena je bilo i u sastavu Rumunije. Nakon poraza u Švedskoj, Georg Hadži odlučio je napraviti čak 6 izmjena. Rumunski selektor je pred susret govorio i o napretku reprezentacije Bosne i Hercegovine. Istakao je da su rezultati koje je BiH ostvarila posljednjih godina donijeli dodatno samopouzdanje ekipi, posebno mlađim igračima. Smatra da reprezentacija danas djeluje psihički snažnije, a posebnu zaslugu za to pripisao je dobrim rezultatima u radu selektora. Utakmica Rumunija Bosna i Hercegovina bit će odigrana na nacionalnoj areni u Bukureštu bez prisustva publike, naime zbog nedozvoljenog ponašanja rumunskih navijača, uključujući rasističke i ksenofobne povike na utakmici protiv Kosova u Bukureštu u novembru 2024. UEFA je odredila da Rumunija jednu domaću utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. igra bez publike, a kazna je potom prenesena na ovaj susret. Početak utakmice Rumunija BiH zakazan je za 20 sati i 45 minuta, a pravdu će dijeliti Portugalac Luis Godinho.

0: Sloboda je u Gabeli upisala vrijednu pobjedu protiv Goška rezultatom 2-0 u susretu sedmog kola Vivin prve lige Federacije BiH. Nakon prvih 45 minuta nije bilo pogodaka. Tuzlaci su poveli u 53. minuti kada je Mešinović iskoristio asistenciju Kampane i preciznim udarcem pogodio za 0-1. Domaći su nakon primljenog gola pokušali pojačati pritisak i doći do izjednačenja, ali je Sloboda uspjela sačuvati prednost. Novi pogodak stigao je u 68. minuti nakon velike greške odbrane Goška, a Mešinović je iskoristio poklon i svojim drugim golom riješio pitanje pobjednika. Do kraja susreta Tuzlaci su kontrolisali rezultat i sačuvali vrijedna 3 boda. U ostalim utakmicama sedmog kola Travnik je kao gost savladao Radnik Hadžića 1-0, dok je Posušje remiziralo protiv Rudara u Kaknju 1-1. Stupčanica je poražena na gostovanju kod Toška sa 2-0, a Igman i Tomislav odigrali su 2-2. Vitez je bio bolji od Čapljine sa 1-0, dok su Budućnost i Bratstvo podijelili bodove odigravši 1-1. Zvijezda je savladala Jedinstvo sa 3-1. Kada je riječ o tabeli, Travnik je i dalje na vrhu sa maksimalnih 21 bodom. Slijede Posušje sa 17, Stupčanica i Gošk sa po 15, dok je Sloboda peta sa 14 bodova. Nakon poraza od Slobode, trener Goška Darko Vojvodić podnio je ostavku i više neće obavljati funkciju šefa struke kluba iz Gabele. Slobodu u narednom kolu očekuje gostovanje kod drugoplasiranog Posušja. Fudbalerke Slobode 2024 doživjele su ubjedljiv poraz na Tušnju. U susretu šestog kola premijer ženske lige Bosne i Hercegovine Tuzlanke su poražene od Mostarske Emine rezultatom 0-6. Gošće su tokom cijelog susreta pokazale više, iskoristile svoje prilike i na kraju zasluženo stigle do visoke pobjede. U ostalim susretima ovog kola Željezničar 2011 u gostima savladao Slogu iz Doboja sa 3-0, dok je SFK 2000 Sarajevo bio ubjedljiv protiv Iskre u Bugojnu, slavivši sa 5-0. Libero je na gostovanju kod Spartaka 2013 upisao pobjedu rezultatom 2-0. Posljednji susret šestog kola između Radnika Betole i Leotara igra se danas. Kada je riječ o tabeli, Emina je vodeća sa maksimalnih 18 bodova, SFK 2000 Sarajevo je drugi sa 15, dok je Leotar treći s 12 bodova. Slijedi Radnik Betole sa 9, Spartak i Libero sa po 7, te Iskra i Sloboda sa po 5 bodova. Željezničar 2011 ima 3 boda, dok je Sloga Doboj bez bodova. Sloboda će u narednom kolu imati težak zadatak, jer gostuje drugoplasiranom SFK Sarajevu. Emina će na svom terenu dočekati Spartak 2013, dok će Leotar gostovati Željezničaru. Rukometaši Slobode upisali su i drugu pobjedu na startu nove sezone prve rukometne lige Federacije BiH Grupa Sjever. Tuzlaci su u derbiju drugog kola pred domaćom publikom u Mejdanu savladali Žepče rezultatom 33-28. Sloboda je od početka susreta nametnula svoj ritam i na odmor otišla sa 5 golova prednosti, bilo je 15-10. U nastavku je Žepče pružilo ravnopravni otpor, ali domaći rukometaši nisu dozvolili preokret i sigurnom igrom priveli su utakmicu kraju. Najefikasniji u redovima Slobode bio je Smaj sa 9 pogodaka, dok su Čolo i Šestan dodali 7, odnosno 6 golova. Kod gostiju se istakao Knezović sa 8 pogodaka. Sloboda nakon 2 kola ima maksimalna 4 boda, dok je Žepče ostalo na 2. Tuzlake u narednom trećem kolu očekuje gostovanje u Donjem Vakufu, gdje će pokušati nastaviti pobjednički niz i zadržati 100% učinak. Omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest je organizovao Media Day povodom početka nove sezone. Predstavili su pojačanja, osvrnuli se na provedene pripreme, a riječ je bilo i o ambicijama.
1: Nova sezona, nova energija i jasne ambicije. Košarkaši Tuzlanske Slobode Energoinvest privode kraju pripreme uz nekoliko novih imena u timu i želju da pred navijačima pokažu bržu i atraktivniju košarku. Zadovoljni su urađenim, a zajedništvo i timski duh ističu kao važan adut pred početak takmičenja. Marko Trbić, trener, kaže da su tokom pripremnog perioda radili na formi, ali i na stvaranju novog, nadaju se, prepoznatljivog stila igre. Nekoliko pojačanja trebalo bi donijeti dodatnu energiju i širinu u rosteru, a cilj je da ekipa na parketu bude brža, konkretnija i atraktivnija.
2: Kad je roster u pitanju, mi pokušavamo koliko je moguće, jer ja sam siguran da samo jedan kontinuitet u igračkom kadru može da donese jedan rezultat siguran i pokušavam koliko je moguće da što više igrača ostavimo. Međutim, nekad to nije moguće, jednostavno neki igrači imaju veće ambicije koje mi ne možemo da ispratimo ili jednostavno neki

0: nisu zadovoljili, ne želimo mi, pa ima tu i nekih promjena. Ja sam zadovoljan onim kako sad tim u ovom trenutku izgleda, možda nam nedostaje jedan igrač da bi izgledali još sigurnije, možda malo iskusnije i tako dalje. Međutim, doveli smo dakle iskusnog igrača ovog Imrana Polutka na poziciji 5, doveli smo Asina Gutića, vratili iz Bosne kao šutera, ovaj dečko iz Bayern Minhena, Ivan Wolf, koji je potencijal, veliki talenat koji možda u početku neće davati imu ono što bi neki očekivali shodno njegovom imenu i odakle dolazi, međutim siguran sam i on je potpisao dakle shodno našoj policiji ugovor na 3 godine i mislim da će sloboda vremenom bivati sve bolja i bolja. Dakle, neke promjene su se desile, desit će se i promjena u smislu igre, pokušat ćemo da igramo brže, atraktivnije, ne zbog nego jednostavno to je put kakvi ozbiljni timovi ako žele da dosegnu neki vrh, da moraju da igraju na taj način i mi imamo potencijal da igramo tako i pokušat ćemo ove godine. Dakle, naše su ambicije malo više nego prošle godine, želimo, to smo sebi zacrtali davno, da svake godine budemo sve bolji i bolji i to je ono čemu ćemo težiti.
1: Pripreme su obuhvatile i nekoliko kontrolnih utakmica kroz koje je stručni štab imao priliku da provjeri mogućnosti ekipe i vidi kako se igrači uklapaju. U klubu su zadovoljni prikazanima, svaki naredni trening koristit će za dodatno podizanje forme i usklađivanje igre pred nove takmičarske izazove.
0: Zadovoljan sam pripremama, imamo dakle još jednu prekosutra prijateljsku utakmicu ovdje sa Slavijom, ne gledam to, pobjedili, izgubili, jesmo mi pobjedili većinu utakmica, međutim nije mi to, zadovoljan sam onim što smo dobili iz tih utakmica, zadovoljan sam prije svega što većina igrača je bila zdrava tokom cijelog pripremnog perioda, što je jako značajno i mislim da su svi došli na jedan nivo optimalni koji u ovom trenutku je moguće i da smo spremni za početak sezone.
2: Tu je ABA 2 liga, susret s Podgoricom, koliko je značajno otvoriti dobro jedno takvo takmičenje?
0: Pa naravno, dakle, shodno našim ambicijama, dakle naša ambicija je da igramo polufinale, mi te utakmice moramo kući kako znamo, ne moramo mi na strani pobjeđivati, međutim spremamo se za tu utakmicu i ja vjerujem uz naš maksimum da ćemo dobiti tu utakmicu i da ćemo biti svi zdravi i spremni za borbu.
2: Evo, da li je konačno vrijeme da Majdan bude pun?
0: Pa gledajte, ja bih volio, ja ću sve uraditi, ovaj način igre koji pokušavamo da napravimo i brzo i atraktivno i prije svega to mora biti borbeno, dakle ono što publika voli mora biti borbeno, moramo svi dakle ostavljati srce na terenu i nadam se da će to publika prepoznati i dati nam podršku.
1: Važnu ulogu i u novoj sezoni imaće kapiten Sani Čampara koji je produžio ugovor sa tuzlanskim klubom. Prošlu sezonu ocjenjuje pozitivno, a u narednoj želi iskorak u igri ekipe. Uz kontinuitet i dobro poznatu atmosferu u svlačionici, ambicija je da sloboda publici ponudi košarku koja će privući pažnju i donijeti nove razloge za podršku sa tribina.
3: Mislim da smo napravili neki dobar rezultat prošle godine, imali smo neki nesreće sa povredama, ali mislim da je sve u svemu dobar rezultat. Ove godine naravno ćemo da uradimo neki iskorak još više i nadam se da malo uz malo sreće i naravno uz malo veću posjetu u Majdanu da ćemo uspjeti to da uradimo. Što se tiče ekipe, novija ekipa, mislim da smo dosta mlađi ove godine i da ćemo nastaviti da igramo bržu košarku i samim tim privućemo što više ljudi u Majdanu. Još uvijek traju da prave pripreme, rastemo iz utakmice u utakmicu, mislim da svaku prijateljsku utakmicu uzimamo bolje, tako da ja sam zadovoljan i nadam se da kažem opet imamo još ti neki 7 dana do te prve oficijalne utakmice i da ćemo se još više dići i da ćemo se pokazati pravom svjetlu u sredu.
1: Među novim imenima tu je i Đorđe Gobović koji je, kako kaže, već na početku priprema osjetio dobru atmosferu i povezanost među saigračima. Složnost ekipe vidi kao važan temelj za ostvarenje ciljeva, a ambicije slobode, kaže, velike su.
4: Prvi utisci su veoma dobri, veoma smo mlada ekipa, svi smo ovdje složni, nadamo se da ćemo ove godine napraviti jedan veliki iskorak u ABA ligi i u Premier ligi. Pogotovo grad Tuzla je grad košarke i nadam se da ćemo ispuniti njihova očekivanja, da ćemo ove godine napraviti jedan veliki iskorak. Mi se nadamo da osvojimo ABA 2 ligu i da budemo u play-offu Premier lige.
2: Evo, šta su pokazale pripreme do sada, koliko si zadovoljan viđenim, učinjenim i samim timom?
4: Pa pokazalo se da smo skoro svaku utakmicu pobijedili, igrali smo i protiv Bosne s kojima smo igrali u produžetku, pokazalo se da možemo i protiv većih ekipa da se borimo, kao što sam rekao, mlada smo ekipa i možemo dosta da trčimo, to će nam biti velika, velika prednost ove sezone.
1: Jedinstvo tima prepoznaje i Joshua Williams, koji je pohvalio zajedništvo među igračima. Upravo će timska igra, uz energiju novih pojačanja i podršku navijača, biti važan dio Slobodine Borca.

0: borbe u sezoni koja slijedi. Mislim da smo imali dobru predsezonu. Mnogo smo se takmičili međusobno. Mislim da ulazimo u sezonu sa mnogo samopouzdanja. Mi u timu radimo, igramo zajedno, prijatelji smo na terenu i van njega. To mnogo pomaže s hemijom u samoj ekipi. Moja su očekivanja da osvojimo prvenstvo, imamo momke da to ostvarimo, ali moramo ostati gladni i disciplinovani, raditi naporno svaki dan i ne shvatati olako nijedan tim s kojim igramo. Prvi takmičarski izazov Slobodu očekuje za 7 dana, kada će sezonu otvoriti na domaćem terenu utakmicom ABA 2 lige protiv ekipe Podgorice. Do tada preostaje završno uigravanje i priprema za prvi izlazak na parket, kada će se pripremni rad pretvoriti u borbu za bodove.
1: Počela je nova sezona u kuglaškoj premijer ligi BiH, a u prvom kolu Sloboda je kao domaćin poražena od Rudara iz Prijedora rezultatom 5-3. U redovima gostujućeg Rudara posebno su se istakla braća Trklja. Marko Trklja ostvario je odličan rezultat od 649 oborenih čunjeva, dok je Miodrag Trklja oborio 629 čunjeva, čime su dali veliki doprinos pobjedi svoje ekipe. Kod domaće Slobode najbolji učinak ostvario je kapiten Ermin Kasumović, koji je oborio 614 čunjeva. Ovaj susret imao je poseban značaj za tuzlanski klub i ljubitelje kuglanja u našem gradu, jer je to bio prvi nastup kuglaškog kluba Sloboda Tuzla u kuglani Mejdan nakon punih 15 godina. Poseban trenutak prije i nakon utakmice predstavljala je gesta gostujuće ekipe. Kuglaški klub Rudar Prijedor ovom prilikom uručio kuglaškom klubu Sloboda Tuzla poseban poklon povodom otvaranja i povratka u kuglanu Mejdan. Kuglaški klub Sloboda Tuzla zahvaljuje se svim svojim igračima, članovima, prijateljima kluba i ljubiteljima kuglanja koji su bili dio ovog posebnog dana, kao i ekipi Rudar Prijedor, na korektnoj sportskoj utakmici, te posebno poklonu koji će ostati lijepa uspomena na ponovno otvaranje kuglani. Stonoteninski klub Kreka ovog vikenda je bio domaćin 7. međunarodnog Jola Kupa, jednog od najvećih prepoznatljivih međunarodnih turnira u našoj zemlji. Pravo nastupa imali su registrovani i neregistrovani igrači iz BiH i inostranstva u svim uzrasnim kategorijama, od najmlađih kadeta do seniora. Rezultati postignuti na turniru bit će bodovani za rang liste BiH, a o samom turniru govori trener tuzlanskog kluba Goran Rajčić.
2: 7. međunarodni Jola Kup, put najveći broj učesnika, to mora da podsjeti, znači 280 prijavljenih igrača iz čitave Bosne i Hercegovine, znači Federacija Republika Srpska, znači svi su tu najbolji igrači, imamo goste tradicionalne naše Hrvatske Županje, znači su nam došli iz Srbije, Novi Sad, Čelarevo, stonoteniski klub, a imamo također prijatelje iz Turske. Imamo stvarno najbolje uslove sigurno na ovim turnirima otvorenim, jer naš sponsor, generalni Ola, sportska oprema, se i potrudila da i danas imamo najnovije stolove, znači u opticaju su najnoviji šest najboljih stolova i čitava oprema, znači sav turnir otiče u veoma dobrom kvalitetu.
1: Bokserski klub Grad Tuzla organizovao je u Mejdanu prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro. Turnir je održan uz podršku Grada Tuzle.
3: Amaterski boks u Tuzli dobio je još jednu sportsku manifestaciju, ali i memorijalni karakter. Prvi međunarodni turnir posvećen je Hajrudinu Mešiću, kapetanu Hajri, a u Mejdanu su se okupili bokseri iz Bosne i Hercegovine i Berlina. Organizator, bokserski klub Grad Tuzla, pripremio je ukupno 16 borbi, odnosno 32 boksera u različitim uzrasnim kategorijama. Trener tuzlanskog kluba Ervin Bristrić istakao je značaj ovakvih susreta za mlade sportiste i razvoj boksa.
4: Mi smo se ove godine odlučili da obilježimo našeg kapetana Hajrudina Mešića kroz ovaj turnir. Prve godine ovaj turnir će biti međunarodnog karaktera. Pozvali smo boksere iz zemalja okruženja, međutim zbog evropskih prvenstava i obaveza prema svojim savezima ti reprezentativci tih država nisu bili mogućni da dođu. Ali zato nam dolazi 4 boksera iz Berlina koji su također reprezentativci Njemačke i 2 trenera su došla s njima. Tako da od tih mečeva očekujemo najviše. Da, mi smo ove godine imali 2 prvaka Bosne i Hercegovine, imali smo jedno drugo mjesto. Od Bojana Tadića ovdje danas očekujemo da pokaže dobar meč. Ima dobrog protivnika iz Zenice koji je također prvak Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Anel Mustavić će također da nastupi za naš klub, nastupit će Majc.

0: Bečić, nastupit će Armen Beganović, tako da u našem klubu se radi dobro.
1: Podršku turniru pružili su i klubovi iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Sa svojim bokserima u Tuzlu je stigao i nekadašnji uspješni bosansko-hercegovački bokser, a danas trener Mensur Peljto. Očekivanja pred nastupe njegovih takmičara su velika.
2: S ponosom i zadovoljstvom mi je čast da mogu sa svojim bokserima učestvovati na prvom međunarodnom memorialnom turniru Hajrudin Mešić. Sam dolazak ovih dobrih vrhunskih boksera iz Njemačke i drago mi je da je baš moj bokser sa jednim od najboljih njihovih iz Berlina, tako da ćemo omjeriti snage. Jedan internacionalni meč će biti prikazan ovdje sladokuscima ove plemente borlačke vještine boks.
1: Među učesnicima su i bokseri iz Berlina. Eldin Lekušić sa svojim timom stigao je iz kluba Hauptstadt Boxen, a nastup u Tuzli prilika je za nova sportska iskustva i povezivanje boksera iz dvije zemlje.
3: Pozvani smo bili, odazvali smo se, došli smo sa trenerima, 4 boksača su tu, sportiste. Imamo 2 reprezentativca, došao je ovdje jedan u našem timu i oni ostali, hoću reći, isto nisu loši. Pa kvalitet ide na kvalitet i tako i očekujemo isto. Čuli smo, pili i raspitali smo se u prijetudnu i prije nego što smo došli i poznavali smo se i lično, tako da bi trebao biti turnir na velikom nivou, nije trebao nam bit će. Iduće godine ga našu suradnju sa cjelokupnom Bosnom proširujemo, sa grad Tuzla, Sarajevo, tako da jedno drugo i podržavamo i bit će u Berlinu i veći turnir i ako Bog da iduće godine i ovdje još veći.
1: Grad Tuzla podržao je organizaciju prvog memorijalnog turnira kojim je prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić. Istakao je značaj sporta, zajedništva i okupljanja mladih kroz ovakve manifestacije uz nadu da će turnir u narednim godinama prerasti u tradiciju.
4: Meni je posebno drago što je grad Tuzla podržao i ovaj sportski događaj, sportsku manifestaciju, dakle koja je vezana za našeg heroja kapetana Hajru i što šalje još jednu snažnu poruku osim sporta, a to je borba za slobodu, borbu za sva ljudska prava i što mi je drago, evo da smo i ovdje zajedno i što su nam iz i Europe, evo došli iz naše Bosne i Hercegovine takmičari ovdje, jer sport nema granica. A sport uvijek šalje jednu snažnu poruku, poruku borbe za ljudska prava, poruku borbe za slobodu, poruku borbe za pobjedu i za budućnost perspektivnu za sve mlade i za sve one koji vole našu Tuzlu i našu Bosnu i Hercegovinu.
1: Prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro, spojio je sport, sjećanje i druženje. Uz 16 borbi i boksere različitih uzrasnih kategorija, Tuzla je bila mjesta susreta sportista iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a organizatori se nadaju da će ovo biti tek prvi u nizu od turnira.
5: Udruženje građana Tuzamk Tuzla organizovalo je 36. oktobarski reli u vožnji spretnosti. Na takmičenju je učestvovalo oko 30 takmičara iz 7 klubova iz BiH, Srbije i Hrvatske.
6: Imamo prijavljenih 36 takmičara sve skupa, a od toga je 10 iz Sombora, 2 iz Hrvatske, iz Dugog Sela. Ostali su naši, znači iz Bosne i Hercegovine. Ovo je ocjensko-spretnostna vožnja, jedan od nižih rangova automotosporta, međutim ovo je najbitnije, znači za mlade generacije, za naraštaje, znači tako se uči. Svi smo prošli kroz to, pa smo onda kako je ko šta izabrao, brdske trke, kružne trke, relije, znači ovo je nešto za, s čime se počinje. Ovdje imamo dosta i starih takmičara, starijih godištem, a koji se drže toga, oni voze to, neće da idu na te jače rampe.
5: U okviru programa obilježavanja 2. oktobra Dana oslobođenja Tuzle i Lovačko društvo Tuzla organizovalo je tradicionalno otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova.
1: U okviru obilježavanja 2. oktobra na lokalitetu Stara Majevica održano je 27. otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Ovogodišnje takmičenje okupilo 41 strijelca iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a predsjednik Lovačkog društva Tuzla Dževad Korman istakao je da je cilj manifestacije, osim takmičarskog dijela, njegovanje tradicije i okupljanje lovaca i ljubitelja ovog sporta.

0: se ovdje nalazimo na Staroj Majevici u blizini lovačkog doma našeg reprezentativnog objekta. Danas imamo prijavljena 41 takmičara koji nam dolazi iz prvenstveno sa područja našeg kantona, međutim mi imamo ovdje takmičara iz entiteta Republika Srpska, entiteta Federacija, znači iz drugih kantona i to je svake godine, dakle, se održava. Prvenstveno i najveći broj takmičara se takmiči seniorskoj konkurenciji, pojedinačno i ekipno, dakle u 13 ekipa i 41 takmičar, kako sam već rekao, a imamo i kategoriju veterana također koji se takmiče, to su malo stariji pucači, strijelci, ovo jedna atraktivna disciplina.
1: Među učesnicima prvenstva bio je i Jozo Kaldrmđić, član lovačkog društva Tuzla, koji se nedavno vratio sa svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji, gdje je ostvario zapažen rezultat i zauzeo 10. mjesto.
2: I moju dugu karijeru od ovom sportu sam započeo upravo u lovačkom društvu Tuzla. Odatle sam krenuo sa svojim prvim hitcima na glinene golubove i dogurao sam da budem reprezentativac Bosne i Hercegovine u paratrapu. Imali smo baš takmičenje u proteklom periodu, takmičenje u Južnoj Koreji, gdje sam zauzeo 10. mjesto na svjetskom prvenstvu. Ja sam u ovom sportu od 96. godine, kako se završio rat. 97. godine smo imali prvo državno prvenstvo u Cazinu, moram to napomenuti, to je bilo naše prvo veliko takmičenje. Ovo je jako zahtjevan sport i poprilično skup sport. Znači, meni za jedan kvalitetan trening morate uvijek odvojiti nekih 100 maraka da bi imao, bez treninga nema rezultata, to je definitivno.
1: Grad Tuzla kontinuirano podržava ovu manifestaciju koja okuplja ljubitelje lovstva i sportskog streljaštva iz cijele Bosne i Hercegovine. Sa učesnicima ovogodišnjeg prvenstva družio se i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
3: Pa mislim da je važno za sve da podržavamo ovakva takmičenja, posebno lovačka društva koja su društveno odgovorna. Ovo takmičenje pokazuje jedno jedinstvo na nivou Bosne i Hercegovine koje naše lovačko društvo Tuzla već 27. put organizuje ovdje. Evo, rekli smo, 97. godine je bilo prvo, u koroni nije bilo, i tako da je ove godine 27. po redu. Činim se 41 takmičar iz općina i gradova, dakle društva iz cijele Bosne i Hercegovine. Prelijepa atmosfera, prelijepo druženje, prelijepo vrijeme i prelijepa poruka o jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, o zajedničkom životu, o poštovanju svih koji žive i koji vole našu jednu, jedinu, jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. I ovo još jedan dokaz kako se može graditi zajednička država na jednim lijepim, demokratskim, društvenim i humanim principima.
1: Lovačko društvo Tuzla jedno je od najbrojnijih lovačkih društava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i danas okuplja oko 750 članova. Među njima su i lovkinje, a društvo djeluje kroz 6 revira i 17 lovačkih sekcija. Tradicionalnim organizovanjem ovog prvenstva nastoji se očuvati sportska i lovačka tradicija, ali i pružiti prilika mlađim generacijama da se upoznaju sa ovim sportom.
4: Bilo bi ovo sve za posljednje septembarsko izdanje emisije Završni udarac u programu Radio Televizije 7 Tuzla. Novo sportsko druženje vam zakazujemo za tačno 7 dana. Doviđenja.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Cijenjeni gledalci, slušalci i ljubitelji sporta, vrijeme je za novo izdanje emisije Završni udarac, pregled najznačajnijih dešavanja koja su obilježila vikend iza nas, sa posebnim osvrtom na nastupe naših tuzlanskih klubova i pojedinaca. U najavi izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon remija u Poljskoj večeras gostuje Rumuniji u okviru drugog kola Lige nacija. U derbiju sedmog kola Prve lige Federacije BiH fudbaleri Slobode u gostima savladali Gošk. Rukometaše Slobode upisali drugu pobjedu na startu nove sezone Prve lige Federacije. Omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest organizovao Media Day povodom početka nove sezone. Počela nova sezona u Kuglaškoj premijer ligi BiH. Sloboda nakon 15 godina odigrala meč u Mejdanu. Stonoteniski klub Kreka bio domaćin sedmog međunarodnog Jola Kupa. Bokserski klub Grad Tuzla organizovao prvi memorialni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro. Održan 36. oktobarski reli u vožnji spretnosti. U okviru obilježavanja Dana oslobođenja Tuzla i Lovačko društvo Tuzla organizovalo otvoreno prvenstvo u gađanju glinenih golubova. Ovo je dio sadržaja koji vas očekuje u ovo sedmičnom izdanju emisije Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Rumunije dobro se poznaju s obzirom na to da su se sastajale i u posljednjim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U oba susreta slavila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, a selektor Sergej Barbarez pred novi duel u okviru drugog kola Lige nacija očekuje još jednu borbenu i neizvjesnu utakmicu. Barbarez je u oči susreta podsjetio na prethodne duele sa Rumunima, istakavši da su obje utakmice bile izuzetno zahtjevne, čvrste i otvorene. Posebno je naglasio karakter svoje ekipe, koja je u Zenici uspjela nadoknaditi rezultatski zaostatak, dok je u drugom susretu slavila minimalnim rezultatom 1-0. Prema njegovim riječima, obje utakmice mogle su otići u korist bilo koje reprezentacije, ali je BiH na kraju ostvarila dvije pobjede. Rumunija je u međuvremenu promijenila selektora. Na klupi se sada nalazi jedna od najvećih legendi, Georg Hadži. Barbarez smatra da dovoljno poznaje rumunske igrače i način na koji funkcionišu, ali će posebnu pažnju posvetiti njihovom mentalnom pristupu u utakmici. Rumuni u ovaj susret ulaze nakon poraza od Švedske rezultatom 2-1.

Stokholmu, zbog čega će, kako je ocijenio Barbarez, biti pod dodatnim pritiskom. Selektor BiH smatra da bi njegova ekipa trebala iskoristiti takvu situaciju, ali prije svega odigrati hrabro i bez straha. Napadač BiH reprezentacije Haris Tabaković također očekuje zahtjevan duel. Kao jedan od ključnih elemenata igre izdvojio je visok pressing i intenzitet, što je prema njegovim riječima odgovaralo načinu na koji je ekipa igrala protiv Poljske. Očekuje da će sličan pristup biti primijenjen i protiv Rumunije uz periode utakmice u kojima će biti potrebno posebno disciplinovan biti u defanzivi. Barbarez je za susret odredio 23 igrača. U odnosu na prethodni meč protiv Poljske na tribinama će ostati Najlo Mirović, dok će Luka Đurić svoju priliku za debi čekati s klupe. Promjena je bilo i u sastavu Rumunije. Nakon poraza u Švedskoj, Georg Hadži odlučio je napraviti čak 6 izmjena. Rumunski selektor je pred susret govorio i o napretku reprezentacije Bosne i Hercegovine. Istakao je da su rezultati koje je BiH ostvarila posljednjih godina donijeli dodatno samopouzdanje ekipi, posebno mlađim igračima. Smatra da reprezentacija danas djeluje psihički snažnije, a posebnu zaslugu za to pripisao je dobrim rezultatima u radu selektora. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina bit će odigrana na nacionalnoj areni u Bukureštu bez prisustva publike, naime zbog nedozvoljenog ponašanja rumunskih navijača, uključujući rasističke i ksenofobne povike na utakmici protiv Kosova u Bukureštu u novembru 2024. UEFA je odredila da Rumunija jednu domaću utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. igra bez publike, a kazna je potom prenesena na ovaj susret. Početak utakmice Rumunija-BiH zakazan je za 20 sati i 45 minuta, a pravdu će dijeliti Portugalac Luis Godinho. Sloboda je u Gabeli upisala vrijednu pobjedu protiv Goška rezultatom 2-0 u susretu sedmog kola Vivin prve lige Federacije BiH. Nakon prvih 45 minuta nije bilo pogodaka. Tuzlaci su poveli u 53. minuti kada je Mešinović iskoristio asistenciju Kampane i preciznim udarcem pogodio za 0-1. Domaći su nakon primljenog gola pokušali pojačati pritisak i doći do izjednačenja, ali je Sloboda uspjela sačuvati prednost. Novi pogodak stigao je u 68. minuti nakon velike greške odbrane Goška, a Mešinović iskoristio poklon i svojim drugim golom riješio pitanje pobjednika. Do kraja susreta Tuzlaci su kontrolisali rezultat i sačuvali vrijedna 3 boda. U ostalim utakmicama sedmog kola Travnik je kao gost savladao Radnik Hadžića 1-0, dok je Posušje remiziralo protiv Rudara u Kaknju 1-1. Stupčanica je poražena na gostovanju kod Toška sa 2-0, a Igman i Tomislav odigrali su 2-2. Vitez je bio bolji od Čapljine sa 1-0, dok su Budućnost i Bratstvo podijelili bodove odigravši 1-1. Zvijezda je savladala Jedinstvo sa 3-1. Kada je riječ o tabeli, Travnik je i dalje na vrhu sa maksimalnih 21 bodom. Slijede Posušje sa 17, Stupčanica i Gošk sa po 15, dok je Sloboda peta sa 14 bodova. Nakon poraza od Slobode, trener Goška Darko Vojvodić podnio je ostavku i više neće obavljati funkciju šefa struke kluba iz Gabele. Slobodu u narednom kolu očekuje gostovanje kod drugoplasiranog Posušja. Fudbalerke Slobode 2024 doživjele su ubjedljiv poraz na Tušnju. U susretu šestog kola premijer ženske lige Bosne i Hercegovine Tuzlanke su poražene od Mostarske Emine rezultatom 0-6. Gošće su tokom cijelog susreta pokazale više, iskoristile svoje prilike i na kraju zasluženo stigle do visoke pobjede. U ostalim susretima ovog kola Željezničar 2011 u gostima savladao Slogu iz Doboja sa 3-0, dok je SFK 2000 Sarajevo bio ubjedljiv protiv Iskre u Bugojnu, slavivši sa 5-0. Libero je na gostovanju kod Spartaka 2013 upisao pobjedu rezultatom 2-0. Posljednji susret šestog kola između Radnika Bet Ole i Leotara igra se danas. Kada je riječ o tabeli, Emina je vodeća sa maksimalnih 18 bodova, SFK 2000 Sarajevo je drugi sa 15, dok je Leotar treći s 12 bodova. Slijedi Radnik Bet Ole sa 9, Spartak i Libero sa po 7, te Iskra i Sloboda sa po 5 bodova. Željezničar 2011 ima 3 boda, dok je Sloga Doboj bez bodova. Sloboda će u narednom kolu imati težak zadatak, jer gostuje drugoplasiranom SFK Sarajevu. Emina će na svom terenu dočekati Spartak 2013, dok će Leotar gostovati Željezničaru. Rukometaši Slobode upisali su i drugu pobjedu na startu nove sezone prve rukometne lige Federacije BiH Grupa Sjever. Tuzlaci su u derbiju drugog kola pred domaćom publikom u Mejdanu savladali Žepče rezultatom 33-28. Sloboda je od početka susreta nametnula svoj ritam i na odmor otišla

0: Sa 5 golova prednosti bilo je 15-10. U nastavku je Žepče pružilo ravnopravni otpor, ali domaći rukometaši nisu dozvolili preokret i sigurnom igrom priveli su utakmicu kraju. Najefikasniji u redovima slobode bio je Smajić sa 9 pogodaka, dok su Čolo i Šestan dodali 7, odnosno 6 golova. Kod gostiju se istakao Knezović sa 8 pogodaka. Sloboda nakon 2 kola ima maksimalna 4 boda, dok je Žepče ostalo na 2. Tuzlake u narednom trećem kolu očekuju gostovanje u Donjem Vakufu, gdje će pokušati nastaviti pobjednički niz i zadržati 100%-ni učinak. Omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest je organizovao Media Day povodom početka nove sezone. Predstavili su pojačanja, osvrnuli se na provedene pripreme, a riječ je bilo i o ambicijama.
1: Nova sezona, nova energija i jasne ambicije. Košarkaši Tuzlanske Slobode Energo Invest privode kraju pripreme uz nekoliko novih imena u timu i želju da pred navijačima pokažu bržu i atraktivniju košarku. Zadovoljni su urađenim, a zajedništvo i timski duh ističu kao važan adut pred početak takmičenja. Marko Trbić, trener, kaže da su tokom pripremnog perioda radili na formi, ali i na stvaranju novog, nadaju se, prepoznatljivog stila igre. Nekoliko pojačanja trebalo bi donijeti dodatnu energiju i širinu u rosteru, a cilj je da ekipa na parketu bude brža, konkretnija i atraktivnija.
2: Kad je roster u pitanju, mi pokušavamo koliko je moguće, jer ja sam siguran da samo jedan kontinuitet u igračkom kadru može da donese jedan rezultat siguran, i pokušavamo koliko je moguće da što više igrača ostavimo. Međutim, nekad to nije moguće, jednostavno neki igrači imaju veće ambicije koje mi ne možemo da ispratimo, ili jednostavno neki nisu zadovoljili, ne želimo mi, pa ima tu i nekih promjena. Ja sam zadovoljan onim kako sad tim u ovom trenutku izgleda. Možda nam nedostaje jedan igrač da bi izgledali još sigurnije, možda malo iskusnije i tako dalje. Međutim, doveli smo dakle iskusnog igrača ovog Imrana Polutka na poziciji 5, doveli smo Asima Gutića, vratili iz Bosne kao šutera, dečko iz Bayern Minhena, Ivan Wolf, koji je potencijal, veliki talenat koji možda u početku neće davati timu ono što bi neki očekivali shodno njegovom imenu i odakle dolazi. Međutim, siguran sam, i on je potpisao dakle shodno našoj policiji ugovor na 3 godine i mislim da će Sloboda vremenom bivati sve bolja i bolja. Dakle, neke promjene su se desile, desit će se i promjena u smislu igre, pokušat ćemo da igramo brže, atraktivnije, nego jednostavno to je put kakvi ozbiljni timovi, ako žele da dosegnu neki vrh, da moraju da igraju na taj način, i mi imamo potencijal da igramo tako i pokušat ćemo ove godine. Dakle, naše su ambicije malo više nego prošle godine, želimo, to smo sebi zacrtali davno, da svake godine budemo sve bolji i bolji, i to je ono čemu ćemo težiti.
1: Pripreme su obuhvatile i nekoliko kontrolnih utakmica kroz koje je stručni štab imao priliku da provjeri mogućnosti ekipe i vidi kako se igrači uklapaju. U klubu su zadovoljni prikazanima, svaki naredni trening koristit će za dodatno podizanje forme i usklađivanje igre pred nove takmičarske izazove.
2: Zadovoljan sam pripremama, imamo dakle još jednu prekosutra prijateljsku utakmicu ovdje sa Slavijom. Ne gledam to, pobjedili, izgubili, jesmo mi pobjedili većinu utakmica, međutim nije mi to. Zadovoljan sam onim što smo dobili iz tih utakmica, zadovoljan sam prije svega što većina igrača je bila zdrava tokom cijelog pripremnog perioda, što je jako značajno, i mislim da su svi došli na jedan nivo optimalni koji u ovom trenutku je moguće, i da smo spremni za početak sezone.
3: Tu je ABA 2 liga, susret s Podgoricom. Koliko je značajno otvoriti dobro jedno takvo takmičenje?
2: Pa naravno, dakle, shodno našim ambicijama. Dakle, naša ambicija je da igramo polufinale. Mi te utakmice moramo kući, kako znamo, ne moramo mi na strani pobjeđivati. Međutim, spremamo se za tu utakmicu i ja vjerujem uz naš maksimum da ćemo dobiti tu utakmicu i da ćemo biti svi zdravi i spremni za borbu.
3: Evo, da li je konačno vrijeme da Majdan bude pun?
2: Pogledajte, ja bih volio, ja ću sve uraditi, ovaj način igre koji pokušavamo da napravimo i brzo i atraktivno, i prije svega to mora biti borbeno, dakle ono što publika voli mora biti borbeno, moramo svi dakle ostavljati srce na terenu, i nadam se da će to publika prepoznati i dati nam podršku.
1: Važnu ulogu i u novoj sezoni imaće kapiten Sani Čampara, koji je produžio ugovor sa tuzlanskim klubom. Prošlu sezonu ocjenjuje pozitivno, a u narednoj želi iskorak u igri ekipe. Uz kontinuitet i dobro poznatu atmosferu u slačionici, ambicija je da Sloboda publici ponudi košarku koja će privući pažnju i donijeti nove razloge za podršku sa tribina.
4: Mislim da smo napravili neki dobar rezultat prošle godine.

0: Imali smo neki nesreće sa povredama, ali mislim da je sve u svemu dobar rezultat. Ove godine naravno hoćemo da uradimo neki iskorak još više i nadam se da malo uz malo sreće i naravno uz malo veću posjetu u Mejdanu da ćemo uspjeti to da uradimo. Što se tiče ekipe, novija ekipa, mislim da smo dosta mlađi ove godine i da ćemo nastaviti da igramo bržu košarku i samim tim privučemo što više ljudi u Mejdan. Još uvijek traju da prave pripreme, rastemo iz utakmice u utakmicu, mislim da svaku prijateljsku utakmicu uzimamo bolje, tako da ja sam zadovoljan i nadam se da kažem opet, ono, imamo još ti neki 7 dana do te prve oficijalne utakmice i da ćemo se još više dići, da ćemo se pokazati pravom svjetlu u sredu.
1: Među novim imenima tu je i Đorđe Gobović, koji je, kako kaže, već na početku priprema osjetio dobru atmosferu i povezanost među saigračima. Složnost ekipe vidi kao važan temelj za ostvarenje ciljeva, a ambicije Slobode, kaže, velike su.
2: Prvi utisci su veoma dobri, veoma smo mlada ekipa, svi smo ovdje složni, nadamo se da ćemo ove godine napraviti jedan veliki iskorak u ABA ligi i u Premier ligi. Pogotovo grad Tuzla je grad košarke i nadam se da ćemo ispuniti njihova očekivanja, da ćemo ove godine napraviti jedan veliki iskorak. Mi se nadamo da osvojimo ABA 2 ligu i da budemo u play-offu Premier lige.
3: Evo, šta su pokazale pripreme do sada, koliko si zadovoljan viđenim, učinjenim i samim timom?
2: Pa pokazalo se da smo skoro svaku utakmicu pobijedili, igrali smo i protiv Bosne s kojima smo igrali u produžetku, pokazalo se da možemo i protiv većih ekipa da se borimo, kao što sam rekao, mlada smo ekipa i možemo dosta da trčimo, to će nam biti velika prednost ove sezone.
1: Jedinstvo tima prepoznaje i Owen Williams, koji je pohvalio zajedništvo među igračima. Upravo će timska igra, uz energiju novih pojačanja i podršku navijača, biti važan dio Slobodine borbe u sezoni koja slijedi. Mislim da smo imali dobru predsezonu. Mnogo smo se takmičili međusobno. Mislim da ulazimo u sezonu sa mnogo samopouzdanja. Mi u timu radimo i igramo zajedno. Prijatelji smo na terenu i van njega. To mnogo pomaže s hemijom u samoj ekipi. Moja su očekivanja da osvojimo prvenstvo, imamo momke da to ostvarimo, ali moramo ostati gladni i disciplinovani, raditi naporno svaki dan i ne shvatati olako nijedan tim s kojim igramo. Prvi takmičarski izazov Slobodu očekuje za 7 dana, kada će sezonu otvoriti na domaćem terenu utakmicom ABA 2 lige protiv ekipe Podgorice. Do tada preostaje završno uigravanje i priprema za prvi izlazak na parket, kada će se pripremni rad pretvoriti u borbu za bodove.
4: Počela je nova sezona u kuglaškoj premijer ligi BiH, a u prvom kolu Sloboda je kao domaćin poražena od Rudara iz Prijedora rezultatom 5-3. U redovima gostujućeg Rudara posebno su se istakla braća Trklja. Marko Trklja ostvario je odličan rezultat od 649 oborenih čunjeva, dok je Miodrag Trklja oborio 629 čunjeva, čime su dali veliki doprinos pobjedi svoje ekipe. Kod domaće Slobode najbolji učinak ostvario je kapiten Ermin Kasumović, koji je oborio 614 čunjeva. Ovaj susret imao je poseban značaj za tuzlanski klub i ljubitelje kuglanja u našem gradu, jer je to bio prvi nastup kuglaškog kluba Sloboda Tuzla u kuglani Mejdan nakon punih 15 godina. Poseban trenutak prije i nakon utakmice predstavljala je gesta gostujuće ekipe. Kuglaški klub Rudar Prijedor ovom prilikom uručio kuglaškom klubu Sloboda Tuzla poseban poklon povodom otvaranja i povratka u kuglanu Mejdan. Kuglaški klub Sloboda Tuzla zahvaljuje se svim svojim igračima, članovima, prijateljima kluba i ljubiteljima kuglanja koji su bili dio ovog posebnog dana, kao i ekipi Rudar Prijedor, na korektnoj i sportskoj utakmici, te posebno poklonu koji će ostati lijepa uspomena na ponovno otvaranje kuglani. Stonoteninski klub Kreka ovog vikenda je bio domaćin 7. međunarodnog Jola Kupa, jednog od najvećih prepoznatljivih međunarodnih turnira u našoj zemlji. Pravo nastupa imali su registrovani i neregistrovani igrači iz BiH i inostranstva u svim uzrasnim kategorijama, od najmlađih kadeta do seniora. Rezultati postignuti na turniru bit će bodovani za rang liste BiH, a o samom turniru govori trener tuzlanskog kluba Goran Rajčić.
5: 7. međunarodni Jola Kup, put najveći broj učesnika, to mora da posjeti, znači 280 prijavljenih igrača iz čitave Bosne i Hercegovine, znači Federacija Republika Srpska, znači svi su tu najbolji igrači, imamo goste tradicionalne naše iz Hrvatske Županje, znači su nam došli iz Srbije, Novi Sad, Čelarevo, stonoteniski klub, a imamo također prijatelje iz Turske. Imamo stvarno najbolje uslove sigurno na ovim turnirima otvorenim, jer naš sponsor

0: Sponzor, generalni olac, sportska oprema se i potrudila da i danas imamo najnovije stolove, znači u opticaju su najnoviji šest najboljih stolova i čitava oprema, znači sav turnir otiče u veoma dobrom kvalitetu.
1: Bokserski klub Grad Tuzla organizovao je u Mejdanu prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro. Turnir je održan uz podršku Grada Tuzle.
2: Amaterski boks u Tuzli dobio je još jednu sportsku manifestaciju, ali i memorijalni karakter. Prvi međunarodni turnir posvećen je Hajrudinu Mešiću, kapetanu Hajri, a u Mejdanu su se okupili bokseri iz Bosne i Hercegovine i Berlina. Organizator, bokserski klub Grad Tuzla, pripremio je ukupno 16 borbi, odnosno 32 boksera u različitim uzrasnim kategorijama. Trener tuzlanskog kluba Ervin Bristrić istakao je značaj ovakvih susreta za mlade sportiste i razvoj boksa.
3: Mi smo se ove godine odlučili da obilježimo našeg kapetana Hajrudina Mešića kroz ovaj turnir. Prve godine ovaj turnir će biti međunarodnog karaktera. Pozvali smo boksere iz zemalja okruženja, međutim zbog evropskih prvenstava i obaveza prema svojim savezima ti reprezentativci tih država nisu bili mogućni da dođu. Ali zato nam dolazi četiri boksera iz Berlina koji su također reprezentativci Njemačke. I dva trenera su došla s njima, tako da od tih mečeva očekujemo najviše. Da, mi smo u ovoj godini imali dva prvaka Bosne i Hercegovine, imali smo jedno drugo mjesto. Od Bojana Tadića ovdje danas očekujemo da pokaže dobar meč. Ima dobrog protivnika iz Zenice koji je također prvak Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Anel Mustafić će također da nastupi za naš klub, nastupit će Majic Prečić, nastupit će Armen Beganović, tako da u našem klubu se radi dobro.
2: Podršku turniru pružili su i klubovi iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Sa svojim bokserima u Tuzlu je stigao i nekadašnji uspješni bosansko-hercegovački bokser, a danas trener Mensur Peljto. Očekivanja pred nastupe njegovih takmičara su velika.
4: S ponosom i zadovoljstvom mi je čast da mogu sa svojim bokserima učestvovati na prvom međunarodnom memorijalnom turniru Hajrudin Mešić. Sam dolazak ovih dobrih vrhunskih boksera iz Njemačke i drago mi je da je baš moj bokser sa jednim od najboljih njihovih iz Berlina, tako da ćemo umjeriti snage. Jedan internacionalni meč će biti prikazan ovdje sladokuscima ove plemente borlačke vještine boks.
2: Među učesnicima su i bokseri iz Berlina. Eldin Lekušić sa svojim timom stigao je iz kluba Hauptstadt Boxen, a nastup u Tuzli prilika je za nova sportska iskustva i povezivanje boksera iz dvije zemlje.
5: Pozvani smo bili, odazvali smo se, došli smo sa trenerima, četiri boksača su tu, sportiste. Imamo dva reprezentativca, došao je ovdje jedan u našem timu i oni ostali, hoću reći, su nisu loši. Pa kvalitet ide na kvalitet i tako i očekujemo isto. Čuli smo, pili i raspitali smo se u prijetudnu i prije nek što smo došli i poznavali smo se i lično, tako da bi trebao biti turnir na velikom nivou, nije trebao nam biti. Iduće godine ga našu suradnju sa cjelokupnom Bosnom proširujemo, sa grad Tuzla, Sarajevo, tako da jedno drugo i podržavamo i već u Berlinu i veći turnir i ako Bog da iduće godine i ovdje još veći.
2: Grad Tuzla podržao je organizaciju prvog memorijalnog turnira kojim je prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić. Istakao je značaj sporta, zajedništva i okupljanja mladih kroz ovakve manifestacije uz nadu da će turnir u narednim godinama prerasti u tradiciju.
6: Meni je posebno drago što je grad Tuzla podržao i ovaj sportski događaj, sportsku manifestaciju, dakle koja je vezana za našeg heroja kapetana Hajru i što šalje još jednu snažnu poruku osim sporta, a to je borba za slobodu, borbu za sva ljudska prava i što mi je drago, evo da smo i ovdje zajedno i što su nam iz i Europe, evo došli iz naše Bosne i Hercegovine takmičari ovdje, jer sport nema granica. A sport uvijek šalje jednu snažnu poruku, poruku borbe za ljudska prava, poruku borbe za slobodu, poruku borbe za pobjedu i za budućnost, perspektivnu za sve mlade i za sve one koje vole našu Tuzlu i našu Bosnu i Hercegovinu.
2: Prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro, spojio je sport, sjećanje i druženje. Uz 16 borbi i boksere različitih uzrasnih kategorija, Tuzla je bila mjesta susreta sportista iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a organizatori se nadaju da će ovo biti tek prvi

0: nizu od turnira.
1: Udruženje građana Tuzamk Tuzla organizovalo je 36. oktobarski reli u vožnji spretnosti. Na takmičenju je učestvovalo oko 30 takmičara iz 7 klubova iz BiH, Srbije i Hrvatske.
2: Imamo prijavljenih 36 takmičara sve skupa, a od toga je 10 iz Sombora, 2 iz Hrvatske, iz Dugog Sela. Ostali su naši, znači iz Bosne i Hercegovine. Ovo je ocjensko spretnostna vožnja, jedan od nižih rangova automoto sporta. Međutim, ovo je najbitnije, znači za mlade generacije, za naraštaje. Znači tako se uči. Svi smo prošli kroz to, pa smo onda kako je ko šta izabrao, brdske trke, kružne trke, relije. Znači ovo je nešto za s čime se počinje. Ovdje imamo dosta i starih takmičara, starijih godištem, a koji se drže toga, oni voze to, neće da idu na te jače rake.
1: U okviru programa obilježavanja 2. oktobra Dana oslobođenja Tuzle i Lovačko društvo Tuzla organizovalo je tradicionalno otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova.
0: U okviru obilježavanja 2. oktobra na lokalitetu Stara Majevica održano je 27. otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Ovogodišnje takmičenje okupilo 41 strelca iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a predsjednik Lovačkog društva Tuzla Dževad Korman istakao je da je cilj manifestacije, osim takmičarskog dijela, njegovanje tradicije i okupljanje lovaca i ljubitelja ovog sporta.
3: Mi se ovdje nalazimo na Staroj Majevici u blizini lovačkog doma našeg reprezentativnog objekta. Danas imamo prijavljena 41 takmičara koji nam dolazi iz prvenstveno sa područja našeg kantona, međutim mi imamo ovdje takmičara iz entiteta Republika Srpska, entiteta Federacija, znači iz drugih kantona, i to je svake godine, dakle, se održava prvenstveno i najveći broj takmičara se takmiči seniorskoj konkurenciji pojedinačno i ekipno, dakle u 13 ekipa i 41 takmičar, kako sam već rekao, a imamo i kategoriju veterana također koji se takmiče, to su malo stariji pucači, strelci, ovo je jedna atraktivna disciplina.
0: Među učesnicima prvenstva bio je i Jozo Kaldrmđić, član Lovačkog društva Tuzla, koji se nedavno vratio sa svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji, gdje je ostvario zapažen rezultat i zauzeo 10. mjesto.
4: I moju dugu karijeru od ovom sportu sam započeo upravo u Lovačkom društvu Tuzla. Odatle sam krenuo sa svojim prvim hitcima na glinene golubove i dogurao sam da budem reprezentativac Bosne i Hercegovine u paratrapu. Imali smo baš takmičenje u proteklom periodu, takmičenje u Južnoj Koreji, gdje sam zauzeo 10. mjesto na svjetskom prvenstvu. Ja sam u ovom sportu od 96. godine. Kako se završio rat, 97. godine smo imali prvo državno prvenstvo u Cazinu, moram to napomenuti, to je bilo naše prvo veliko takmičenje. Ovo je jako zahtjevan sport i poprilično skup sport. Znači, meni za jedan kvalitetan trening morate uvijek odvojiti nekih 100 maraka da bi imao, bez treninga nema rezultata, to je definitivno.
0: Grad Tuzla kontinuirano podržava ovu manifestaciju koja okuplja ljubitelje lovstva i sportskog streljaštva iz cijele Bosne i Hercegovine. Sa učesnicima ovogodišnjeg prvenstva družio se i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
5: Pa mislim da je važno za sve da podržavamo ovakva takmičenja, posebno lovačka društva koja su društveno odgovorna. Ovo takmičenje pokazuje jedno jedinstvo na nivou Bosne i Hercegovine koje naše lovačko društvo Tuzla već 27. put organizuje ovdje. Evo, rekli smo, 97. godine je bilo prvo, u koroni nije bilo, i tako da je ove godine 27. po redu. Čini mi se 41 takmičar iz općina i gradova, dakle društva iz cijele Bosne i Hercegovine. Prelijepa atmosfera, prelijepo druženje, prelijepo vrijeme i prelijepa poruka o jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, o zajedničkom životu, o poštovanju svih koji žive i koji vole našu jednu, jedinu, jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. I ovo je još jedan dokaz kako se može graditi zajednička država na jednim lijepim, demokratskim, društvenim

0: i humanim principima.
1: Lovačko društvo Tuzla jedno je od najbrojnijih lovačkih društava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i danas okuplja oko 750 članova. Među njima su i lovkinje, a društvo djeluje kroz 6 revira i 17 lovačkih sekcija. Tradicionalnim organizovanjem ovog prvenstva nastoji se očuvati sportska i lovačka tradicija, ali i pružiti prilika mlađim generacijama da se upoznaju sa ovim sportom.
2: Bilo bi ovo sve za posljednje septembarsko izdanje emisije Završni udarac u programu Radio Televizije 7 Tuzla. Novo sportsko druženje vam zakazujemo za tačno 7 dana. Doviđenja.